0: lice i biti miran.
1: Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Zagrebačkog županijskog suda kojom je Branimir Glavaš osuđen na 7 godina zatvora. Sud ga je proglasio krivim jer je naređivao i nije sprječavao nezakonita zatočenja, zlostavljanja i likvidacije civila, uglavnom osječkih Srba. Ostali iz tog slučaja osuđeni su da su sudjelovali u provedbi tih radnji, zbog čega je na zatvorsku kaznu od 4 godine osuđena Gordana Getoš Magdić, a Dinko Kontić i Zdravko Dragić na 3 godine zatvora. Glavaš je izjavio da ga presuda nije nimalo iznenadila, a njegov odvjetnik Filip Glavaš najavljuje nastavak pravne borbe.
2: Razočarani smo odlukom Visokog kaznenog suda, budući je prvostupanjska presuda bila opterećena brojnim povredama što zakona, što temeljnih ljudskih prava i smatrali smo da će Visoki kazneni sud u žalbenom postupku to sanirati. Nažalost, on to nije učinio, očito nije bilo dovoljno hrabrosti da se te povrede saniraju, već je dogodilo upravo suprotno i one su samo dodatno produbljene. Najavljujemo kako ćemo nastaviti našu borbu pred Ustavnim sudom i u konačnici pred Europskim sudom za ljudska prava, na koje vjerujemo da će realno i cjelovito sagledati cjelokupnu situaciju i koji će biti lišen bilo kakvih utjecaja u odnosu na ovaj konkretan predmet.
1: Vijesti. Nakon što je Sandra Benčić, odlazeći s odbora za Ustav, HDZ-ovce nazvala stokom, opet poručuje da se neće ispričati. Svoju reakciju opravdava frustracijom kojom su HDZ-ovci objašnjavali zašto su navečer poslali 17 kandidatura za suce Ustavnog suda, a raspravu sazvali za idući dan ujutro. Premijer Andrej Plenković komentirao je da takav istup pokazuje pravo lice njezine političke opcije.
3: Da vam naveče u ponedjeljak jave da će točka o izboru ustavnih sudaca biti ujutro u 9 i pošalju 17 pristiglih kandidatura, da bi demonstrirali silu i da bi rekli i onako nije bitno da vi to pročitate jer nije bitno što vi mislite. Nije riječ koja je proizašla iz frustracije važnija od HDZ-ovog sistema koji proizvodi svakodnevnu frustraciju za milijone građana diljem ove zemlje.
4: Ja to gledam sada već sa dugim iskustvom kao jedan od primjera dehumanizacije. Dehumanizacija vam je proces kada iz političkog suparnika radite neprijatelja. Dobre su takve eskapade da ljudi vide o kome se tu u biti radi. Dakle, nikakva progresivna ljevica, riječ je o jednoj isključivoj politici koja je uska, netolerantna i primitivna. Sport.
1: Od danas do 19. srpnja u Kanadi, Meksiku i SAD-u u 16 gradova održava se svjetsko nogometno prvenstvo, na kojemu će 48 reprezentacija odigrati čak 104 utakmice. Otvara ga večeras jedan od domaćina, Meksiko, protiv Južnoafričke republike. Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je prvi trening u kampu u Aleksandriji nakon dolaska u SAD. Vatreni su u skupini s Engleskom, Panamom i Ganom, a njihova prva utakmica bit će za 6 dana s Engleskom u Dallasu. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno i na kopnu osjetno svježije. Ujutro u unutrašnjosti kiša i ponegdje nevrijeme. Poslije podne sa zapada razvedravanje, a u Dalmaciji još mjestimice pljuskovi s grmljavinom. U noći jak, na udare olujan sjeverac i sjeverozapadnjak, od jutra će slabjeti. Na Jadranu umjerena jaka bura, podnove Velebita na udare olujna, a na jugu umjereno jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 17 do 22. Dnevna između 16 i 20, a na Jadranu od 23 do 28 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

siroče iz drugog rata, omalen čovjek vedri očiju. Čopori svinja, vatrica tinja, savske bare,

kako i umru takvi ljudi, bez puno suza i tužni stihova. Svećenik reče tek dvije, tri riječi, po kojemu dušu, a bio je veći nego bi čovjek.

Nedjelja sveta, s jeseni rane, na šoru su se ponovno sreli, isti pa reče,

Цветка и Ало и пса, што Гаро се звао. Кажу да живот

Te noći pasje cvilio tiho, kao da želi otjerat tugu iz jutra rano. Stipa zvonare, opet je Anić.

zamišljam kako polaziš već dugo. Navikavam se na scenu, kupiš odjeću po sobi, nešto stvari iz kupaone i gotova si u trenu. Pa kad dođe do toga da te stvarno gubim,

0: Vatrogasci se i dalje bore s požarom u proizvodnom pogonu tvrtke Prostorija u Pustodolu Začetskom kod Svetog križa Začetja. Vatrogasci će na požarištu dežurati cijelu noć. Prema dostupnim informacijama nema stradalih, a šteta će zasigurno biti velika.
1: Vijesti.
0: Policija je prema USKOK-ovu nalogu jučer upala u dom i ured gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića. Nije mu jasno za što je točno prijavljen, no smatra da su izvidi povezani s njegovim javnim istupima o nepravilnostima u radu sportskih saveza. Pita se i kako je moguće da su policajci obavili pretragu, a da ga pritom nisu priveli.
2: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne smije pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da se ne smije, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne smije pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. Ja mogu svakom građanu pogledati oči, lice i biti miran.
0: Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Zagrebačkog županijskog suda kojom je Branimir Glavaš osuđen na 7 godina zatvora. Sud ga je proglasio krivim jer je naređivao i nije sprječavao nezakonita zatočenja, zlostavljanja i likvidacije civila, uglavnom osječkih Srba. Ostali iz tog slučaja osuđeni su da su sudjelovali u provedbi tih radnji, zbog čega je na zatvorsku kaznu od 4 godine osuđena Gordana Getoš Magdić, a Dinko Kontić i Zdravko Dragić na 3 godine zatvora. Glavaš je izjavio da ga presuda nije nimalo iznenadila, a njegov odvjetnik Filip Glavaš najavljuje nastavak pravne borbe.
3: Razočarani smo odlukom Visokog kaznenog suda, budući je prvostupanjska presuda bila opterećena brojnim povredama što zakona, što temeljnih ljudskih prava i smatrali smo da će Visoki kazneni sud u žalbenom postupku to sanirati. Nažalost, on to nije učinio, očito nije bilo dovoljno hrabrosti da se te povrede saniraju, već je dogodilo upravo suprotno i one su samo dodatno produbljene. Najavljujemo kako ćemo nastaviti našu borbu pred Ustavnim sudom i u konačnici pred Europskim sudom za ljudska prava, za koje vjerujemo da će realno i cjelovito sagledati cjelokupnu situaciju i koji će biti lišen bilo kakvih utjecaja u odnosu na ovaj konkretan predmet.
1: Vijesti.
0: Nakon što je Sandra Benčić, odlazeći s odbora za Ustav, HDZ-ovce nazvala stokom, opet poručuje da se neće ispričati. Svoju reakciju opravdava frustracijom kojom su HDZ-ovci objašnjavali zašto su navečer poslali 17 kandidatura za suce Ustavnog suda, a raspravu sazvali za idući dan ujutro. Premijer Andrej Plenković komentirao je da takav istup pokazuje pravo lice njezine političke opcije.
4: Da vam navečer u ponedjeljak jave da će točka o izboru ustavnih sudaca biti ujutro u 9 i pošalju 17 pristiglih kandidatura, da bi demonstrirali silu i da bi rekli i onako nije bitno da vi to pročitate jer nije bitno što vi mislite. Nije riječ koja je proizašla iz frustracije važnija od HDZ-ovog sistema koji proizvodi svakodnevnu frustraciju za milijone građana diljem ove zemlje.
5: Ja to gledam sada već sa dugim iskustvom kao jedan od primjera dehumanizacije. Dehumanizacija vam je proces kada iz političkog suparnika radite neprijatelja. Dobre su takve eskapade da ljudi vide o kome se tu u biti radi. Dakle, nikakva progresivna ljevica, riječ je o jednoj isključivoj politici koja je uska, netolerantna i primitivna.
1: Sport.
0: Od danas do 19. srpnja u Kanadi, Meksiku i SAD-u u 16 gradova održava se svjetsko nogometno prvenstvo, na kojemu će 48 reprezentacija odigrati čak 104 utakmice. Otvara ga večeras jedan od domaćina, Meksiko, protiv Južnoafričke republike. Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je prvi trening u kampu u Aleksandriji nakon dolaska u SAD. Vatreni su u skupini s Engleskom, Panamom i Ganom, a njihova prva utakmica bit će za 6 dana s Engleskom u Dallasu.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno i na kopnu osjetno svježije. Ujutro u unutrašnjosti kiša i ponegdje nevrijeme. Poslije podne sa zapada razvedravanje, a u Dalmaciji još mjestimice pljuskovi s grmljavinom. U noći jak, na udare olujan sjeverac i sjeverozapadnjak, od jutra će slabjeti. Na Jadranu umjerena jaka bura, podnove lebita na udare olujna, a na jugu umjereno jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 17 do 22. Dnevna između 16 i 20, a na Jadranu od 23 do 28 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Vatrogasci se i dalje bore s požarom u proizvodnom pogonu tvrtke Prostorija u Pustodolu Začetskom kod Svetog križa Začetja. Vatrogasci će na požarištu dežurati cijelu noć. Prema dostupnim informacijama nema stradalih, a šteta će zasigurno biti velika.
1: Vijesti.
0: Policija je prema USKOK-ovu nalogu jučer upala u dom i ured gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića. Nije mu jasno za što je točno prijavljen, no smatra da su izvidi povezani s njegovim javnim istupima o nepravilnostima u radu sportskih saveza. Pita se i kako je moguće da su policajci obavili pretragu, a da ga pritom nisu priveli.
2: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne smije pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da se ne smije, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne smije pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. I ja mogu svakom građanu pogledati oči, lice i biti miran.
0: Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Zagrebačkog županijskog suda kojom je Branimir Glavaš osuđen na 7 godina zatvora. Sud ga je proglasio krivim jer je naređivao i nije sprječavao nezakonita zatočenja, zlostavljanja i likvidacije civila, uglavnom osječkih Srba. Ostali iz tog slučaja osuđeni su da su sudjelovali u provedbi tih radnji, zbog čega je na zatvorsku kaznu od 4 godine osuđena Gordana Getoš Magdić, a Dinko Kontić i Zdravko Dragić na 3 godine zatvora. Glavaš je izjavio da ga presuda nije nimalo iznenadila, a njegov odvjetnik Filip Glavaš najavljuje nastavak pravne borbe.
3: Razočarani smo odlukom Visokog kaznenog suda, budući je prvostupanjska presuda bila opterećena brojnim povredama što zakona, što temeljnih ljudskih prava i smatrali smo da će Visoki kazneni sud u žalbenom postupku to sanirati. Nažalost, on to nije učinio, očito nije bilo dovoljno hrabrosti da se te povrede saniraju, već je dogodilo upravo suprotno i one su samo dodatno produbljene. Najavljujemo kako ćemo nastaviti našu borbu pred Ustavnim sudom i u konačnici pred Europskim sudom za ljudska prava, za koje vjerujemo da će realno i cjelovito sagledati cjelokupnu situaciju i koji će biti lišen bilo kakvih utjecaja u odnosu na ovaj konkretan predmet.
1: Vijesti.
0: Nakon što je Sandra Benčić, odlazeći s odbora za Ustav, HDZ-ovce nazvala stokom, opet poručuje da se neće ispričati. Svoju reakciju opravdava frustracijom kojom su HDZ-ovci objašnjavali zašto su navečer poslali 17 kandidatura za suce Ustavnog suda, a raspravu sazvali za idući dan ujutro. Premijer Andrej Plenković komentirao je da takav istup pokazuje pravo lice njezine političke opcije.
4: Da vam naveče u ponedjeljak jave da će točka o izboru ustavnih sudaca biti ujutro u 9 i pošalju 17 pristiglih kandidatura, da bi demonstrirali silu i da bi rekli i onako nije bitno da vi to pročitate jer nije bitno što vi mislite. Nije riječ koja je proizašla iz frustracije važnija od HDZ-ovog sistema koji proizvodi svakodnevnu frustraciju za milijone građana diljem ove zemlje.
5: Ja to gledam sada već sa dugim iskustvom kao jedan od primjera dehumanizacije. Dehumanizacija vam je proces kada iz političkog suparnika radite neprijatelja. Dobre su takve eskapade da ljudi vide o kome se tu u biti radi. Dakle, nikakva progresivna ljevica, riječ je o jednoj isključivoj politici koja je uska, netolerantna i primitivna.
1: Sport.
0: Od danas do 19. srpnja u Kanadi, Meksiku i SAD-u u 16 gradova održava se svjetsko nogometno prvenstvo, na kojemu će 48 reprezentacija odigrati čak 104 utakmice. Otvara ga večeras jedan od domaćina, Meksiko, protiv Južnoafričke republike. Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je prvi trening u kampu u Aleksandriji nakon dolaska u SAD. Vatreni su u skupini s Engleskom, Panamom i Ganom, a njihova prva utakmica bit će za 6 dana s Engleskom u Dallasu.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno i na kopnu osjetno svježije. Ujutro u unutrašnjosti kiša i ponegdje nevrijeme. Poslije podne sa zapada razvedravanje, a u Dalmaciji još mjestimice pljuskovi s grmljavinom. U noći jak, na udare olujan sjeverac i sjeverozapadnjak, od jutra će slabjeti. Na Jadranu umjerena jaka bura, podno Velebita na udare olujna, a na jugu umjereno jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 17 do 22. Dnevna između 16 i 20, a na Jadranu od 23 do 28 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.
1: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

dugom bijelom holu te koraci su moji i sjena što me prati. A duge su minute

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. U Pustodolu za Čeckom jučer je buknuo veliki požar u pogonu tvrtke Prostorija, koji se bavi dizajnom i izradom namještaja. Na požarištu je od samog početka i predsjednik vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije, gospodin Stjepan Skubiler. Gospodine Stjepane, znamo da je to počelo jako ružno i da je bilo puno vatre i dima.
2: Da, bilo je jako ružno, bilo je puno vatre i dima i još uvijek je, ali evo ja vjerujem da vrlo skoro, možda nekih 10-15 minuta će konačno biti lokaliziran požar.
1: Jesu li bili ugroženi i ostali objekti unutar tvrtke ili samo skladište gdje su smješteni artikli?
2: To je veliki objekat, da tako velim zajednički, nije to samo skladište, to je u biti skladište samo gotovih proizvoda i nije gorjelo. Dakle, gorjelo je više ovih drugih prostorija, ja sad ne znam sve kaj je u tim prostorijama bilo, točno koji pogoni, ali podosta toga je gorjelo. Dakle, u sredini hale, da tako velim, sušara i još određen dio prostorija. Mi smo zatekli požar u razbuktaloj fazi, dakle, i mogu reći već u nekakvih 18 sati kad smo mi požar okružili, mi smo ga i u tim gabaritima zadržali. Mogu reći veliki uspjeh ipak vatrogasca da smo uspjeli zadržati požar u tih gabaritima, jer odmah do tog dijela, do kut je požar došao, odmah nekih 5 metara kraj toga je veliki silo sa piljevinom, svašta nešto se još moglo proširiti. Ali, pošto je tu bilo puno gorivog materijala, dugo smo se borili sa tim dijelom požara, jer se jednom dijelom malo i krov zarušio i jednostavno je velika opasnost postojala, vatrogasci nisu mogli ulaziti u prostorije, nego se gasilo izvana. I bilo je ovdje evo 100-tinjak vatrogasaca, podosta vatrogasnih vozila. Sad trenutno još imamo 35 vatrogasaca, 12 vatrogasnih vozila i evo polako privodimo prema lokalizaciji požara.
1: Navodno su se dogodile i eksplozije.
2: Čule su se pucnjave, ali to vam je znači firma koja ima i lakirnicu, znači gdje su unutra i bačve od laka i tak nešto, pa su takve bačve eksplodirale, pa je plinska boca na viljuškaru ili tak nešto. Nije bilo nekih eksplozija da je to bilo nešto strašno, ali čule su se ti praskovi normalno kod tako visokih temperatura koji takav požar razvije, sigurno da ima i toga.
1: Koliko je bio problem i to što je vatra probila krov?
2: Zasigurno je bio problem, gledajte, sigurno da je problem, jer onda dobi se zraka i normalno da se požar onda još više razbukta.
1: Koliko ste zbog toga imali još više potrebe za intenzivnim radom na vatri?
2: Svaki je požar vrlo izazovan, tako i ovaj, dakle, ali mi smo, naši vatrogasci su pripremljeni, spremni i oni su svoj dio odlično odradili i mogu reći evo da je, još jedan put ponavljam ono što je najvažnije, dakle da smo mi zadržali u tim gabaritima požar, jer su vrlo blizu i druge zgrade od same firme, a u krajnjoj liniji i taj isti kompleks zgrade mi smo u jedno dijelo presjekli, da tako velim, zadržali kroz zida koji je dakle protupožarni, mi smo zadržali vatru tako da na ovaj sam dio, prvi gdje su kancelarije, samo išao dim, a vatra se nije proširila. Dakle, vatrogasci su stvarno odradili izuzetno posao.
1: Gledajući iz vašeg iskustva, je li ovo najveći požar koji je pogodio Hrvatsko Zagorje?
2: Puno smo mi velikih požara imali sad. Evo, to je jedan od najvećih, ali sjećamo se i nedavno je bilo u Cijaku, u Zaboku veliki požar, pa nedavno, pa ono prije par godina u Oroslavlju isto tako. Bilo je velikih požara u regeneraciji prije već puno godina. Dakle, puno požara je bilo u Zagorju i stvarno, evo, ja imam podosta godinica pa se dosta sjećam toga, tako da ne bi danas mogao to konstatirati da je to najveći požar koji je pogodio Zagorje, ali zasigurno je jedan od jako velikih požara koji je bio.
1: Ironijom sudbine, upravo na tom prostoru održana je ne tako davno velika vatrogasna vježba u kojoj su bile uključene i ostale interventne službe. Koliko vam je to pomoglo?
2: Pa, zasigurno je. Nekoliko vježbi smo mi, evo, velim, podosta dugo sam ja i tu na čelu vatrogastvu, tako da imali smo nekoliko vježbi na prostoru prostorije i da, upravo i nedavno je bila tu jedna vatrogasna vježba. Zasigurno je to pomoglo da su vatrogasci znali s koje strane priči, na koji način pristupiti tome. Sigurno da su vježbe jako dobra stvar i da nam sigurno pomažu u ovakvim slučajima.
1: Je li došao vlasnik i ako je, koliko su vam pomogle njegove informacije?
2: vlasnik nije u Hrvatskoj trenutno, tako da s njim smo se čuli telefonski, ali bili su to direktorica, ne znam, podosta ljudi, da tako velim, iz menadžmenta, ali i radnika koji su evo surađivali, koji su nam evo davali informacije koje su nam bile potrebne.
1: Je li počela kiša?
2: Je. Već evo, dosta dugo vremena pada, dosta jaka kiša ovdje u Zagorju.
1: I za sam kraj, gledajući iz vašeg iskustva, hoće li se do jutra moći govoriti da je najgore prošlo ili?
2: Pa ja vjerujem, evo, kao što sam rekao, vrlo skoro. Ja vjerujem, evo, sad kad završim s vama razgovor, ubići ću još jedan put naš zamjenik županijskog zapovjednika Tomislav Novosel vodi kompletnu intervenciju. Evo, otići ću sad do njega i još do zapovjednika javne Skrapine, nekoliko još zapovjednika koji zajedno sa njim surađuju ovdje i vode tu intervenciju. Ja vjerujem da ćemo vrlo skoro proglasiti da je požar lokaliziran.
1: Da ponovimo, koliko ostaje vatrogasaca u pripravnosti i koliko vozila?
2: Trenutno je sad ovdje još negdje oko 35 vatrogasaca i 12 vozila. Sigurno ćemo još to smanjiti, a rekao sam, brojka je bila i preko 100 vatrogasaca i bilo je evo i gotovo 30 vozila, tako da smo već smanjili određeni broj i vatrogasaca i vozila. Zasigurno sada kad lokaliziramo požar još ćemo to smanjiti, jer gledajte, i sutra dalje treba nastaviti, treba popuniti smjene za sutra, jedna i druga javna postrojba naše, tako da sigurno vodimo brigu oko ljudi. Ali ono što je najvažnije, što moram potvrditi i reći, niko od vatrogasaca nije ozlijeđen, niko od radnika nije ozlijeđen, dakle, ljude smo sačuvali.
1: Dobro, na kraju dana, odnosno na početku noći, ipak dobre vijesti. Hvala i naravno želim vam što mirnu noć.
0: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskog radija.

0: Vatrogasci se i dalje bore s požarom u proizvodnom pogonu tvrtke Prostorija u Pustodolu Začetskom kod Svetog križa Začetja. Vatrogasci će na požarištu dežurati cijelu noć. Prema dostupnim informacijama nema stradalih, a šteta će zasigurno biti velika.
1: Vijesti.
0: Policija je prema USKOK-ovu nalogu jučer upala u dom i ured gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića. Nije mu jasno za što je točno prijavljen, no smatra da su izvidi povezani s njegovim javnim istupima o nepravilnostima u radu sportskih saveza. Pita se i kako je moguće da su policajci obavili pretragu, a da ga pritom nisu priveli.
2: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne smije pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da se ne smije, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne smije pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. I ja mogu svakom građanu pogledati hoći, lice i biti miran.
0: Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Zagrebačkog županijskog suda kojom je Branimir Glavaš osuđen na 7 godina zatvora. Sud ga je proglasio krivim jer je naređivao i nije sprječavao nezakonita zatočenja, zlostavljanja i likvidacije civila, uglavnom osječkih Srba. Ostali iz tog slučaja osuđeni su da su sudjelovali u provedbi tih radnji, zbog čega je na zatvorsku kaznu od 4 godine osuđena Gordana Getoš Magdić, a Dinko Kontić i Zdravko Dragić na 3 godine zatvora. Glavaš je izjavio da ga presuda nije nimalo iznenadila, a njegov odvjetnik Filip Glavaš najavljuje nastavak pravne borbe.
3: Razočarani smo odlukom Visokog kaznenog suda, budući je prvostupanjska presuda bila opterećena brojnim povredama što zakona, što temeljnih ljudskih prava i smatrali smo da će Visoki kazneni sud u žalbenom postupku to sanirati. Nažalost, on to nije učinio, očito nije bilo dovoljno hrabrosti da se te povrede saniraju, već je dogodilo upravo suprotno i one su samo dodatno produbljene. Najavljujemo kako ćemo nastaviti našu borbu pred Ustavnim sudom i u konačnici pred Europskim sudom za ljudska prava, za koje vjerujemo da će realno i cjelovito sagledati cjelokupnu situaciju i koji će biti lišen bilo kakvih utjecaja u odnosu na ovaj konkretan predmet.
1: Vijesti.
0: Nakon što je Sandra Benčić, odlazeći s odbora za Ustav, HDZ-ovce nazvala stokom, opet poručuje da se neće ispričati. Svoju reakciju opravdava frustracijom kojom su HDZ-ovci objašnjavali zašto su navečer poslali 17 kandidatura za suce Ustavnog suda, a raspravu sazvali za idući dan ujutro. Premijer Andrej Plenković komentirao je da takav istup pokazuje pravo lice njezine političke opcije.
4: Da vam naveče u ponedjeljak jave da će točka o izboru ustavnih sudaca biti ujutro u 9 i pošalju 17 pristiglih kandidatura, da bi demonstrirali silu i da bi rekli i onako nije bitno da vi to pročitate jer nije bitno što vi mislite. Nije riječ koja je proizašla iz frustracije važnija od HDZ-ovog sistema koji proizvodi svakodnevnu frustraciju za milijone građana diljem ove zemlje.
5: Ja to gledam sada već sa dugim iskustvom kao jedan od primjera dehumanizacije. Dehumanizacija vam je proces kada iz političkog suparnika radite neprijatelja. Dobre su takve eskapade da ljudi vide o kome se tu u biti radi. Dakle, nikakva progresivna ljevica, riječ je o jednoj isključivoj politici koja je uska, netolerantna i primitivna.
1: Sport.
0: Od danas do 19. srpnja u Kanadi, Meksiku i SAD-u u 16 gradova održava se svjetsko nogometno prvenstvo, na kojemu će 48 reprezentacija odigrati čak 104 utakmice. Otvara ga večeras jedan od domaćina, Meksiko, protiv Južnoafričke republike. Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je prvi trening u kampu u Aleksandriji nakon dolaska u SAD. Vatreni su u skupini s Engleskom, Panamom i Ganom, a njihova prva utakmica bit će za 6 dana s Engleskom u Dallasu.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno i na kopnu osjetno svježije. Ujutro u unutrašnjosti kiša i ponegdje nevrijeme. Poslije podne sa zapada razvedravanje, a u Dalmaciji još mjestimice pljuskovi s grmljavinom. U noći jak, na udare olujan sjeverac i sjeverozapadnjak, od jutra će slabjeti. Na Jadranu umjerena jaka bura, podno Velebita na udare olujna, a na jugu umjereno jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 17 do 22. Dnevna između 16 i 20, a na Jadranu od 23 do 28 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.
1: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Veliki požar progutao je proizvodni pogon tvrtke Prostorija kod Svetog križa za Čretja. Buknuo je jučer, a vatrogasci su se s požarom borili cijelu noć. Stradalih na sreću nema, no materijalna šteta je ogromna. Riječ je o jednoj od najmodernijih tvornica na području Zagorja, u kojem je radilo lokalno stanovništvo. Uzrok požara još nije poznat. Pred saborske zastupnike stiže konačni prijedlog zakona o posredovanju u prometu nekretnina, kojim se između ostalog omogućuje drugim europskim posrednicima da trajno posluju u Hrvatskoj, pod uvjetima koje imaju i domaći posrednici. Time se, kažu, osigurava veća razina zaštite korisnika usluga i jača nadzor nad tržištem, radi suzbijanja neregistriranih i nelegalnih poslovnih subjekata. Hrvatskim premijerama filmova Koke, Igora Jelinovića i Vjetar u leđa, Sonje Tarokić, u splitskom ljetnom kinu Bačvice večera se otvara 19. festival mediteranskog filma Split. Na 4 gradske lokacije do 20. lipnja bit će prikazano 112 filmova iz 39 zemalja. U festivalskoj konkurenciji 12 je dugometražnih i 14 kratkometražnih filmova. A svima je zajednička aktualnost, rekao je direktor festivala Alen Mutinić.
1: Mi imamo filmove s Bliskog istoka koji pričaju o razno raznim borbama koje taj dio svijeta i Mediterana prolazi, a koje su aktualne. Imamo film Arapin koji, znači, se ne bavi ovim problemom koji se trenutno dešava na Bliskom istoku, ali itekako vidimo taj kolonijalizam iz prošlosti koliko utječe na današnjost. Jedan od najatraktivnijih filmova će biti Heysel 85. Film snimljen prema istinitom događaju, svi znamo tu utakmicu iz 85. godine kad se dogodila nesreća na stadionu, nepravda te utakmice, kakve konsekvence imala ta utakmica na nogomet kasnije i na uopće navijače i na sigurnost. Sve te teme, ako se i bave prošlošću, aktualne su danas.
2: Sport.
0: Košarkaši Cibone novi su prvaci Hrvatske. U prepunoj dvorani Višnjik nadigrali su Zadar 82-75. Bilo je napeto do posljednje minute, a Cibona je, nadigravši Zadar, stigla do 21. naslova prvaka Hrvatske. Poslušajmo Karla Žganeca i Marijana Čakaruna.
3: Prije svega bi čestitio Ciboni na osvajanju prvenstva. Mislim da smo na kraju potonuli. Stvarno iscrpljujuća serija i na kraju su u najbitnijim trenucima bili mirni, rekao bi čak i svježi i precizni, pogodili neke teške šuteve i na kraju težak poraz za nas.
4: Čestitam prvo cijeloj svojoj ekipi. Mislim da od prvog trena, od kad smo ja i Palokaj došli tu u 12. mjesecu, da se ekipa držala, da je naglašavala taj timski duh. Mislim da puno ljudi nije vjerovalo u nas. Eto, ne znam, u šoku sam stvarno. Ne znam što reći nego čestitat svojim dečkima, svaka čast i za ovo se igra, za ovo se živi.
0: Počinje svjetsko nogometno prvenstvo, traje do 19. srpnja, a održava se u 16 gradova i 3 države, Kanadi, Meksiku i SAD-u. Večeras ga otvara jedan od domaćina, Meksiko protiv Južnoafričke republike. Hrvatska nogometna reprezentacija sinoć je odradila prvi trening u kampu u Aleksandriji nakon dolaska u SAD. Vatreni su u skupini s Engleskom, Panamom i Ganom, a prva utakmica s Engleskom igra se za 6 dana u Dallasu.
2: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno i na kopnu osjetno svježije. Ujutro u unutrašnjosti kiša i ponegdje nevrijeme. Poslije podne sa zapada razvedravanje, a u Dalmaciji još mjestimice pljuskovi s grmljavinom. U noći jak na udare olujan sjeverac i sjeverozapadnja, kod jutra će slabjeti. Na Jadranu umjerena jaka bura, podno velebita na udare olujna, a na jugu umjereno jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 17 do 22. Dnevna između 16 i 20, na Jadranu od 23 do 28 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Kristina Bokanić.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Danas se spominjemo svetog Barnabe. O njemu čitamo u Djelima apostolskim. Živio je u vrijeme apostola. Nije bio jedan od 12 apostola, ali ga Novi Zavjet naziva apostolom u širem smislu tog pojma. Porijeklom je bio Židov, s Cipra, a ime Barnaba dali su mu apostoli. Ime znači sin utjehe ili sin ohrabrenja. Jedan je od prvih učenika koji su prodali svoje imanje i dali ga za potrebe crkve. Zauzeo se za Pavla pred apostolima, u vrijeme kada su se svi ostali bojali Pavla zbog njegove prošlosti kao progonitelja crkve. Barnaba je pratio Pavla na prvom misijskom putovanju po Maloj Aziji i Cipru, a na apostolskom saboru u Jeruzalemu zauzimao se za kršćane koji su se obratili s poganstva. Prema tradiciji, umro je kao mučenik na otoku Cipru. Svojim zauzimanjem za Pavla, Barnaba se pokazao kao čovjek koji zna da drugom čovjeku uvijek treba dati još jednu šansu. Barnaba je imao istinski duhovni dar da u drugome prepozna ono što taj čovjek može postati, duboko vjerujući da Bog uvijek ima plan s čovjekom. Svima nam je u životu potreban Barnaba, jedan sin utjehe, svjedok utjehe, koji nas uči da čak i kada mi odustanemo od sebe, Bog nikada ne odustaje od nas.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

0: Kreni u pobjedničko zagrijavanje uz Plodine. Tortilja chips samo 79 centi. Staro pramen pivo 4 limenke samo 6,99 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Stigla je Harvey Norman vikend akcija. Čeka vas vrhunski namještaj sa zalihe po sjajnim cijenama. Multifunkcijske garniture sada pronađete uz popuste do čak 56%, a setove kreveta i madraca do nevjerojatnih 62% popusta, samo do ponedjeljka.
1: Doljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

0: Prognoza vremena za nautičare.
1: Najvažnija vijest je prolazak hladne fronte i jačanje bure, osobito na sjevernom Jadranu. Umjerena do jaka bura pod Novelebita, vrlo jaka s udarima do 60 čvorova, more umjereno valovito do valovito, mogući pljuskovi i grmljavina u prvom dijelu dana, zatim razvedravanje. Kvarner i Velebitski kanal, najnepovoljniji uvjeti za manja plovila zbog jake i vrlo jake bure. Dakle, Državni hidrometeorološki zavod upozorava na valove opasne za manja plovila. Srednji Jadran promjenjivo, lokalne pljuskovi i grmljavine, osobito poslije podne u Dalmatinskom zaleđu i oko obale, vjetar uglavnom sjevernih smjerova nakon prolaska fronte. I recimo još južni Jadran, ponegdje umjereno do jako jugo, kasnije nestabilno uz mogućnost grmljavinskih pljuskova prema večeri.
0: Prognoza vremena za nautičare.

0: Radio Pula. Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Zbog bure na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja i Karlobaga i Svete Marije Magdalene, zabrana prometa je za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Na cestama u gorju i duž Jadranske magistrale mogući su otroni. Vozače molimo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. U Zagrebu, u zoni čvora Zagreb Istok, nije moguće uključivanje na autocestu A4 iz smjera Slavonske avenije te iz smjera Rugvice u smjeru Varaždina, kao i silazak iz smjera Buzina, to jest Kosnice, prema Slavonskoj aveniji. Dulja čekanja su u teretnom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Doživi večer vrhunske glazbe uz gitarističke legende Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića 16. lipnja u Malom Rimskom kazalištu. Spoj etna, džeza i virtuoznosti uživo. Ulaznice na Eventim.hr.
2: Novi, vrući me crispy habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
3: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu Plesni podi, jer iza DJ pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.

0: HR Mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
4: Jesi dobro to ugasio?
5: Ma neće biti ništa.
3: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
6: Alu felge, doplata. Metalik boja i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
0: I ove godine ponovno Radio Matura s novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
7: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije.
8: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Mi smo ostvarili naš san.
7: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
10: All dreams can come true.
0: HR Mreža oglasi.

0: opet si me sjese sjevernim morima pustila.
1: Sedam je sati.
2: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
3: Dobro jutro, poštovani slušatelji, počinje svjetsko nogometno prvenstvo.
4: U požaru uništena tvornica namještaja u Zagorju.
3: Novi američki napad na Iran, zatvoren hormuški tjesnac.
4: Cibona je prvak Hrvatske, u dramatičnoj završnici pobijedila je Zadar.
3: Biće promjenjivo oblačno i svježije. Od danas do 19. srpnja u Kanadi, Meksiku i SAD-u u 16 gradova održava se svjetsko nogometno prvenstvo na kojem će 48 reprezentacija odigrati čak 104 utakmice. Otvara ga večeras jedan od domaćina, Meksiko protiv Južnoafričke Republike. Hrvatska nogometna reprezentacija sinoć je odradila prvi trening u kampu Aleksandriji nakon dolaska u SAD. Vatreni su u skupini sa Engleskom, Panamom, Ganom, a utakmica s Engleskom, prva vatrenik na svjetskom prvenstvu, igra se za 6 dana u Dallasu. Javio se Krešimir Gotlin.
5: Ima li većeg spektakla od svjetskog nogometnog prvenstva? Teško. I to ne samo u sportskom smislu. Ima li za nas veći sportskih uspjeha od bronca i srebra hrvatske nogometne reprezentacije? Olimpijske pobjede naših sportašica i sportaša su veličanstvene, ali samo je nogomet taj koji može toliko ujediniti cijelu naciju da diše kao jedno. Koja je to moć da ljudi putuju tisućama kilometara sa svojom reprezentacijom, da se uzimaju krediti ne bi li se nazočilo na stadionima diljem svijeta, tim modernim gladijatorskim arenama današnjice? Sve to počinje upravo danas i trajaće nikada duže. Punih 39 dana. Nikada više i reprezentacija, čak 48. Za trećinu više od dosadašnje 32. 40 utakmica više nego na posljednjem svjetskom prvenstvu, 104, a prva je večeras od 21 sat po hrvatskom vremenu. Meksiko i Južna Afrika igrat će u Mexico City-u, a dvije najuspješnije, ali i najizdržljivije reprezentacije sastaće se 19. idućeg mjeseca na MetLife Stadiumu u New Jerseyu. Ukupni nagradni fond iznosi vrtoglavi 655 milijuna. Svaka reprezentacija samim sudjelovanjem zaradila je 10,5 milijuna dolara. Prvi puta u povijesti tri nacije zajednički organiziraju turnir, Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko, koji ispisuje i povijest. Prva je to zemlja koja je tri puta ugostila svjetsko prvenstvo nakon 70. i 86. godine. Naša reprezentacija smještena je na sjeveroistoku, simpatičnom gradiću Aleksandriji, nadoma glavnog grada Sjedinjenih Država Washingtona. Skupinu prolaze prve dvije reprezentacije, ali i osam najbolje treće plasiranih. FIFA je za ovaj turnir projecirala rekordan proračunski prihod od čak 8 milijardi i 900 milijuna dolara, što je ogroman skok u odnosu na 5,8 milijardi zarađenih u Kataru. Jedan mali dio toga dobit će i večerašnje glazbene zvijezde Shakira i Burna Boy. Uživo će u Meksiku izvesti Daj Daj, službenu himnu ovog svjetskog prvenstva. Po uzoru na planetarno popularni američki Super Bowl, FIFA prvi puta u povijesti planira organizirati spektakularni glazbeno-scenski show na poluvremenu finalne utakmice. Za tu su prigodu najavljene Madonna i Shakira. Sve je spremno za spektakl u kojem se nadam da će naša reprezentacija sudjelovati što duže.
4: Što bi za Hrvatsku bio uspjeh na ovom svjetskom prvenstvu? Koliko su dosadašnji veliki rezultati, srebro u Rusiji i bronca u Kataru, podignuli očekivanja javnosti i opteretili reprezentaciju? Hoće li klimatski uvjeti, daleka putovanja i vremenske razlike utjecati na rezultate, te tko su najveći favoriti za naslov svjetskog prvaka? O svemu tome od 7.30 u mreži Prvog govore dugogodišnji novinar Zdravko Rejić, urednik sportske redakcije Hrvatskog radija Vladimir Horvat, a iz Sjedinjenih Američkih Država javljaju se novinari Hrvatskog radija Krešimir Gotlin i Dameo Ramić-Kovačić. Urednik je Davor Rendulić.
2: Jutarnja kronika.
3: Veliki požar progutao je proizvodni pogon tvrtke Prostorija kod Svetog križa Začetja u Zagorju. Buknuo je jučer, a vatrogasci su se s požarom borili cijelu noć. Stradalih na sreću nema, no materijalna šteta je golema. Riječ je o jednoj od najmodernijih tvornica u Hrvatskom Zagorju u kojoj je radilo lokalno stanovništvo. Uzrok požara još nije poznat.
4: Olujna fronta iz Italije i Slovenije kasno sinoć zahvatila je i sjever Hrvatske, osobito Međimurje, gdje je padala tuča te jak pljusak praćen grmljavinom. Za sad nema dojava o šteti.
2: Jutarnja kronika.
3: Prema USKOK-ovom nalogu policija je pretražila dom i ured gradonačelnika Oroslavlja Viktora Šimunića. Gradonačelnik nije uhićen, a pretrage se provode na temelju kaznenih prijava koje su protiv gradonačelnika podnesene zbog navodnih kaznenih djela pri organizaciji manifestacija ljetne pozornice i adventa u Oroslavlju. Šimunić je potvrdio da mu je policija pokucala na vrata doma u kojem živi s roditeljima te je oduzela računalo i mobitele. Smatra da je to povezano sa njegovim istupima nepravilnostima u radu sportskih saveza.
1: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne sme pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da se ne sme, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne sme pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. I ja mogu svakom građanu pogledati oči, lice i biti miran.
3: Za oporbu je sporan izbor početka istrage, Anka Mrak-Taritaš i Nikola Grmoja.
6: Nekako mi je tajming vrlo sporan. Trebalo bi znati točno o čemu je riječ i ako je zaista tu bilo osnova da ide USKOK na stvar, treba dovesti do kraja.
7: Ne možete vi se boriti protiv onih koji imaju političku moć i koji kontroliraju DORH ako niste apsolutno čisti. Ja se nadam da je gospodin Šimunić, načelnik Oroslavlja, čist ako je već ušao u tu bitku.
3: Vlada će sa sjednice u hitnu saborsku proceduru poslati prijedlog zakona o veterinarskim lijekovima i medicinskim proizvodima. Jedna od ključnih promjena koju donosi usklađivanje sa uredbom Europske unije jest ukidanje vremenskog ograničenja za stavljanje veterinarskih lijekova u promet. U hitnu saborsku proceduru bit će poslani prijedlog izmjena zakona o službenoj statistici koji se također usklađuje sa europskom praksom i nacionalnim potrebama.
4: Hrvatski sabor raspravljat će o konačnom prijedlogu zakona o posredovanju u prometu nekretnina. Posrednici koji posluju u drugim europskim zemljama moći će trajno u Hrvatskoj raditi pod istim uvjetima koje imaju domaći posrednici. Oni su to do sad mogli raditi samo povremeno.
3: Drugu noć zaredom američke snage napadaju Iran. Iran je odgovorio napadima na američke baze u regiji i objavio da se Hormuški tjesnac odmah zatvara za sve brodove, uključujući tankere i komercijalne brodove. Cijena nafte opet je porasla. Ivanka Zorić.
8: Američko središnje zapovjedništvo priopćilo je da je završila noćašnja akcija koja je bila usmjerena na iranske vojne nadzorne kapacitete, komunikacijske sustave i položaje protuzračne obrane. Napadi su počeli malo prije ponoći i završili prije dva sata. Predsjednik Trump objavio je da je razgovarao sa iranskim dužnosnicima koji su ga zamolili da zaustavi napade, no iranski državni mediji demantiraju da je noćas bilo razgovora s Trumpom. Iranska Revolucionarna garda objavila je da se Hormuški tjesnac odmah zatvara za sve brodove, te da će svako plovilo koje pokuša proći kroz tjesnac biti meta napada. Upozorava da nijedno plovilo ne smije napustiti svoje sidrište u Perzijskom ili Omanskom zaljevu, te da će se približavanje tjesnacu smatrati suradnjom s neprijateljem. I noćašnji su napadi bili najavljeni. Američki ministar obrane Pete Hegseth sinoć je rekao:
4: znamo točno što gađamo i zašto, i oni nas ne mogu zaustaviti. Ono što večeras radimo usmjereno je na zaštitu naših vojnih interesa i jačanje naše diplomatske pozicije. Predsjednik Trump je spreman boriti se ako bude potrebe, ali je dao Iranu mogućnost da sklopi dogovor. Imali su priliku, ali su odlučili igrati igre, odlučili su bombardirati. Ako žele bombardiranje, predsjednik će uposliti ministarstvo rata. Ako trebamo pregovarati bombama, pregovarat ćemo bombama.
8: Iran je odgovorio napadima na američke baze u Bahreinu i Kuvajtu koji su zatvorili svoj zračni prostor. Revolucionarna garda navodi i da su pogodili dva naftna tankera koji su prolazili kroz Hormuški tjesnac. No američko središnje zapovjedništvo tvrdi da komercijalni brodovi i dalje prolaze tjesnacem. Jačanje napada posljednjih dana dovodi u pitanje krhko primirje, iako američki dužnosnici tvrde kako je cilj pritisnuti Teheran da pristane na dogovor, napadi nose rizik potencijalne vojne eskalacije. U međuvremenu, izraelski ministar obrane Israel Katz poručio je kako rat protiv Irana ni izbliza nije gotov, te upozorio da je izraelska vojska spremna ponovno napasti iranske ciljeve najvećom silom. Cijena nafte porasla je nakon zatvaranja Hormuškog tjesnaca i popela se na više od $95 po barelu.
4: Ne smiruju se ulični neredi u Belfastu i sinoć je diljem grada bilo napeto između prosvjednika i policije na koje su bacali cigle i boce, a u nekim dijelovima grada i molotovljeve koktele. Interventna policija morala je upotrijebiti vodene topove. Snimke BBC-a pokazuju desetke maskiranih ljudi odjevenih u crno kako kidaju ograde obližnjih kuća i koriste se njima kao projektilima. Dio mnoštva pokušao je doći i do hotela u kojem su tražitelji azila. Drugi dan nasilnih prosvjeda diljem Sjeverne Irske reakcija je na nedavni događaj koji je šokirao zemlju, a u kojem je 30-godišnji Sudanac na cesti pokušao odrubiti glavu slučajnom prolazniku. Kanadska vlada predstavila je novi zakon o digitalnoj sigurnosti kojim bi se zabranile društvene mreže za djecu mlađu od 16 godina. Izuzeće bi bile platforme koje ispunjavaju određene sigurnosne standarde. Svrha je prijedloga zakona također učiniti programe za simulaciju ljudskog razgovora sigurnijima uspostavljanjem digitalnog regulatora. Tvrtke bi se mogle suočiti s kaznama od 3% globalnog prihoda ili do 10 milijuna kanadskih dolara ako budu kršile propise.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Kristina Bokanić. Jutarnja kronika. 14. međunarodni festival Organ Vida, koji istražuje fotografiju kao kritički i eksperimentalni medij, u Zagrebačkom muzeju suvremene umjetnosti otvara se u 20 sati. Najavit će Ana Krojs.
9: Ovogodišnji festival Organ Vida nastoji pronaći smisao u svakodnevici prezasićenoj slikama, objašnjava jedna od kustosa izložbe Lea Vene.
10: Sam naslov Sretno u vrtlogu je jedna vrsta ironičnog komentara gdje zapravo razmišljamo kako i kojim strategijama možemo, bilo da su one strategije humora, kritike, ipak taj vrtlog na neki način razumjet, u vrtlogu se snaći i s vrtlogom saživjeti.
9: Nekoliko posljednjih festivala donijelo je raznolike radove i rastezljiv pojam fotografije, što je vidljivo i ove godine.
10: Bitno nam je to i također pratiti fotografske prakse koje su vezane možda na ono što obilježava fotografsko čitanje slike, ali većina ostalih stvari dosta razigrava, testira i provocira.
9: Festival obuhvaća 5 izložbi, od kojih ona središnja predstavlja radove 10 finalista. Svoju novu produkciju na samostalnoj izložbi donosi i hrvatska umjetnica Paola Tončić.
10: Rad zaista je otišao krajnje eksperimentalno, s obzirom da ona trenutačno studira u Amsterdamu na Sandbergu i tu je imala priliku kroz različite workshope testirati ideju apliciranja slike na površine kao što je koža i krzno. Tako da zaista ostajemo do neke razine u domeni slike fotografije, ali prelazimo u domeniju instalacije, u neku vrstu site specific.
9: 14. međunarodni festival Organ Vida u Zagrebačkom muzeju suvremene umjetnosti ostaje otvoren do 6. rujna.
2: Hrvatskim premijerama filmova Koke, Igora Jelinovića i Vjetar u leđa Sonje Tarokić u splitskom ljetnom kinu Bačvica večeras se otvara 19. festival mediteranskog filma. Na 4 gradskim lokacijama do 20. ovog mjeseca bit će prikazano 112 filmova iz 39 zemalja. U festivalskoj konkurenciji je 12 dugometražnih i 14 kratkometražnih ostvarenja. Direktor festivala Alen Munitić ističe zajednički nazivnik svih filmova, aktualnost.
11: Filmovi su i zemljopisno i tematski raznoliki, međutim, o čemu god pričaju, donose na nešto aktualno. Mi imamo filmove s Bliskog istoka koji pričaju o razno raznim borbama koje taj dio svijeta i Mediterana prolazi, a koje su aktualne. Imamo film Arapin koji znači se ne bavi ovim problemom koji se trenutno dešava na Bliskom istoku, ali itekako vidimo taj kolonijalizam iz prošlosti koliko utječe na današnjost. Jedan od najatraktivnijih filmova će biti Heysel 85. Film snimljen prema istinitom događaju. Svi znamo tu utakmicu iz 85. godine kad se dogodila nesreća na stadionu, nepravda te utakmice, kakve je konsekvence imala ta utakmica na nogomet kasnije i na uopće navijače i na sigurnost. Sve te teme, ako se i bave prošlošću, aktualne su danas.
2: Jutarnja kronika. Ponavljamo najvažnije, počinje svjetsko nogometno prvenstvo.
4: U požaru uništena tvornica namještaja u Zagorju.
2: Novi američki napad na Iran, zatvoren hormuški tjesnac.
4: Cibona je prvak Hrvatske u dramatičnoj završnici, pobjedila je Zadar.
2: Biće promjenjivo oblačno i svježije.
4: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, uredio i vodio Grgo Mrvica.
12: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
13: Sunce, kiša i pjesma dočekali su Vatrene na prvom otvorenom treningu u sportskom centru Biskupijske gimnazije u Aleksandriji, gdje se skupilo nekoliko stotina ljubitelja nogometa uz prigodan program dobrodošlice.
14: Please welcome the St. George Junior Tamburitzians.
15: Hrvatska je stigla na prvenstvo, Hrvatska je stigla na prvenstvo. Zašto? Zato ovdje nam je mjesto. Zašto? Zato ovdje nam je mjesto.
13: Iz delegacije HNS koja je stigla prije nekoliko dana, već su emitirani izrazi zadovoljstva travnjakom i uvjetima u kampu u kojem će se naši pripremati tijekom prve faze natjecanja. A završnim pripremama za svjetsko prvenstvo vesele se i igrači, osobito debitanti poput Igora Matanovića.
16: Naravno da je osjećaj poseban, osjetiš na cijelom svijetu. Kad si na mobitelu, na Instagram, bilo gdje, osjetiš ili znaš da je svjetsko prvenstvo i da sam ja jedan igrač koji će igrati to svjetsko prvenstvo, mislim da je to jako posebno.
13: S iskustvom velikih natjecanja nešto je opušteniji, kaže Kristijan Jakić. Podijelio je prve dojmove o novom boravištu na koje se nakon dugog leta momčad još privikava.
17: Još smo malo umorni zbog vremenske razlike. Ja osobno, vjerojatno i ostali dečki nisu baš dobro spavali. A što se tiče hotela, miran kvart, hrana, naš Tomica je zadužen za to. Tako da sve isto, stvarno smo dočekali jako lijepo to i za sada prvi dan je stvarno dobro.
13: A prvi dan natjecanja donosi nam konačno i utakmice na stadionu Azteka u Meksiku u sudaru domaćina i Južne Afrike. U 21 sat po našem vremenu prva lopta krenuće s centra.
12: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: O ostalim sportskim događajima Karlo Plazina.
18: Dobro jutro. Do 21. naslova prvaka Hrvatske stigli su košarkaši Cibone. O pobjedi nad Zadrom u odlučujućoj utakmici finala doigravanja Željko Kapelari.
19: Košarkaši Cibone novi su prvaci Hrvatske. U Majstorici su u prepunom Krešinom domu nadigrali Zadar 75-82, te su u finalnoj seriji slavili 3-2. Sedma minuta bila je u tijeku, Zadar je vodio 18-9, nešto kasnije i 20-10, dok je na isteku prve dionice bilo 21-16 za sastav iz Krešinog doma. Neizvjesno je bilo i u drugoj četvrtini, te je Zadar na poluvremenu vodio 36-30. Cibona se približila u potpunosti Zadru, te uči zadnjih 10 minuta rezultat bio izjednačen 55-55. Minuta je ostala do kraja, gosti su imali vodstvo 71-76. Uspjeli su ga do kraja još i povećati na konačnih 75-82. Do slavlja ih je predvodio Robertson sa 17 koševa, ko Zadra 27 postigao je Vladimir Mihajlović.
18: Košarkaškim informacijama dodajmo kako je New York pobjedio San Antonio na domaćem parketu u četvrtoj utakmici velikog finala NBA lige i poveo s 3-1 u završnoj seriji, te mu je za naslov potrebno još jedno slavlje. Rukometna reprezentacija na svjetskom će prvenstvu u Njemačkoj u siječnju sljedeće godine igrati u skupini C u Minhenu protiv Čilea, Turske i Španjolske.
12: Oglasi.
20: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
21: Ide nevrijeme, jesmo zatvorili prozore?
22: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
12: Oglasi. Vremenska prognoza.
23: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u većini zemlje umjereno do pretežno oblačno. Lokalno u unutrašnjici s kišom, uglavnom na istoku. Lokalno u Dalmaciji ima i pljuskova praćeni grmljavinom. Najmanje oblaka ima na jugu zemlje. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na sjevernom dijelu Jadrana umjerena do jaka bura, a na jugu jugo. Temperatura zraka u 6 sati, Sljeme 6, Zavižan 9, Parko Čavra 10, Bednja Bilogora Plitvička jezera 11, Krapina Križevci Varaždin 12, Bjelovar, Darovar, Gorice kod Nove Gradiške, Kutjevo, Ogulin, Osijek, Otočac i Sisak 13, Zagreb, Gospić, Gradište kod Županje, Karlovac 14, Pazin, Slavonski Brod 15, Knin, Pula, Zračna Luka 17, Opatija, Rijeka, Senj 19, Malinska Ploče 20, Rab, Rovinj 21, Lastovo, Mali Lošinj, Šibenik, Zadar 22, Konavoska, Prevlaka, Split 23, Dubrovnik, Hvar 24, Makarska 25. Danas u Hrvatskoj promjenjivo oblačno te osobito na kopnu osjetno svježije. Mjesecimice kiša uglavnom na istoku te na Jadranu i uz njega. Od sredine dana sa zapada razvjedravanje, a u Dalmaciji lokalno pljuskove s grmljavinom, moguće izraženiji. Prema večeri ponovno ih može biti i na sjeveru zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena je jaka bura, podno velebite na udare olujna, a na jugu umjereno do jako jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 16 i 20, a na Jadranu od 24 do 28 celzijevih stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj djelomice na Jadranu često i pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena, mjesecimice jaka bura. Najniža temperatura od 9 do 13, a na Jadranu od 15 do 19 stupnjeva. Najviša dnevna većinom između 20 i 25, a na Jadranu 25 i 28 celzijevih stupnjeva.
0: Oglasi.
1: Ja imam zemni plin
5: i mi se grijemo s njim.
6: Gradska plinara Zagreb Opskrba vrijedi na GPZO.
24: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
25: Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
26: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
0: Oglasi.
27: Indotisti Dei De Vita, Radio Pola.

0: Adi Šoše u petak 26. lipnja nastupa na Roxen Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Požuri po ulaznice na entrio.hr.
1: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
2: Pripremite se za svjetsko prvenstvo uz Harvey Norman i Hisense televizore. Mega ekrani za vrhunski doživljaj svake utakmice. Sada su na popustima do 31%. Samo do ponedjeljka.
3: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. od 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Vojčevski, koncert o kojem će se pričati.

0: sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drugčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
1: U Plodinama biraj domaće i svježe. Domaća trešnja, pola kilograma, 3,49. Mladi krumpir, 69 centi. I svježi svinjski but, 2,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Stigla je Harvey Norman Weekend akcija. Osvježenje za vruće dane donose hladnjaci i klime s popustima do 36% i poklonima uz kupnju. A štapni usisavači i roboti za čišćenje bazena štede vrijeme i do 140 eura. Samo do ponedjeljka.
3: Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup meal s jednom od šest legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimace.
4: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.

Evo da vam još jednom poželimo dobro jutro. Možda ste danas očekivali neke druge glasove, no znate kako to bude obično u lipnju, malo ima godišnjih, ljudi se odmaraju prije ovog ljetnog zaleta, tako da mijenjamo jedni druge, ulećemo jedni drugima i to je sasvim, sasvim okej. Okay. S vama će danas sve do podneva biti Danijele Pernić u režiji 1, za mikrofonom Jana Radić. Glazbenu listu nam je pripremio kolega Nikola Milat, a mi smo vama pripremili danas onako jedan ležeran program s puno dobre glazbe i korisnih servisnih informacija. Pa krenimo samo odmah sa vremenom, djelomice sunčano, u noći uz mogućnost pojave izoliranih neverina i lokalnih grmljavinskih pljuskova, naročito u kopnenom području, zapuhat će umjerena jaka bura, a na Kvarneru uz mogućnost olujnih udara. Jutarnje temperature od 11 do 19, a dnevne onako, pa rekla bih ne prevruće, sasvim taman, između 22 i 26 stupnjeva. Još jednom vam želimo dobro jutro.

0: Radio Pula.
1: Radio Kalendar.
2: A današnji radio kalendar posvetit ćemo samo jednoj osobi. Naime, na današnji dan rođen je jedan od velikana hrvatske povijesti, političar, književnik i publicist Stjepan Radić. Rodio se 11. lipnja 1871. godine u mjestu Desno Trebarjevo kod Siska. Studirao je pravo u Zagrebu, Pragu i Budimpešti, odakle je izbačen zbog sukova s policijom. Na kraju je diplomirao u Parizu. Već za studentskih dana politički je aktivan, pa tako 1895. godine prilikom boravka cara i kralja Franje Josipa u Zagrebu sudjeluje u spaljivanju mađarske zastave, zbog čega je osuđen na 6 mjeseci zatvora. Stjepan Radić nakon završetka studija bavi se novinarstvom, a 1904. osniva zajedno sa bratom Antunom, koji je rođen na isti dan, 1868. evo jedna zanimljivost, Hrvatsku pučku seljačku stranku. Braća Radić zalažu se za rješavanje agrarnog, socijalnog i nacionalnog pitanja Hrvata Austro-Ugarskog, uvođenje općeg prava glasa te formiranje treće slavenske teritorijalne cjeline unutar monarhije. Stjepan Radić u Hrvatski sabor prvi put je izabran 1908. godine, a nakon osnivanja Kraljevine SHS njegova stranka postaje najjača u Hrvatskoj i mijenja ime u Hrvatska republikanska seljačka stranka. Eto, sretan rođendan Stjepanu Radiću, ali i njegovom bratu Antonu, dakle rođeni na isti dan 11. lipnja 1871. a drugi 1868.
1: Radio Kalendar.

0: Ovogodišnje poljsko kulturno ljeto otvaramo u stihove jednog od naših najvećih glazbenika. U četvrtak 11. lipnja čeka vas tribut Toutino Dvornik u izvedbi Jazz Orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera i uz pratnju sjajnih vokalista. Ne propustite večer genijalnih hitova koje nam je ostavio neponovljivi Tino Dvornik, ali ovoga puta u nešto drugačijoj jazz verziji. Malo rimsko kazalište, 11. lipnja u 21.30. Ulaznice potražite u sustavu Eventim i na prodajnom mjestu u areni.
1: Stigla je Harvey Norman vikend akcija. Čeka vas vrhunski namještaj sa zalihe po sjajnim cijenama. Multifunkcijske garniture sada pronađete uz popuste do čak 56%, a setove kreveta i madraca do nevjerojatnih 62% popusta, samo do ponedjeljka.

0: Na poljani mate balota, speškarije i mrkata.
1: Evo, dok ne izmisle kako se teleportirati ili kako biti na dva mjesta u isto vrijeme, do tada ćemo ipak se poslužiti ovim našim studijskim trikovima, a to je da ćemo vam reći zašto su dobre višnje i trešnje i bavit ćemo se njima, dakle sezonskim voćem, kako nam uvijek svi preporučuju nutricionisti. Sezonsko voće i povrće, a sada je ponuda stvarno iznimna. Budući da sam evo jučer prošetala tržnicom, a danas se neće stvari baš pretjerano promijeniti, ja ću vam reći koje su cijene trešanja. Dakle, cijene nešto pala, ove godine su stvarno fenomenalno rodile i sve čekam da ta cijena još padne, tako da već sad imate kilu trešanja za 5 eura i to onih finih, onako sočnih, bogatih, slatkih, velikih. No, naravno, ima još uvijek i onih koji trešnje prodaju po 10 eura. Dakle, raspon je negdje između 5 i 10 eura za kilogram trešanja. Ono što me zaintrigiralo, to su i bijele trešnje, ne znam jeste li ih ikad probali, stvarno su fantastične, gospođa iz Kaldira ih ima i na pulskoj tržnici, cijena im je za kilogram 6,5 eura. Mi ćemo kratko u ovoj našoj rubrici reći nešto o višnjama i trešnjama. Posjeduju mnoštvo minerala, vitamina i fenolnih komponenti i djeluju pozitivno na ljudsko zdravlje. Trešnja, odnosno višnja, ima nešto manje, ima i njih, iako jučer ih nije bilo, danas ću se ja prošetati kad završim sa programom i sa javljanjem i sa razgovorom s vama uživo, pa ćemo znati za idući put kakva je cijena višnja. Što se tiče nutritivnog sastava i zdravstvenih prednosti, ima ih doista puno. Uvelike, naravno, ovisi o sorti i načinu uzgoja, to ste vjerojatno već uspjeli utvrditi da ima različitih i višanja i različitih trešanja, sad naravno ovisi o vašim preferencama. Sadrže kalci, kali, magnezi, željezo, fosfor, cink. Od vitamina, višnje i trešnje sadrže najviše vitamina C, ali i tiamina, riboflavina, vitamina A, pantotensku kiselinu, niacin i piridoksin. Od ugljikohidrata višnje i trešnje sadrže i dijetalna vlakna koja ljudski organizam ne može probaviti, pa potiču rad crijevnih mišića i poboljšavaju probavu. E sad, ono što mi sad nekako me moram reći malo obeshrabruje, sadrže voćni šećer, pa se ne preporučuje konzumacija u količinama većim od otprilike jednu ili dvije šalice dnevno. Neću vam ni reći koliko pojedem. Evo, jučer me uvjeravao gospodin da kupim kilu, ali ako kupim kilu, ta kila će otići u roku od 15 minuta. Tako da ja doskočim tome tako, ja kupim malo po malo, pa makar išla 5 puta na tržnicu, jer jednostavno ne mogu stati. Inače, svoju crvenu boju višnje i trešnje zahvaljuju biljnim pigmentima antocijanima koji djeluju antioksidativno. Također posjeduju i određene koncentracije beta-karotena, luteina i zeaksantina, pigmenata koji štite zdravlje organizma, a posebno funkcije vida i kože. Evo, definitivno dobar razlog da se skoči na tržnicu i uberu, odnosno ne uberu, nego kupe trešnje, ali naravno vi koji imate drvo da ih i uberete. I spomenimo još samo da smanjuju upale, pospješuju pravilan rad imuniteta i probave i mogu poboljšati rad mozga. Istraživanja su pokazala da ovo voće može smanjiti simptome Alzheimerove bolesti i Huntingtonove bolesti. Sprječavaju oštećenje mišića, čuvaju srce i održavaju zdravlje očiju. Eto, višnje i trešnje, odnosno trešnje i višnje, što god više volite, u svakom slučaju velika preporuka da se u pravo vrijeme konzumira pravo voće i povrće, dakle sezonski. Toliko od nas.
0: Na poljani mate balota,
2: speškarije i markata.

0: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci Umag. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. Istarska kreditna banka Umag.
1: Neponovljiva Dubioza kolektiv čekate u subotu 27. lipnja na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Ulaznice potraži na entrio.hr.

0: vrijeme.
1: Za vrijeme. Poželjet ćemo dobro jutro, sunčano dobro jutro našoj meteorologinji Danijeli Vlašić. Lijep pozdrav Danijela. Kako nas vrijeme očekuje, ja čitam o nekoj buri jutros. Bura jugo, ne mogu više to ni pratiti, ali čini mi se da okreće na buru ako sam dobro pohvatala konce.
2: Je, tako je, ga već mogli ste to i osjetiti, zato što i na istarskom području je već zapuhala bura, doduše nije toliko intenzivna kao što je to primjerice na području Velebitskog kanala, gdje puše jaka na udare i olujna bura, ponegdje se već ti udari približavaju i orkanskim vrijednostima, ali ipak čini se da to neće biti tako slučaj. Dakle, bura je zapuhala na čitavom području, a razlog tome je premještanje frontalnog poremeća preko Jadrana, u stvari možemo reći malo i pliči ciklonalni sustav u sklopu jedne velike doline koja se premještala sa zapada preko Jadrana dalje na istok, a sada već polako u prizemlju osjećamo utjecaj anticiklone koji ide sa zapada i polako se vrijeme stabilizira. Danas još, pogotovo u prijepodnevnim satima, mjestimice može biti i pokoj kljuska i čak može biti i grmljavina uz razvoj oblaka, a onda kako bude dan odmicao tijekom poslije podneva, sve više i više sunca. U ovim trenucima nad istarskim područjem možemo reći da je djelomice sunčano uz umjerenu naoblaku, ali ipak ima više oblaka, a samo ponegdje baš na dijelu istarskog područja na jugu ima jedan malo veći prozor sunca, a ipak ostatak je još uvijek u oblacima, naročito ovaj zapadni dio i prema otvorenom moru. Rekli smo da puše bura, na istarskom području puše slaba do umjerena, tek ponegdje i pojačana bura, ona će još danas tijekom dana jačati. More u tim prilikama je za sada malo do umjereno valovito, a vidljivost je dobra. Temperatura zraka u Puli svježije nego što je to bilo proteklih dana, 20 celzijevih stupnjeva, minimalna noćna na aerodromskoj je bila 15, na gradskoj 18, jučerašnja maksimalna 27. Tlak zraka se na srednjoj razini mora iznosi 1014 hektopaskala i polako raste, a vlaga je 65%. Temperatura zraka na preostalim postajama, Učka poklon 12, zatim Boljun, Rijeka, Senj, Labin i Sveti Vinčenat 18, Opatija, Pazin, Krkarodrom i Vransko jezero na Cresu 19, Crikvenica i Pula 20, Malošinj, Poreč, Čepić, Poreč, Porer, Pula i Rovinj 21, Svetilnik, Sveti Ivana, Pučini 22 i Rab 23 celzijeva stupnja. Palo je i nešto kiše u posljednja 24 sata, Rijeka 4 litre kiše, Čepić 1 litra kiša, Pula aerodrom 1 dec kao i Pazin, ali na dijelu područja pa nešto i više oborine, a na dijelu područja je oborina i izostala, kako to biva ovakvim ljetnim promjenama vremena. No ono što osjetimo definitivno da je temperatura zraka na širem području se spustila, a danas u nastavku dana ostaje, pogotovo u prijepodnevnim satima, djelomice sunčano s promjenjivu na oblaku, a mjestimice uz razvoj oblaka može biti kiša ili pljusak, čak i praćen sa grmljavinom, a onda kako poslije podne bude polako odmicalo sve više i više sunca. Znamo da su ovo dani kad imamo, to stalno govorim, najdulje trajanje sjajanja sunca, pa to se onda još može iskoristiti. Puhat će umjerena do pojačana, mjestimice pogotovo na jugu Istre od sredine dana i jaka, južno od Porera na udare i olujna bura, mora u tim prilikama malo, ponegdje umjerena valovita, prema otvorenom moru kratko trenom može biti i valovito. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 24 do 26 celzijevih stupnjeva, dakle niža nego što je to bila jučer. Sutra u petak za sada čini se da će biti pretežno sunčano, može biti tijekom poslijepodneva male ili umjerene naoblake, i dalje će puhati

0: te bura slaba da umire na ponegdje i pojačana, naročito tijekom noći i jutarnjim satima i na jugu Istre, koja će onda polako sredinom dana najprije na zapadnoj obali Istre okretati na sjeverozapadni vjetar i slabiti za vikend za sada obilje sunca, te još u subotu će biti uglavnom to slab sjeverozapadni vjetar i buru, a u nedjelju onda ponovno mijenja lagano vjetar smjer više ka južnim smjerovima. Dakle, za bugače slabo na jugu i jugozapadnjak, a tijekom noći i jutra burin. Sve u svemu, evo, nakon ove promjene vremena, koje se možda najviše osjeti u polju temperature, ponovno ide porast temperatura zraka i bit će ovo ljeto, za, ovaj ljeto sigurno, ali vikend pogodan za ljetne aktivnosti.
1: Hvala vam, Danijela, malo vode popite. Sve ste nam rekli, sve ste nam rekli. Hvala nam lijepa i želim
0: da, da ne samo vodit ćete sve iz glave, budući sve, da mi je pa sustav ovako otišao, pa zato to dobro kažem, se nalazi, morala sam sve izvlačit.
1: Svaka vam čast, Danijela, evo sve smo rekli, ovoga, nije lako pričati u eter i sve reći ovako odjednom, hvala.
0: A nije, sve da, ali evo to je dio, evo to ipak je, ovako, je. Imam već dosta iskustva, tako da, to je to.
1: Hvala, Danijela, čujemo se poslije. Bog, bog, čao.
0: Hvala i vama, do slušanja.

0: Radio Pula. Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Zbog bure na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja i Karlobaga i Svete Marije Magdalene, zabrana prometa je za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Kolnici su mjestimice mokri i skliski. Na cestama u Gorju i duž Jadranske magistrale mogući su odroni. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj. Zastoji su povremeno u zonama radova. U Zagrebu, u zoni čvora Zagreb Istok, nije moguće uključivanje na autocestu A4 iz smjera Slavonske avenije, te iz smjera Rugvice u smjeru Varaština, kao i silazak iz smjera Buzina, to je s Kosnice prema Slavonskoj aveniji. Obilazak je kroz Sesvete. Dulja čekanja su u teretnom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Peljite sigurno s Radio Pulon.

vrući McCrispy habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy habanero. Samo u McDonald'su.

0: HR mreža oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox, osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Idemo u Čateš.
4: Brzo, odmah.
5: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čateš.
6: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
7: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
10: Ne postoji malo ponižavanja.
11: Ne postoji malo batina.
12: Ne postoji malo vrijeđanja.
13: Ni malo prijetnji.
10: Djeci treba puno usmjeravanja.
14: I puno jasnih granica.
15: Djeci treba puno objašnjavanja.
16: Puno podrške.
17: I puno strpljenja.
18: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.

0: aktualno u Istri.
1: Točno je 9 sati, onda znate da idemo s našim aktualnostima, idemo za početak do Poreča i to u događaj koji je bio sinoć. Prvi gosti su stigli na proljeće u predsezoni, no u Poreću je sinoć svečano otvorena najveća hotelska investicija u zemlji, Valamarov resort Pical. Turistički kompleks može primiti 1700 ljudi, vrijedan je 200 milijuna eura. Na otvorenju je bio i državni vrh, a u sklopu svečanog programa nastupile su domaće i strane glazbene zvijezde. Prvo poslušajte predsjednika uprave Valamara Željka Kukurina, zatim i premijera Andreja Plenkovića.
2: Jer je ovo flagship hotel Valamara koji će u budućnosti i dosegnuti 10% poslovanja grupe, zapošljava, kao što ste čuli, više od 800 djelatnika, ali to je i resort koji donosi novu kvalitetu istarskom i hrvatskom turizmu.
3: I ono što je posebno važno, projekti poput ovoga jačaju ono što smo zajednički identificirali da Hrvatskoj još predstoji napraviti, a to je povećavati hotelske kapacitete hrvatskog turizma koji su biti nositelji u turističke aktivnosti i djelatnosti u svim mediteranskim destinacijama.
1: Idemo sada na kulturu i na glazbu. Četvrto izdanje Pulskog kulturnog ljeta samo što nije počelo, a kao i prethodnih godina, do jeseni ćemo uživati u glazbenoj i scenskoj umjetnosti na pozornicama Malog rimskog kazališta i arene. Publika će moći birati između džeza, opere, klasične glazbe, antičke drame i mjuzikla. Eto, večeras je otvorenje i to u Malom rimskom kazalištu. Početak je u 20 sati, a sada već tradicionalni koncert jazz orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera. Ovoga puta će nastupiti s programom posvećenom jednom od naših najvećih glazbenih umjetnika, Dinu Dvorniku. Ovaj naš jazz orkestar odat će počast glazbeno-stavštveni genijalcu kroz nove orkestralne jazz aranžmane pjesama koje su obilježile generacije. Biće tu hitovi poput Ti si mi u mislima, Ja bih preživio, Zašto praviš slona od mene i mnogi drugi u izvedbi jednog od najuglednijih jazz sastava u regiji uz sjajne vokaliste Sabrinu Hebiri i Marija Huljeva. Eto večeras, dakle, počinje nam Pulsko kulturno ljeto. Idemo na sport. Nogometni klub Istra 961 predstavio je novog trenera Španjolca Javiera Cabellu. 51-godišnji strateg tijekom karijere radio je u Akademiji Villareala, bio scout kluba te vodio nekoliko španjolskih momčadi. Obnašao je dužnost tehničkog direktora Elchea, sudjelovao je s Deportivo Alavesom i s Istrom je potpisao ugovor na jednu sezonu. Eto, sretno i njemu, sretno i igračima. I za kraj, vrijeme, djelomice sunčano, u noći mogućnost pojave izoliranih nevjerina i lokalnih drvnjavinskih pljuskova, već puše umjerena jaka bura na Kvarneru uz mogućnost olujnih udara, jutarnje temperature do 19 stupnjeva, a dnevne, pa rekla bih ugodnih, 22 do 26.
4: Conte a casa, Conte per il mondo. Radio Pola.

0: Ovogodišnje Pulsko kulturno ljeto otvaramo u stihove jednog od naših najvećih glazbenika. U četvrtak 11. lipnja čeka vas tribut Toudino Dvornik u izvedbi Jazz Orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera i uz pratnju sjajnih vokalista. Ne propustite večer genijalnih hitova koje nam je ostavio neponovljivi Dino Dvornik, ali ovoga puta u nešto drugačijoj jazz verziji. Malo rimsko kazalište, 11. lipnja u 21.30. Ulaznice potražite u sustavu Eventim i na prodajnom mjestu u Areni.
1: Pripremite se za svjetsko prvenstvo uz Harvey Norman i Hisense televizore. Mega ekrani za vrhunski doživljaj svake utakmice. Sada su na popustima do 31%, samo do ponedjeljka.

0: sunce sve jače, a vaše oči to osjećaju svakodnevno. U Optici DNA u Puli obavite besplatan pregled vida i zaštitite svoje oči na vrijeme. Posjetite nas na adresi Đardini 6 ili nazovite 052-218-782. Doživi večer vrhunske glazbe uz gitarističke legende Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića 16. lipnja u Malom Rimskom kazalištu. Spoj etna džeza i virtuoznosti uživo. Ulaznice na eventim.hr.
1: Historija histrije.
2: Putujte s nama kroz istarsku povijest na Radio Puli.
1: Četvrtkom nakon 17.
3: Samo na Radio Puli.

0: Alo, Parlafon.
1: Od ponedeljka do petka.
2: Parlafon.
3: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
4: Parlafon.
5: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
6: 052-210-810.
3: Parlafon.
7: Od 9.15 na Radio Puli.
8: Evo, danas imamo jednu zdravstvenu temu i to potaknuti činjenicom da se sutra obilježava Međunarodni dan masne bolesti jetre. I to kako bi se podigla svijest o nealkoholnoj bolesti masne jetre, rizičnim čimbenicima za njezin nastanak i mogućnostima liječenja. Bolest masne jetre danas se zove i steatonična bolest i povezana je s metaboličkom disfunkcijom, kako bi se naglasila njena udruženost s drugim metaboličkim poremećajima i bolestima kao što su šećerna bolest, pretilost, povišen tlak i masnoće, koji zajedno povećavaju rizik kardiovaskularnih bolesti, malignih bolesti i ciroze jetre. Smatra se da oko 30% odraslih u Europi ima masnu jetru. A inače, pored nealkoholne masne jetre, glavni uzroci kroničnih bolesti jetre i ciroze u Europi su alkoholna bolest jetre te u manjoj mjeri kronični virusni hepatitis B i C. Inače, Hrvatska je aktivno uključena u aktivnosti s ciljem poboljšanja zdravlja jetre. I zato se u stvari želi osvijestiti ovaj problem, dakle problem masne jetre, o čemu se u stvari niti ne zna baš puno, a kako bismo mi više o tome doznali, zato imamo danas, pa rekla bih, vrlo stručnu gošću. Riječ je o profesorici, doktorici, stručnjakinji, doktorici Ani Mrzljak, inače specijalistici hepatologije, gastroenterologije sa KBC-a Zagreb, pa pozdravljam doktoricu Mrzljak ovoga jutra u Parlafonu.
9: E, dobar dan, hvala na pozivu. Masna jetra je nešto što je sve češće se zapravo spominje, a nešto što će nas, bojim se, zakačiti neminovno tijekom života. 12.6. je dan masne jetre i to je dan zapravo koji je posvećen podizanju svijesti o toj bolesti. A masna jetra je zapravo, kao što je samo ime kaže, nakupljanje masnoće unutar jetrenih stanica. I kad imamo više od 5% stanica koje sadrže mast, onda kažemo da netko ima masnu bolest jetre. Jetra je inače organ koji nama jako treba i koji nam je jako, jako važan organ, jer jedna naša tvornica, jetra razgrađuje toksine, jetra sudjeluje u probavi, jetra regulira šećer i masnoće, a kada ona preplavljena tim mastima, onda naravno sve te funkcije malo počinju i šepati. Tako da to je masna jetra i masna jetra zapravo nama može utjecati, dakle, na brojne funkcije u našem organizmu.
8: Mm-hmm. Kako uopće nastaje? Mora li čovjek recimo puno jesti, puno piti da bi dobio masnu jetru, ili ona može nastati nekim drugim procesima?
9: Pa, masna jetra u 90% slučajeva nastaje danas radi naših navika, a to je upravo kao što ste rekli, jer jedemo i pijemo. Postoje dva glavna tipa, ja bih rekla 90% masne jetre je posljedica ili naše prehrane ili konzumacije alkohola. Alkoholna masna jetra nastane zbog prekomjernog jasnog konzumiranja alkohola, ali danas puno, puno češće vidimo ovu drugu masnu jetru koja nema nealkoholnog uzroka, nego je povezana sa našim metabolizmom. Nju prvenstveno uzrokuje kombinacija našeg lošeg jelovnika, da jedemo previše šećera, da imamo bijelo brašno, da uzimamo previše prerađene hrane i da se nedovoljno krećemo. Mm-hmm. I kad u jetri stigne generalno previše kalorija, jetra ih ne stigne obraditi i ona ih pretvara u mast i lijepo ih skladišti u vlastite stanice. Ako uz to imamo još i dijabetes, ako uz to još imamo previsoke masnoće ili smo pretili, to onda nije dobra kombinacija.
8: Koliko je to česta pojava? Evo, mi sada govorimo o toj bolesti, ali je li to bolest malobrojnih ljudi ili se recimo tiče, evo, svih naših slušatelja koji nas upravo sada slušaju?
9: Pa ono što je zapravo, ja bih rekla, jako, jako važno je da je to bolest koja je sve češća i češća i tiče se zapravo svih nas. Jer danas 30% populacije, odrasle populacije, boluje od masne jetre. S time da je to tendencija i porasta u nekim dijelovima svijeta je i već na 40%. No, dakle, kod nas svaki četvrti ili peti odrasli bolesnik ima određeni stadij masne bolesti jetre. A ono što možda više zabrinjava je što je to bolest koju sve češće i češće vidimo u mlađih, čak i u djece, a to je posljedica naših nekih loših prehrambenih navika i toga što sve klinci tu se manje kreću, što nedovoljno trče, što nedovoljno voze bicikle. I to više nije bolest samo starijih ili pretilih. Mi tu bolest viđamo sada i kod ljudi koji su u 30-ima i koji su izvana, dakle na izgled potpuno, potpuno zdrave osobe. Najgore je što ta bolest nema nekakve simptome, nego većina ljudi zapravo ni ne zna da imaju masnu bolest.
8: Evo, to sam htjela pitati. Ima li nekih simptoma? Kako se u stvari saznaje da je došlo do masne jetre? I je li to jedna od onih stvari koja, kad sazna se da je masna jetra, da je možda i prekasno, kako djelovati i kako se u stvari može doznati imamo li masnu jetru?
9: Pa dakle ovako, na početku ne znamo da imamo masnu jetru, jer masna jetra nema nikakve simptome na početku. Jetra, dakle, počinje se taložiti masnoća u jetri, to se naziva steatoza i ona je u principu reverzibilna. Znači, taj stadij je stadij koji mi možemo, ako ga primijetimo, vratiti na nekakav, resetirati na nekakav početak. Od te nekakve steatoze ide upala, on naziva se taj stadij steatohepatitis, to je upala uz masnoću. Taj stadij također isto možemo, ako ga na vrijeme uočimo, također vratiti u nekakve početne stadije. Ali ako to ne prepoznamo, ako to krene u fibrozu, znači propadanje jetrnih stanica, razvitak veziva, i ako onda ta fibroza krene u cirozu, znači visoki stupanj fibroze, to tada je teško da možemo vratiti na početak, možemo samo tada što možemo napraviti da dalje ne progredira, da dalje ne napreduje. Kada netko razvije cirozu, onda se mogu desiti brojne komplikacije koje imaju svoje učinke na čitav naš organizam, a jedna od sigurno najružnijih komplikacija je da se u toj cirozi može razviti rak jetre. Ciroza je vodeći uzrok transplantacije. Ciroza, dakle, danas sve češće nastaje upravo zbog masne jetre.
8: Evo, to je nešto o čemu se doista treba duboko i pomno razmisliti. Je li nekakav ultrazvuk, nekakvi pregledi, preventivni pregledi, mogu li oni, dakle, pretpostavljam da se na taj način može otkriti masna jetra?
9: Apsolutno. Dakle, apsolutno. Ono što svi mi moramo razmišljati o jetri. O jetri ne razmišljamo, ako smo iskreni, zato što jetra nema nekakvih alarmantnih simptoma, jetra ne boli, ali svi moramo zapravo svaki dan razmišljati o jetri na način da smanjimo naše šećere, smanjimo uproprerađenu hranu, jer su to broj jedan neprijatelji jetre, da hodamo, da što više hodamo, barem 30 minuta dnevno, da ako pijemo alkohol, da smanjimo i napravimo si dane bez alkohola i da jednostavno damo jetri da si odmori malo. I ono što važno, upravo ovo što ste rekli, da idemo na redovite preglede. Osobito ako, ne znam, imamo višak kilograma ili ako imamo dijabetes. I važno, ne samo liječiti se i ne uzimati nekakve dodatke prehrani za jetru bez savjeta liječnika, jer oni zapravo paradoksalno mogu oštetiti jetru. I to su sve nekakvi mali koraci s kojima mi možemo spriječiti ili otkriti rano na vrijeme, dakle, masnu jetru i spriječiti komplikacije.
8: Evo, već smo više manje odgovorili na ovo zadnje pitanje, dakle, što koje sam htjela postaviti, što svaki naš slušatelj, evo, koji nas sluša, dakle, već danas može napraviti. Možda ne bi bilo loše, evo, danas smo razgovarali o tome, o prednostima sezonskog voća i povrća, možda za početak, recimo, pojesti jednu šalicu trešanja, možda bi to bilo dobro.
9: Apsolutno, puno bolje su trešnje nego nekakav slatkiš iz dućana koji je ultra prerađen i užasno slatak.
8: Dakle, već danas u stvari možemo puno napraviti za našu jetru i razmisliti o tom našem, pa rekla bih, najvažnijem organu koji nam filtrira sve ono što loše ulazi u nas i da budemo malo nježniji prema sebi i prema našoj jetri, rekla bih.
9: Tako je, to ste lijepo rekli, da budemo malo nježniji prema jetri.
8: Puno kretanja i pokušati i nekako se živjeti u skladu sa tim nekakvim, što kažu, zdravijim životom. Hvala vam lijepo, evo, što ste nam se javili, što ste našli malo vremena. Dakle, sutra se obilježava dan masne jetre. Pretpostavljam da je i taj dan uveden upravo zato da se ljudima osvijesti ova bolest. Čini mi se da se o tome možda ipak premalo zna. Što kažete?
9: Upravo tako. Dan masne jetre je napravljen sa upravo idejom da se podigne svijest o masnoj jetri. Nedovoljno se još uvijek priča, nedovoljne su još uvijek nekakve preventivne akcije u tom smjeru. I evo, sutra pozivam sve kad se probude da počnu razmišljati o svojoj jetri i da zapravo počinju djelovati, da smanje šećere, da smanje alkohol, da se više kreću i da se naruče na preglede.
8: Hvala vam najljepša i do slušanja, ugodan dan vam želimo.
9: Puno hvala na pozivu, dženja.
8: Evo, vjerujem da smo čuli puno korisnih informacija od naše današnje sugovornice. Vi znate da su naši telefoni otvoreni 210-810, ako želite nešto prokomentirati, možda reći koliko vi živite u skladu sa prirodom i koliko ste u stvari svjesni, koliko ste nježni prema svojoj jetri. Nekako o tim stvarima razmišljamo tek kad stvari nekako dogore i tek kad počnemo osjećati neke tegobe, a trebalo bi to ipak o tome početi razmišljati malo prije. Idemo zasvirati, točno u 10 sati su nam vijesti. Ostanite i dalje uz Radio Pulu.

0: Imam asnu jetru zbog alkohola, tako da to već odavno, već valjda 30 godina, ne? Međutim, znam se čistiti svako toliko i to me onda prođe, ne? U čemu je problem? Ovo što je gospođa govorila nije bez veze, znate.
1: Nije bez veze, naravno.
0: Nije, uopće nije bez veze, jer vi, pazite, nekad smo imali preventivu, pa ste vi imali radionice, kružne radionice, gdje su vam iz medicinskog centra došli predavati o tim stvarima, pa ste vi možete ići slušati, znate. Čovjek kad se ne želi paziti, onda prečuje puno toga, kao što sam ja sad prečuo na osnovne načine na koji se to može polako skidati, jer sad me zanima, ne? Tako da, ali mi danas čekamo na godinu dana liječnika, pa to nije nikakva preventiva, to vam je oboljevanje ljudi namjerno da bi ljudi imali posla, ne da bi neko imao posla. Mislim, to, pazite, to je tragikomično, nemamo svijesti, nemamo odnosa jedan prema drugome i to je to. A inače, ako ste zapamtili koliko ja razumijem masnu jetru, klonit se morate alkohola, jest morate povrće,
1: kretanje. A ne znam, jeste čuli što je doktorica rekla, da ono što je zabrinjavajuće, da sve mlađi i mlađi ljudi imaju problema s masnom jetrom, dakle čak i djeca, što znači da je to je prestrašno, ali ja mislim da je i strašno to, ta hrana koja je čisti otrov, evo, sve ono što...
0: Nije jedino hrana, gledajte vi, ta djeca su osuđena su na obrok vani, kupiti vani nekakav burek, ovo, ono, treći, četvrto, sve vam je to masno, to je prva stvar. Druga, ta djeca su vam konstantno pod stresom, vi imate tamo jedno 15 godina, imate vlastitih problema ko koštica u lubenici, i onda još imate problem razmišljati o budućnosti, jer nema para, za 5 godina bi se trebali raditi. Kamo ćete ići van raditi? I tako da i alkohol, onda to podliježe i alkoholu. Oni uzimaju napitke i između ostaloga i alkohol zato da bi se riješili vanjskog stresa, jer unutar imaju previše. I onda na kraju sa 30-40 godina dijete vam je bolesno. To vam govorim. Mi ne želimo sami sebi dobro, mi jednostavno povećavamo broj bolesnih ljudi tako da naša zdravstveni sustav uopće ne vodi računa ni o preventivi, ni o načinu života, i tako da ne kritiziram, sad bi prešao na politiku, vladu i slično. Mislim, to su gluposti, znate, jer vi ako država bez nacije nema nikakvog smisla.
1: Nema smisla,
0: bez naroda,
1: slažem se.
0: Mi sistematično tjeramo ljude na rad van. Ne, ostat će samo još koja Hrvatska divlja svinja, autohtona i tako dalje. Ne?
1: Hvala vam što ste zvali, imamo još poziva, hvala vam lijepa.
0: Ja,
1: evo, ja sam oduševljena kako uspijemo uvijek u ovim razgovorima našim nekako, evo, od masne jetre smo došli do iseljavanja iz Hrvatske i do uspjeli smo napraviti nekoliko digresija i modulacija, ali naravno da je sve to povezano i naravno da jedna tema vuče drugu temu i potpuno se slažem s našim slušateljima što govore, i eto, ja imam već sad ponešto godinica i sjećam se da je nekako prije uvijek bilo naglaska na prevenciju na način da se doista održavala edukacija, nije to ništa novo, postojalo je javno zdravstvo, postojala je jako dobra mreža ove primarne zaštite, koja mi se čini da se tu malo pogubila. Evo, to je jedna tema o kojoj bismo isto trebali govoriti. Nekako je vaš obiteljski doktor znao cijelu anamnezu i vaše obitelji i vas, i danas mi se čini da se dosta toga pretvorilo u birokraciju. Puno se gubimo se po birokraciji, nekako smo zaboravili čovjeka. Sutra je dan svijesti o masnoj jetri, pa evo, sutra kad se probudite, sjetite se da smo to spomenuli, pa eto, možda je sutra nekakav novi početak, prošetajte malo, pojedite koju voćku, povrće, udahnite malo zraka i eto, budite nježni prema sebi. Sviramo, u 10 sati su vijesti.
2: Parlafon.
3: Od ponedjeljka do petka.
2: Parlafon. O aktualnim temama sa stručnim gostima.
4: Parlafon.
5: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
6: 052 210 810.
2: Parlafon.
7: Od 9:15 na Radio Puli.

0: smile.
1: Tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Ital Union i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajni vas očekuju i dodatni popusti.
2: Ital Union.
3: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSK pretvara arenu u plesni podij, jer iza DJ pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Radio Puli.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Predstavnici udruge Vidra i Zelenog odreda Pula u sklopu protestne akcije Zelenog odreda i mještana najavili su da će jučer u Medulinu premijeru Andreju Plenkoviću, koji ondje bio prisutan na otvorenju centra za starije osobe općine, predati zahtjev za prekid rada županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun. Traže ukidanje dozvole za rad centra za reviziju studije utjecaja na okoliš, no taj zahtjev nisu mu uspjeli predati. Oglasilo se mjerodavno ministarstvo. Na službenim internetskim stranicama uz ostalo stoji: u povodu najavljenog prosvjeda u Istri, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije ističe kako je Vlada Republike Hrvatske u proteklim godinama osigurala značajna financijska sredstva za uspostavu i unapređenje sustava gospodarenja otpadom u Istri. Naglašavamo kako se sustav gospodarenja komunalnim otpadom temelji na jasno propisanim nadležnostima, te da su za funkcioniranje sustava odgovorne jedinice lokalne samouprave, odnosno njihova komunalna društva i tvrtke koje upravljaju centrima za gospodarenje otpadom. Vlada Republike Hrvatske osigurava pravni okvir te osigurava financijske potpore za izgradnju infrastrukture i to kontinuirano čini na području cijele Hrvatske, osobito i u Istri. Svjetska zdravstvena organizacija poslala je ozbiljno upozorenje Europi. Naš kontinent zagrijeva se brže od bilo koje druge regije na planetu i europske vlasti trebale bi hitno poduzeti nešto kako bi bolje zaštitile svoje građane od ekstremnih vrućina, ističe organizacija. Šokantan je podatak da su vrućine u Europi u posljednje 4 godine usmrtile više od 200 tisuća ljudi. Riječ je o tihom ubojici, a najviše su ugroženi stari ljudi i osobe s kroničnim bolestima. Rješenje problema je u smanjenju stakleničkih plinova i širenju urbanih šuma. Velike vrućine uzrokuju i gospodarsku štetu koja iznosi milijarde eura. Klimatske promjene ubrzano uzrokuju štetu i na drugom kraju svijeta. Smrtonosne poplave i klizišta na indonezijskom otoku Sumatri lani su uništile najmanje 7% ukupne populacije kritično ugroženih orangutana, pokazuju to nova izvješća. Ekološke skupine za opseg štete okrivljuju brzu deforestizaciju Sumatre. Vjeruje se da je broj nestalih primata puno veći od procjene. Klimatske promjene prouzročene ljudskim djelovanjem povećale su intenzitet i učestalost ekstremnih kiša oko malajskog tjesnaca, što je dodatno ugrozilo stanište crvenkastog primata poznatog kao indonezijski šumski čovjek. U prošlogodišnjim poplavama poginulo je i najmanje 1200 ljudi, a uništeno je i oko 300 tisuća domova. Udruga slijepih Istarske županije od danas pa do subote otvara svoja vrata za javnost. U suradnji s Planinarsko-rekreativnim klubom slijepih Istarske županije i Sportskom udrugom slijepih Učka, dane otvorenih vrata organiziraju na 3 lokacije. Danas u prostorijama Udruge slijepih Istarske županije u Puli na adresi Zadarska 40, sutra u prostoru Udruge u Poreču na adresi Mate Balote 13, a u subotu 13. lipnja održat će se edukacijsko-rehabilitacijskog centra slijepih Istre, regionalnom centru inkluzivnog turizma Luč u Cukrićima. Na sve 3 lokacije posjetitelji će moći saznati više o radu udruga, upoznati članove te se pobliže upoznati s aktivnostima koje doprinose kvaliteti života osoba s oštećenjem vida. Done i Katja Budimčić pobjednice su ovogodišnjeg festivala Melodije Istre i Kvarnera. 18 novih skladbi već dobro znanih mikovskoj publici Crikvenica je sinoć čula prvi put uživo. No nije u Crikvenici večer nije počela prije nego što se odala počast preminulom direktoru festivala Andreju Baši. Emotivna posveta velikom Baši upravo onakva kako je i zaslužio, ističu Mikovci. Nagradu Nelo Miloti, roženice Radio Pule, za najprimjerenije zastupljen istarsko-primorski tradicijski izričaj dobio je Goran Kauzlarić Grif za skladbu Cyberspaceri. Pretežno je oblačno, tlak zraka 1013 hektopaskala, relativna vlažnost je 58%, temperatura zraka prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Pazinu 20, a u Puli 21 stupanj, more u Puli je 23. U nastavku dana djelomično sunčano uz promjenjivu naoblaku, mjesimice uz razvoj oblaka, moguće je kiša ili pljusak. Tijekom poslijepodneva razvedravanje. Puhaće umjereno do pojačano na jugu Istre, mjesimice bura, a mora će biti malo do umjereno valovito i temperatura najviše 25 stupnjeva. Toliko za sad od informacija. Za tonskim pultom bio je Danijele Pernić, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: Miljenik publike Adi Šoše u petak 26. lipnja nastupa na Roxen Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Požuri po ulaznice na entrio.hr.
1: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
2: 15. Festival Istrovenetskog narječja.
1: Fino al 27 giugno.
2: Tutto il programma su istroveneto.com.
3: Baladur, moj baladur.
4: Na Baladuru. Svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

0: Ovogodišnje Pulsko kulturno ljeto otvaramo u stihove jednog od naših najvećih glazbenika. U četvrtak 11. lipnja čeka vas tribut Toudino Dvornik u izvedbi Jazz Orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera i uz pratnju sjajnih vokalista. Ne propustite večer genijalnih hitova koje nam je ostavio neponovljivi Dino Dvornik, ali ovoga puta u nešto drugačijoj jazz verziji. Malo rimsko kazalište, 11. lipnja u 21.30. Ulaznice potražite u sustavu Eventim i na prodajnom mjestu u Areni.
1: Kreni u pobjedničko zagrijavanje uz Plodine. Tortilja chips samo 79 centi. Staro pramen pivo 4 limenke samo 6,99 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.

0: Festival MIK 2026. Zahvaljuje pokrovitelju festivala Ministarstvu kulture i medija Republike Hrvatske te onima koji ove godine pomažu MIK, a to su Primorsko-goranska županija, Istarska županija Regione Istriana, gradovima Rijeci, Puli, Crikvenici, Bakru, Kastvu, Opatiji, Krku, općinama Malinska Dubašnica, Punat, Ližnjan, Barban, Svetvinčena, Marčana, turističkim zajednicama Pule, Crikvenice i Rijeke, turističkoj zajednici Kvarnera. Tu su i Hrvatska elektroprivreda, Jadran hoteli Rijeka, Krajinca auto, Arriva Hrvatska, HDS ZAMP, Netkom, Tiskara Šuljić, Art stvaraonica, Koton Dekor, VSK Komerc te Alpron. Dobrodošli na MIK 2026.
1: Doživi večer vrhunske glazbe uz gitarističke legende Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića 16. lipnja u Malom Rimskom kazalištu. Spoj etna, džeza i virtuoznosti uživo. Ulaznice na eventim.hr.

0: Ovogodišnje Pulsko kulturno ljeto otvaramo uz stihove jednog od naših najvećih glazbenika. U četvrtak 11. lipnja čeka vas tribut Toudino Dvornik u izvedbi Jazz Orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera i uz pratnju sjajnih vokalista. Ne propustite večer genijalnih hitova koje nam je ostavio neponovljivi Dino Dvornik, ali ovoga puta u nešto drugačijoj jazz verziji. Malo rimsko kazalište, 11. lipnja u 21.30. Ulaznice potražite u sustavu Eventim i na prodajnom mjestu u areni.
1: Stigla je Harvey Norman Weekend akcija. Osvježenje za vruće dane donose hladnjaci i klime s popustima do 36% i poklonima uz kupnju. A štapni usisavači i roboti za čišćenje bazena štede vrijeme i do 140 eura. Samo do ponedjeljka.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

0: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu Plesni podi, jer iza DJ pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
1: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci Umag. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. Istarska kreditna banka Umag.
2: Historija histrije.
3: Putujte s nama kroz istarsku povijest na Radio Puli.
4: Četvrtkom nakon 17.
5: Samo na Radio Puli.
6: Kad sam se rodio, dok sam bio dijete, proživio lijepu mladost. Potom se oženio, postao otac, dobio unuke, dočekao mirovinu. U sve dane života, Radio Pula.

0: Da, vrijeme. Evo, svaki put kad čujem ovaj džingl, baš ga volim i čak se sjećam kad smo ga radili prije nekih 20 godina na Radio Puli. Danijela Vlašić s nama ponovno, vrijeme je za vrijeme, pa Danijela, kako nas to vrijeme očekuje za one koji nas nisu slušali prije podne?
1: Dobar dan vama i svim slušateljima Radija Pule. Pa evo ga, sigurno bolje zato što ide polako ka stabilizaciji vremena, a jutros je još bilo dosta nestabilnosti, makar evo i danas, sad ih još trenutačno i ima, ali to sve polako prolazi, kako ovaj oslabljeni frontalni poremećaj sad već se primješta dalje prema istoku, a anticiklona ojačava sa zapada, odnosno sa sjeverozapada, dok po visini polako počinje prema nama putovati ovaj greben toplijega zraka koji će ponovno za vikend donijeti ljetne vrijednosti temperature zraka. A temperatura zraka u Puli u 11 sati iznosila 21 Celzijev stupanj, znatno niže nego proteklih dana. Naravno još uz buru koja pušimo, osjećaj da je svježije i vjerujem da nam je svima dobro došao malo ovaj odah od vrućina. Tlak zraka je porastao i u 11 sati se na srednju razinu mora u Puli iznosi 1015 hektopaskala, a vlaga je 48%. Uz trenutačno djelomice sunčano vrijeme i umjereno na oblaku i mjestimice gdje pada kiša na širem istarskom području i buru koja je na većem dijelu područja umjerena do pojačana na jugu Istre i jaka sa olujnim udarima, uz malo do umjereno valovito more, prema otvorenome ponegdje i valovito i dobru vidljivost. Temperature u 11 sati na istarskom području i još malo širem području, Učka Poklon 14, Planišće 15, Vransko jezero na Cresu 18, Labin i Senj 19 Celzijevih stupnjeva, Pazin, Rijeka i Svetvinčena 20, Boljun, Cres, Crikvenica, Opatija, Porer, Krka, Aerodrom i Vodnjan 21, Malo Lošinj i Svetionik, Svetivana, Pućini 22 Celzijeva stupnja i Rab je nekako najtoplije, malo se i od bure sakriju uz lagani jugozapadnjak, trenutačno 25 Celzijevih stupnjeva. U nastavku dana doći će do daljnjeg smanjenja na oblake, iako će pogotovo sada u početku poslijepodnevnih sati biti djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, još uvijek mjestimice može biti nešto kiše, čak i pokojega pljuska, kako dan bude išao kraju, tako će anticiklona sve više i više napredovati, te će biti sve više i više sunčano. Sa bura, evo, čini se da je sada baš najjača i ona će malo još slabiti prema kraju dana, dakle puhat će umjerena do pojačana, ponegdje i jaka na udare i olujna bura, naročito na jugu Istre, ali prema kraju dana će ona slabiti. Mora u tim prilikama malo do umjerenost, valovito sada još u početku poslije podneva mjestimice i valovito, naročito na otvorenome moru na jugu Istre. Sutra u petak bit će pretežno sunčano uz ponegdje uz malo do umjerenu na oblaku, a puhat će slaba do umjerena mjestimice i pojačana bura, a sredinom dana će vjetar polako kretati na sjeverozapadni vjetar, temperatura zraka malo viša. Što se tiče vremena za vikend, dakle subotu i nedjelju, u znaku sunčanog vremena, stabilnog vremena, s time da će malo vjetar okretati na jugo u nedjelju i onda su moguće neke nestabilnosti početkom idućega tjedna, ali možemo reći evo da se ljeto vratilo nakon ovog kratkotrajnog predaha.
0: Eto ga, ljeto nam se vratilo, more je još uvijek zaista sjajno za kupanje, evo to kažem i ja koja se inače čekam da dođe do one točke vrelišta 28, ali stvarno je već sada iza nas koji
1: kao kolega Umberto sa Radio Zadra, on isto čeka 28.
0: Ali evo moram priznati da sam se neki dan okupala i stvarno baš može se, eto, može se, lijepo osvježava i nije prehladno i eto, sve preporuke i od mene koja sam malo i zimogrozna kad je more u pitanju.
1: Danijela, tako je, pogotovo još kad bura malo kala, sutra fantastično.
0: Fantastično. Danijela, hvala vam lijepo i evo ugodan nastavak ovog četvrtka. Bog bog.
1: Hvala vama, do slušanja.
2: Radio Pula. Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Zbog bure na autocesti A7 između čvorova Rijeka Istok i Šmrika i na Jadranskoj magistrali između Bakra i Senja, zabrana prometa je za autobuse na kat vozila s prikolicama i motocikle, dok je između Karlobaga i Svete Marije Magdalene dodatno zabrana i za dostavna i vozila s nadkrivenim teretnim prostorom. Zabrane su i na pojedinim cestama na širem riječkom području. Kolnici su mjestimice mokri i skliski. Na cestama u Gorju i duž Jadranske magistrale mogući su odroni. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj. Zastoji su povremeno u zonama radova. U Zagrebu, u zoni čvora Zagreb Istok, nije moguće uključivanje na autocestu A4 iz smjera Slavonske avenije, te iz smjera Rugvice u smjeru Varaština, kao i silazak iz smjera Buzina, to je Kosnice, prema Slavonskoj aveniji. Obilazak je kroz Sesvete. Dulja čekanja su u teretnom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
0: Eto, mene minuta po minuta, sat po sat, blizu podneva. Ostalo nam je još 10 minuta, nešto manje do 12 sati. Točno u podne vijesti Radio Pule. S vama su od 6 sati bili Danijele Pernić i Ana Radić. Glazbu nam je birao Nikola Milat. Nama jedino preostalo poželjeti vam ugodan nastavak dana. Do slušanja.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Olujno nevrijeme prouzročilo je golemu štetu na vinogradima na sjeveru Hrvatske. Tuča veličine lješnjaka uništile je kulture na poljoprivrednim zemljištima diljem Međimurja. Najteže je u Štrigovi. Nevrijeme je zahvatilo i općinu Cesticu u Varaždinskoj županiji, a štete se procjenjuju i u dijelu Slavonije. Najteže je na području Nove Gradiške. Uništen je dio objekta opće bolnice, a diljem grada porušena su stabla i oštećeni objekt. Točan razmjer štete tek se treba utvrditi. Sabor raspravlja o konačnom prijedlogu zakona o posredovanju u prometu nekretnina. Njime se među ostalim posrednicima koji posluju u drugim europskim zemljama omogućuje trajno obavljanje djelatnosti u Hrvatskoj pod istim uvjetima koje imaju domaći posrednici. Zastupnica SDP-a Irena Dragić i državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivan Rakocija.
2: Ako se provizije ne smanjuju, a ne smanjuju se, ako cijene nekretnina ne padaju, a ne padaju, nego cijene divljaju, a posrednici i dalje drže monopol nad oglasima, donosimo li mi ovaj zakon radi građana ili radi uređenja tržišta u korist onih koji ga već kontroliraju?
3: Ovaj zakon donosimo radi zaštite građana, a ujedno i ovaj zakon donosimo kako bi tržište posredovanja nekretnina funkcioniralo na transparentan i legalan zakonit način.
1: Svečanim otvorenjem na stadionu Azteca u Mexico City u 20 sati počinje 23. svjetsko prvenstvo u nogometu, koje će se do 19. idućeg mjeseca održati u Kanadi, SAD-u i Meksiku. Hrvatski nogometaši održali su noćas prema našem vremenu prvi otvoreni trening u svojem kampu u Aleksandriji pokraj Washingtona. U Puli je i tijekom ovoga svjetskog prvenstva organizirano praćenje utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije na forumu, a ugostiteljski će objekti tijekom praćenja utakmica raditi produženo. Najavili su to iz grada. Zbog vremenske razlike u odnosu na Srednju i Sjevernu Ameriku, termini utakmica bit će neobičajeni, no organizatori vjeruju kako to neće umanjiti interes navijača. Prije prijenosa utakmice održat će se prigodni program uz nastupe DJ-a i pulskih glazbenika. Iz istarske policije apeliraju na navijače da vode računa o sigurnosti prilikom navijanja. Podsjetimo, hrvatska reprezentacija smještena je u skupinu L s Engleskom, Ganom i Panamom, a prva utakmica koja se prati na forumu je u srijedu 17. lipnja u 22 sata kada igraju Engleska i Hrvatska u Dallasu. Recimo i to da je u ugostiteljskim objektima i skupina restorani i barovi na području Pule omogućeno produženo radno vrijeme do 4 sata ujutro idućega dana, i to u razdoblju od 11. lipnja do 19. srpnja tijekom svjetskog prvenstva u nogometu. Kako bi građani i brojni posjetitelji mogli zajedno pratiti nastupe reprezentacije, još je istarskih gradova i općina omogućilo praćenje prvenstva i tome prilagodilo radno vrijeme restorana i barova tijekom prva tri poznata termina utakmica. Udruga slijepih Istarske županije od danas pa do subote otvara svoja vrata za javnost. U suradnji s Planinarsko-rekreativnim klubom slijepih Istarske županije i sportskom udrugom slijepih Učka dane otvorenih vrata organiziraju na tri lokacije. Danas u prostorima Udruge slijepih Istarske županije u Puli na adresi Zadarska 40, sutra u prostoru Udruge u Poreču, a na adresi Mate Balote 13, a u subotu 13. lipnja održat će se dan otvorenih vrata u Edukacijsko-rehabilitacijskom centru slijepih u Cukrićima. Na sve tri lokacije posjetitelji će moći saznati više o radu udruga, upoznati članove, doznati više o aktivnostima koje doprinose kvaliteti života osoba s oštećenjem vida. Done i Katja Budimčić pobjednice su ovogodišnjeg festivala Melodije Istre i Kvarnera. 18 novih skladbi, već dobro znanih mikovskoj publici, Crikvenica je čula sinoć prvi put uživo. No ni u Crikvenici večer nije počela prije nego što se odala počast preminulom direktoru festivala Andreju Baši. Emotivna posveta velikom Baši upravo onakva kakvu je i zaslužio, ističu Mikovci. Nagradu Nelo Meloti, roženice Radio Pule, za najprimjerenije je zastupljen istarsko-primorski tradicijski izričaj u glazbi dobio je Goran Kauzlarić Grif za skladbu Cyber Spaceri. Pulsko kulturno ljeto otvara se večeras u Malom rimskom kazalištu koncertom posvećenom jednom od naših najvećih glazbenika, Tribute to Dino Dvornik, u izvedbi jazz orkestra HRT-a pod dirigentskom palicom Mirona Hausera i uz pratnju odličnih vokalista Sabrine Hebiri i Marija Huljeva. Jazz orkestar HRT-a, koji već gotovo 8 desetljeća djeluje kao jedini profesionalni big band u Hrvatskoj, poznat je po vrhu suradnjama i inovativnim koncertnim projektima koji spajaju džez s domaćom glazbenom baštinom. Koncert počinje u 21 sat i 30 minuta u Malom rimskom kazalištu. Pretežno je, odnosno promjenjivo je oblačno, tlak zraka je 1014 hektopaskala, relativna vlažnost 48%, temperatura prije sat vremena prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, Pazin 20, Pula 21, a Mora u Puli je 23. U nastavku dana djelomično sunčano uz promjenjivu na oblaku, mjestimice moguća kiša ili pljusak, poslije podne razvedravanje. Puhaće umjereno do pojačana, na jugu Istre mjestimice bura, a more će biti malo do umjereno valovito. Toliko za sad. Od informacija za tonskim pultom bio je Edi Kolera, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

Podne i 15 minuta, drage i poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u poslijepodnevni program četvrtkom, dobrodošli na valove Radio Pule. Vjerujte da ćete, ako ostanete uz nas, opustiti se, uživati ponajviše u dobroj glazbi koju za vas bira Serđo Valić. U režiji Edi Koler, za mikrofonom Jadranka Nišević, jedno društvance koje će se potruditi da vam ovaj četvrtak prođe lijepo i da vam ne bude dosadno. U Puli 23 stupnja, lipo puše, jedna onako fina burica. Danas jedan predah nam nekako mi se čini vrijeme nametnulo, ali već od sutra ponovno sunce i vjerujem kupanjac i ostale ljetne radosti u školu koja finjiva. Mislim da ćemo svi biti sretni i zadovoljni. Stiže nam Saša Lozer, on ima novi singl, zove se Govore mi ljudi, a ja vas sve pozivam da ostanete uz nas jer ćemo imati zanimljive goste, najviše vezane naravno uz glazbu, uz umjetnost, uz nekakve ideje što možete ovog vikenda i u danima koji su pred nama.

ovogodišnje pulsko kulturno ljeto otvaramo u stihove jednog od naših najvećih glazbenika. U četvrtak 11. lipnja čeka vas tribut Toudino Dvornik u izvedbi Jazz Orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera i uz pratnju sjajnih vokalista. Ne propustite večer genijalnih hitova koje nam je ostavio neponovljivi Dino Dvornik, ali ovoga puta u nešto drugačijoj jazz verziji. Malo rimsko kazalište, 11. lipnja u 21.30. Ulaznice potražite u sustavu Eventim i na prodajnom mjestu u Areni.

0: popodne i 33 su minute. Evo, znam da sam vam obećala nešto lijepo danas, pa eto, lijepo je to da možemo predstaviti jednu novu pjesmu zanimljivog naziva. Evo, nakon što se publici predstavila svojim debitantskim singlom Pusti me da izgorim, kantautorica i pjevačica Ružica Čović predstavlja novu autorsku pjesmu zanimljivog naziva Psihopat. O čemu je zapravo riječ, iako vjerujem da smo svi mi kad tad imali nekog psihopata u svom životu koji nam je zapaprio. Reći će nam sama Ružica. Ružica, dobar ti dan, dobrodošla.
1: Dobar dan, pozdrav svim slušateljima, pozdrav vama i hvala što ste me ugostili u eteru.
0: Evo, ja bih voljela zapravo da se malo predstavite na početku našim slušateljima, kako je krenula vaša glazbena priča. Vjerujem da vas mnogi znaju zbog Voice-a i da je to zapravo nekako lijepo iskustvo u karijeri.
1: Pa tako, složila bi se, ali evo ukratko, još jedan put Ružica, dolazim iz Splita. Moji glazbeni početci su počeli dosta onako tradicionalno, jednom malom dalmatinskom mjestu, uz mog djeda, uz gitaru, kasnije je to išlo preko festivala i zborova, a zapravo je dvoj bio neka najveća otkosna daska koji je došao kad sam se preselila u Zagreb na faks. I nakon Voice-a sam možda stekla samopouzdanje koje je dotad falilo kako bi se odvažila i počela pisati neke autorske stvari, pa sam tako debitirala na Splitskom festivalu sa svojim prvim singlom i sada je došao red na Psihopata.
0: Živiš na relaciji Split-Zagreb, nastupaš s bendom. Kako je jesi li tako zamišljala život glazbenice?
1: Pa iskreno, dugo mi je trebalo da povjerujem da zapravo živim život jednog glazbenika i da se od toga može živjeti. Nisam zamišljala da će biti ovako stresno i kaotično, ali s druge strane ne bi stvarno mijenjala taj život, jer sam takvog karaktera da volim putovati, a glazba upravo to pruža, znači teško je isplanirati možda idućih mjesec dana točno u dan, ali evo, stalno su neka putovanja, što po Hrvatskoj, što vani, nove prilike, nova poznanstva i potrebna je određena disciplina, ali ja sam jako zadovoljna.
0: Spomenula sam da danas predstavljamo tvoju pjesmu Psihopat, spomenula sam i to da smo kad tad u životu svi imali nekog psihopata o kojem bi mogli napisati pjesmu, ali evo ti baš jesi. Jesam li u pravu, je li to nekakvo osobno iskustvo?
1: Pa osobno iskustvo koje je zapravo bilo malo mračnije nego što će vam možda sama pjesma pokazati, ali ja sam se odlučila, dakle napisala sam neku skicu teksta koji je došao u trenutku kao inspiracija iz osobnog iskustva nakon izlaska iz jednog odnosa. Jedno sam se jednostavno odlučila da je ok, ljudima je dosta negative, dosta je tmurnih tema, ajmo mi tom psihopatu dati jednu dozu humora, satire, i tako je nastao ovaj jedan catchy, veseli psihopat koji progovara o nekoj svakodnevnici jednog para, suživotu u jednom stanu i o nekim generalno muško-ženskim odnosima. Tako da mislim da će se mnogi prepoznati, posebno ako pogledaju ovaj naš šaren i ludi spot.
0: Pjesma je zapravo nosi jednu ozbiljnu temu.
1: Tako.
0: Ali glazbeno je vrlo vedra i plesna.
1: Da.
0: Zašto baš tako?
1: Evo upravo to što sam rekla, nekako smatrala sam da je stvarno ljudima dosta neke tuge i stalno lošeg tona i htjela sam donijeti evo pred ljeto jednu vedrinu i to je neki odraz možda i mog karaktera, unatoč nekim teškim situacijama stvarno nastojim izvući pozitivu i okrenuti sve na neki humor i evo, jer mislim da nema toga što nije rješivo, pa je tako i pjesma u tom tonu.
0: Pjesmu ste radili sa Dujem Ivićem. Pa bi ja voljela malo da nam opišeš taj proces nastanka pjesme, kako je to sve izgledalo. Ti si napisala tekst, je li tako?
1: Tekst i koautor sam glazbe s Dujom. Proces sam po sebi je došao u trenutku jedne moje krize, inspirativne, gdje stvarno nisam znala uopće u kojem smjeru ići i možda sam malo i kalkulirala što bi moglo proći i jednom trenutku mi je došao

0: išla melodija ove pjesme, izvukla sam svoj stari tekst, a Duje Maher uzeo to u klavir i vrlo brzo je zapravo pjesma nastala. Možda kroz ta dva i znali smo da je to to, da nećemo puno filozofirat. Javili smo se našem producentu i evo, išlo je poprilično glasko. Da.
1: E, spomenula si spot koji je šaren, razigran, vizualno baš onako upečatljiv. Mm-hmm. E, ko je radio na spotu i kako, je li to i to bila tvoja ideja?
0: Pa djelomično, ali moram evo reći da većinu kredita dajem Pouz studiju, znači Petra i Zoran Jonjić iz Makarske, ujedno i moji prijatelji. Ovo je njihov prvi spot, iako evo po onome što vidimo, dosta ljudi je reklo da su stvarno na nekoj svjetskoj razini. Petra je imala ideju koju smo zajedno onda sprovele u djelo, napisali smo cijeli scenarij i podržala je zapravo tu priču da se odmaknemo od nekog tmurnog tona i da donesemo upravo to šarenilo, modu i prikažemo satirično taj jedan muško-ženski odnos.
1: Da. Dobro, idemo čuti Psihopat, premijerno na valovima Radio Pule. Ružica, pozvuću sve slušatelje da ga pogledaju na YouTube-u, dakle da vide kako si ti to i vizualno zamislila i da te zaprate na društvenim mrežama. Dovoljno je ukucati Ružica Čović i to je to.
0: Hvala vam puno.
1: Hvala tebi puno. Do slušanja.
0: Pa
1: Psihopat, Ružica Čović. Slušajte, dragi ljudi.

0: U Plodinama biraj domaće i svježe. Domaća trešnja, pola kilograma, 3,49. Mladi krumpir, 69 centi. I svježi svinjski but, 2,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Take me to Golden Gate, I will assimilate.
2: Neponovljiva Dubioza kolektiv čekate u subotu 27. lipnja na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Ulazice potraži na entrio.hr.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Snažni udari vjetra noćas su zahvatili i Novu Gradišku te prouzročili materijalnu štetu. Vrhunac nevremena bio je oko 2 sata, a posljedica su srušena stabla, polomljene grane i oštećeni krovovi. Najviše je uništen kompleks bolnice gdje je vjetar odnio krov smrtvačnice. Oštećene su i učionice te krov industrijsko-obrtničke škole. Kolika je šteta utvrdit će se nakon očevida. Svjetska zdravstvena organizacija poslala je ozbiljno upozorenje Europi. Naš kontinent zagrijava se brže od bilo koje druge regije na planetu i europske vlasti trebale bi hitno poduzeti nešto kako bi bolje zaštitile svoje građane od ekstremnih vrućina, ističe organizacija. Šokantan je podatak da su vrućine u Europi u posljednje 4 godine usmrtile više od 200 tisuća ljudi. Riječ je o tihom ubojici, a najviše su ugroženi stariji ljudi i osobe s kroničnim bolestima. Rješenje problema je u smanjenju stakleničkih plinova i širenju urbanih šuma. Velike vrućine uzrokuju i gospodarsku štetu koja iznosi milijarde eura. Done i Katja Budimčić pobjednice su ovogodišnjeg festivala Melodije Istre i Kvarnera. 18 novih skladbi, već dobro znanih mikovskoj publici, Crikvenica je čula prvi put uživo sinoć. No nije u Crikvenici, večer nije počela prije nego što se odala počast preminulom direktoru festivala Andriju. Primorski tradicijski izričaj, odnosno melos, dobio je Goran Kauzlarić Grif za skladbu Cyber Spaceri. Svečanim otvorenjem na stadionu Azteka u Mexico City u 20 sati počinje 23. svjetsko prvenstvo u nogometu, koje će se do 19. idućeg mjeseca održati u Kanadi, SAD-u i Meksiku. Hrvatski nogometaši održali su noćas prema našem vremenu prvi otvoreni trening u svojemu kampu u Aleksandriji pokraj Washingtona. U Puli je tijekom ovoga svjetskog prvenstva organizirano praćenje utakmica hrvatske nogometne reprezentacije na forumu zbog vremenske razlike u odnosu na Srednju i Sjevernu Ameriku. Termini utakmica bit će neuobičajeni, no organizatori vjeruju kako to neće umanjiti interes navijača. Prije prijenosa utakmica održat će se prigodni program uz nastupe DJ-a i pulskih glazbenika. Iz istarske policije apeliraju na navijače da vode računa o sigurnosti prilikom navijanja. Prva utakmica koja se prati na forumu je u srijedu 17. lipnja u 22 sata igraju Engleska-Hrvatska u Dallasu. U gostiteljskim objektima i skupina restorani i barovi na području Pule omogućeno je produženo radno vrijeme do 4 sata ujutro idućeg dana i to u razdoblju od 11. lipnja do 19. srpnja tijekom svjetskog prvenstva u nogometu. Još je istarskih gradova i općina omogućilo praćenje prvenstva i o tome, odnosno na taj način prilagodilo radno vrijeme restorana i barova tijekom prva 3 poznata termina utakmica. Promjenjivo je oblačno vrijeme, tlak zraka je 1014 hektopaskala, relativna vlažnost je 48%, a temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Pazinu 20, a u Puli 21 stupanj, more u Puli je 23. U nastavku dana djelomično sunčano, ponegdje moguća kiša ili pljusak, poslije podne razvedravanje, puhaće umjerena do pojačana na jugu Istre mjestimice i bura, a more će biti malo do umjereno valovito. Toliko od informacija, za tonskim pultom bio je Edi Koller, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste Vijesti Radio Pule.

0: ništa. Opet si me sjesje sjevernim morima pustila.
1: Požurite u Italunion i ne propustite veliku rasprodaju porculanskih tanjura talijanskog proizvođača Tonjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše, zdjela i tanjure. Novost u ponudi su mali kućanski aparati Tonjana uz 5 godina jamstva.
2: Italunion.
1: Doživi večer vrhunske glazbe uz gitarističke legende Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića 16. lipnja u Malom Rimskom kazalištu. Spoj etna džeza i virtuoznosti uživo. Ulaznice na eventim.hr.
3: Baladur, moj Baladur.
4: Na Baladuru svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer s nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

0: 13 sati i 19 minuta. Još jednom veliki pozdrav, drage slušateljice i slušatelji našeg i vašeg omiljenog radija Radio Pule. Udruga slijepih Istarske županije ovih dana otvara svoja vrata građanima kroz dane otvorenih vrata koji se održavaju u Puli, Poreču i Cukrićima. Posjetitelji imaju priliku upoznati rad udruge, razgovarati sa članovima te doznati više o aktivnostima koje doprinose kvaliteti života osoba sa oštećenim vidom. O programu i ciljevima ove manifestacije razgovaramo sa predsjednikom Udruge slijepih i slabovidnih osoba Istarske županije, gospodinom Zlatkom Kuftićem. Gospodine Kuftić, dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, da kako veliki pozdrav vama i cijelo vaše drago slušateljstvu i jedno veliko, veliko hvala što pratite rad Udruge slijepih Istarske županije, a i ostale udruge osobe sa invaliditetom. Ja uvijek kažem da naši uspjesi su otprilike 70% vas medija.
0: Ma bravo, hvala vam na tome. Za početak, evo, što su dani otvorenih
1: vrata? Dakle, pitanje. Udruga slijepih Istarske županije ove godine obilježava 75 godina postojanja. Ukratko da kažem da imamo 275 članova, da djelujemo na cijelom području Istarske županije. Mm-hmm. Iznad svega, na prvo mjesto su nam članstvo.
0: E sad smo vas malo izgubili. Halo, dobar dan, da li se čujemo? Imamo li sreće? Halo? Halo, dobar dan. Evo, malo ćemo se svi strpiti pa ćemo probati ponovno dobiti gospodina Kuftića. Tako je to, najčešće kad smo u programu uživo.

0: toga. Vjerujem da ćemo sada imati više sreće. Dobar dan još jednom, gospodine Kuptić.
1: Dobar dan, s obzirom da se vraćamo iz Rijeke, sad smo stali i vjerujem da će cijelo vrijeme biti ok. Ne znam šta ste me čuli, u svakom slučaju kažem da Udruga slijepih obilježava 75. godišnicu, da djelujemo na cijelom području Istarske županije, da imamo 20 zaposlenih, što vidjećih pratiteljica, što administraciji, naravno oni koji vode, apliciraju projekte, jer bez projekata doista ne može se više funkcionirati, pogotovo ne po udrugama, što je na neki način u redu, ali je to izuzetno za biti zahtjevno. Što se tiče obilježavanja dana otvorenih vrati u sklopu vladinog ureda za udruge, mi smo se uključili, koliko se ja sjećam, od prve takve manifestacije pa do ove godine i zato smo je podijelili u tri dijela. Danas je to bilo u podružnici Pula sa druženjem sa građanima, naravno organizirano je, što je kod nas lijepih nezaobilazno, a to je pikado, i mogu ovako prvu informaciju dati da je naša volonterka Anica Todorović osvojila prvo mjesto, da je Branko Nedeljković kao potpuno slijepa osoba koji se uključio pred nekih možda dva mjeseca osvojio drugo, i jedna od naših djelatnica Sabina Mujanović treća. Bilo je ukupno 6 natjecatelja. I što se tiče danjih, sutra smo u Poreću, u podružnici Poreć, to je jedina podružnica zahvaljujući gradu Poreću koji imamo svoj prostor, ne svoju vlasništvu, nego koji koristimo, ali naravno bez novčane naknade. I naravno u subotu sve to skupa završavamo na Luč Eduka Cukrić, i to već svi mislim da znaju za naše Cukriće, i tamo ćemo imati turnir na visećoj kuglani koja isto tako je prilagođena za slijepe osobe. Za sada ono što ja imam popis u glavi je 15 prijavljenih naših članova i naših volonterki i tome slično. Očekujemo naravno mještane Cukrići i okolice, Juršić i tako dalje, i bit će nam drago da možemo na neki način prezentirati se sa našim radom i našom brigom za slijepe osobe.
0: Zašto je važno otvoriti vrata udruge široj javnosti i približiti svakodnevni život osobe sa oštećenim vida?
1: Pa ja ne znam da li se prije čulo kad sam rekao da otprilike naše aktivnosti, rezultati pripadaju sigurno 70% vama medijima, na čemu vam se mi zahvaljujemo. Što to znači? To znači da moramo biti maksimalno otvoreni prema javnosti, ne zatvarati se u svoje ljušturi, mislim na četiri zida, i samo u svom svijetu. I sva ova natjecanja i sve ovo što se događa u biti jeste da bismo članstvo otvorili prema vani i vanjski svijet prema nama. I to je ono što je sasvim sigurno donosi nama pozitivne rezultate u prepoznavanju brige o našim korisnicima, i naravno ova zajednica kao oni koji na neki način obnašaju vlast prepoznaju nas, kao što ima jako puno udruga osoba sa invaliditetom u Istarskoj županiji, i mogu reći da vrlo, vrlo često kad gledamo aspekt udruga iz drugih županija, neću reći iz ostalog dijela Hrvatske, nego drugih županija, da nam na neki način zavide pozitivno, da kako što se tiče prepoznavanja i transparentnosti i otvorenosti prema vanjskom svijetu.
0: S kojim se izazovima slijepe i slabovidne osobe najčešće susreću u svakodnevnom životu?
1: Pa gledajte ovako, upravo dolazim sa sastanka sa pravobraniteljicom osoba s invaliditetom gospođom Teom Rubeša, gdje je jako, jako puno bilo govora o inkluziji, jer naprosto baš je bilo govora, znači taj ured obilježava godine 5 godina postojanja, pa smo razgovarali onako u jednom duhovitom stilu šta će biti za 5 godina, pa smo na neki način pomislili da uopće nećemo više trebati govoriti o potrebi inkluzije, ali naravno da hoće, ako ništa drugo, doći će neki drugi novi ljudi kojima ćemo opet morati objašnjavati što se tiče inkluzije, ali u svakom slučaju moram reći da ima jako, jako puno pozitivnih primjera u Puli što se tiče inkluzije, a to je svakako naš Pulski muzej, Kino Vali i puno, puno, puno tih subjekata koji nama doista pružaju određenu otvorenost pozitivnom smislu, da možemo se, ono što kaže, i samostalno kretati. Naravno, uvijek su prisutne barijere što se tiče po cestama i zvučni semafori i to, ali u svakom slučaju to je dosta ovisi o nama samo slijepima. Jer uvijek život treba promatrati, ako već imamo nekakvu posebnost, a to je sljepoća, da moramo razmišljati o mogućim našim nastojanjima, a i obrnuto oni koji su dužni na neki način da brinu o pristupačnosti, ne samo osoba oštećenog vida, dakako i drugih osoba kao što su oštećenje donjih ekstremiteta.
0: Što biste voljeli da građani koji posjete Dane otvorenih vrata nauče ili ponesu sa sobom nakon susreta s vašim članovima?
1: U svakom slučaju, moja je vodilja uvijek, inače bavi se problematikom kroz, naravno uvijek u svoje doba kako je bilo, od 80. godine, i uvijek mi je bilo bitno da budemo prihvatljivi. Danas se ne promatra da smo osobe oštećenog vida, nego danas se promatra jesmo ljudi ili nismo. A vjerujte mi, ja uvijek kažem, u svakom žitu ima kukolja, pa tako i u kukolju se nađe po koje žito, ali u svakom slučaju ni mi slijepi nismo svi isti, nego smo različiti što se tiče percepcije života i tome slično. Zato su udruge tu da organiziraju puno projekata. Ja bih se usudio reći da ove godine već nam je prošlo negdje oko 15 do 20 projekata, da radimo dva velika europska projekta zahvaljujući stručnoj službi u smislu koja je aplicirala i naravno i one koje imamo kao suradnike, tako da ćemo pružati usluge i korisnicima pojedinih domova, osobama sa invaliditetom i starijim korisnicima mogu biti svi oni koji su zainteresirani od 65 godina nadalje.
0: Evo, gospodine Kuftić, sve ste lijepo rekli. Još jednom pozivamo sve slušatelje da se odazovu i da dođu na neku od lokacija tijekom Dana otvorenih vrata.
1: Tako. Hvala puno Radio Puli, hvala vama i želim svako dobro, a veliki pozdrav svom našim dragim korisnicima naših usluga što se tiče osoba oštećenog vida.
0: Da. Hvala i vama i do slušanja.
1: Sretan put. Hvala puno. Lijep pozdrav. Bog.

0: Adi Šoše u petak 26. lipnja nastupa na Roxen Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Požuri po ulaznice na entrio.hr.
1: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
2: 15. Festival Istrovenetskog narječja.
1: Fino al 27 giugno.
2: Tutto il programma su istroveneto.com.

Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSK pretvara arenu Plesni Podi, jer iza DJ Pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.

0: neponovljiva Dubioza Kolektiv čekate u subotu 27. lipnja na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Ulaznice potraži na entrio.hr.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Godinama vas je privlačio ovaj zvuk.
3: I večeras od 18 do 19 sati.
4: Najbolja glazba, obilje informacija.
2: Vrhunska zabava.
3: Atak.
2: Samo na Radio Puli.

0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Radio Puli.
1: 14 je sati 15 minuta, poštovane slušateljice i slušatelji Radio Pule, dobrodošli u poseban ciklus emisija posvećen najvećem sportskom događaju na planetu, svjetskom nogometnom prvenstvu koje danas započinje i koje će tijekom sljedećih tjedana povezati milijarde ljudi diljem svijeta. Dakle, imamo posebne emisije po pitanju svjetskog nogometnog prvenstva koje ćemo u programu Radio Pule emitirati ponedjeljkom i četvrtkom od 14.15 do 14.45 s napomenom da ćemo svakako o svjetskom prvenstvu govoriti i u jutarnjem programu srijedom i u emisiji Stereo Sport subotom i naravno svakako u našim informativnim. Na našem planetu mundijal je zapravo već prije samog početka obavijen brojnim kontroverzama i opterećen političkim zbivanjima u svijetu. Konačni romantičari reći će kako to natjecanje sve više gubi svoj šarm i ugled na kojem je građeno gotovo cijelo stoljeće, jer kao i mnoge toga u današnjem i mnogo toga u današnjem svijetu svega više izjeda novac. Međutim, to su zapravo procesi koje je nemoguće zaustaviti, pa se jednostavno s njima treba nekako i pomiriti. Ovoga puta domaćin nije jedna zemlja. Prvenstvo prvi put u povijesti zajednički organiziraju Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada. Tri države, tri kulture, tri nogometne priče i jedan veliki zajednički teren na kojem će se susresti svijet. Nogomet je mnogo više od igre, to znate, to je jezik koji ne poznaje granice. U njemu se prepoznaju gradovi, sela, generacije, obitelji, čitavi narodi. To je zapravo sport koji na 90 minuta zaustavi našu svakodnevnicu. Dakle, pred nama su tjedni uzbuđenja, velikih utakmica, neočekivanih trenutaka i novih nogometnih priča. Dobrodošli svakako uz Radio Pulu. Počinje naše putovanje kroz svjetsko nogometno prvenstvo. Moje ime je Daniel Sponza, tonski realizator današnje emisije, kolega Edi Koller.

Da, kada govorimo o nogometu i Hrvatskoj, tada svakako govorimo o nečemu posebnom. Zemlja sa nešto manje od 4 milijuna stanovnika već desetljećima pokazuje da veličina nije pitanje brojeva, nego strasti, rada i talenta. Hrvatska nogometna priča odavno je postala dio svjetske sportske nogometne povijesti od generacija koje su stvarale temelje preko brončane 1998. do velikih uspjeha posljednjih godina koji su hrvatski dres učinili prepoznatljivim na svim kontinentima. No, nogomet u Hrvatskoj nije samo reprezentacija, to su dječja igrališta, lokalni klubovi, nedjeljne utakmice, razgovori nakon susreta i zato ćemo kroz ovaj ciklus emisija u programu Radio Pule pratiti prvenstvo iz više kutova, ne samo kroz rezultate i analize utakmica, nego i kroz priče koje stoje iza nogometa. Govorit ćemo o atmosferi u Americi, Meksiku i Kanadi, o navijačima, o kulturi nogometa, o hrvatskim očekivanjima, o emocijama koje ovaj sport pokreće i o tome zašto svjetsko prvenstvo ostaje jedan od rijetkih događaja koji i danas istinski okuplja svijet. Večeras je dakle veliko otvaranje svjetskog prvenstva, središnji trenutak večeri rezerviran je za Shakiru, kolumbijska pjevačica ponovno se vraća na najveću nogometnu pozornicu nakon što je njezina pjesma Vaka Vaka obilježila svjetsko prvenstvo 2010. godine i postala jedna od najprepoznatljivijih sportskih himni svih vremena. Ovog puta pridružit će joj se i nigerijski glazbenik Burna Boy s kojim će premijerno izvesti pjesmu Daj Daj, službenu pjesmu svjetskog prvenstva 2026. godine, pa naravno i

0: Dakle, Ciudad de México, odnosno Mexico City, kako ga zovu Englezi i Amerikanci, pa ga zato tako zove i veliki dio ostatka svijeta, danas 11. lipnja bit će poprište otvorenja 23. izdanja svjetskog nogometnog prvenstva. Inače, za razliku od brojnih utakmica koje su pred nama, s ovom prvom nemamo problema što se datuma tiče i što se satnice tiče. Meksiko i Južna Afrika utakmicu će na stadionu Azteka početi već u 13 sati po lokalnom vremenu, što je 21 sat po hrvatskom. Kreće dakle spektakl za pamćenje, svjetsko prvenstvo koje će u brojnim segmentima biti jedinstveno i rekordno. Prvi put će ga zajednički organizirati, kao što sam rekao, čak tri države koje će ugostiti čak 48 reprezentacija. One će odigrati ukupno 104 utakmice na kojima može nastupiti čak 1248 nogometaša iz kadrova sudionika. Nikad borba za svjetskog nogometnog kralja nije trajala dulje od ove druge duge 39 dana koja je pred nama. Nikad se ona nije vodila u više gradova i na više stadiona od aktualnih 16. Naravno, što se tiče Hrvatske, Hrvatska je na svjetsko prvenstvo ispraćena nekako mirno, bez velikih očekivanja, što uopće i nije loše, jer otkako je Zlatko Dalić na njezinu kormilu, vatreni znaju i mogu igrati na rezultat, a na završnim turnirima velikih natjecanja, a to je zasigurno najvažnije. Imali smo jučer priliku razgovarati i sa ministrom turizma i sporta, dakle družili smo se sa gospodinom Tončom Glavinom, pa da čujemo u 2,5 minute koja su njegova očekivanja o nastupu hrvatske reprezentacije na svjetskom prvenstvu.
1: Pa moja očekivanja su golema, naravno i u sportskom, ali i u turističkom smislu, i siguran sam da ćemo takav i odjek imati. Prvo, naravno, samo u sportskom smislu velika je stvar da smo se uopće kvalificirali i da imamo ovakve rezultate s obzirom na našu veličinu, tako da to je uspjeh samo po sebi, ali imamo ozbiljnu momčad, dečki su spremni, sigurni, mi ćemo biti uz njih, nadamo se da ćemo ostvariti ozbiljan rezultat, ali u svakom slučaju ćemo podržavati i biti uz njih bez obzira na sve, a sami nastup hrvatske države na ovako velikom natjecanju u takvom kontinuitetu sa našim prepoznatljivim vizualima nam strahovito diže vidljivost, naravno u turističkom smislu, i baš zahvaljujući tome mi putujemo u Sjedinjene Američke Države. U subotu ćemo imati jedan veliki promotivni događaj hrvatskog turizma o kojem ćemo poslati objavu sada za koji dan. U svakom slučaju sa našim sportašima, našim reprezentativcima, našim vatrenima ćemo napraviti nevjerojatnu promidžbu Republike Hrvatske u svijetu. A sportski rezultat, sam siguran, uz ono malo sreće kako to obično ide, siguran sam da će biti isto tako i više nego zadovoljavajući za nas.
0: Da, zapravo ne kažemo bez razloga da su naši sportaši, naročito nogometaši, naši najveći, najbolji veleposlanici, jel tako, što se tiče i hrvatskog turizma i trgovi, tako u Puli, tako i u svim većim gradovima Hrvatskoj, bit će dupkom puni i pratit će se prijenosi tih utakmica.
1: Upravo tako, dakle ono što su hrvatski sportašice i sportaši napravili za promociju zemlje u ovih 30 i nešto godina je jednostavno nevjerojatno. I upravo zahvaljujući njima imamo vidljivost kao da smo svjetska velesila u mnogo čemu. A evo, konkretno u sportu jesmo, i upravo zbog toga snažno stojimo iza sporta, snažno stojimo iza sportašice i sportaša. U rekordnim smo ulaganjima u sport, nastavit ćemo rekordne ulaganja u sport, a sve ovo što se treba promijeniti ćemo promijeniti, tako da se osigura da sport ima najčišću i najljepšu moguću reputaciju kako zaslužuje. To zaslužuju naše sportašice i sportaši, a sa svim novim promjenama koje trenutno provodimo, koje smo najavili, sigurno da ćemo biti zadovoljni i da ćemo napraviti jedan veliki iskorak.

0: 14:30 minuta, nastavljamo sa ovom našom prvom emisijom posvećenom svjetskom nogometnom prvenstvu, a sada ćemo malo skoknuti do Salzburga gdje nas čeka između ostalog i bivši trener Istrian 961, ali i bivši trener i Lokomotive i Rijeke i Šibenika, koji je između ostalog krajem 2016. otišao u Kinu na poziv poznatog švedskog trenera Svena Gorana Erikssona na klupi Šenzena kao njegov pomoćnik. Naravno, riječ je o gospodinu Goranu Tomiću. Pa Goran, ako se čujemo, dobar dan i dobrodošli u program Radio Pule.
1: Dobar dan vama i pozdrav svim slušateljima.
0: Dakle, govorimo naravno o svjetskom nogometnom prvenstvu. Iznimna mi je čast što ste evo prihvatili da sudjelujete u ovoj našoj današnjoj prvoj emisiji. Večeras se počinje ta svjetska nogometna smotra, pa evo za sam početak, Gorane, kako vi gledate današnji svjetski nogomet, što se po vama najviše promijenilo u odnosu na prije recimo 10 godina, da li je to fizička priprema igrača, taktika, psihologija igrača, tempo ili nešto sasvim treće?
1: A da, nekako, evo, svi smo sigurno jako uzbuđeni što počinje ovaj, eto, novo svjetsko prvenstvo. Mislim da je nogomet jako evoluirao u odnosu na zadnjih 10-15 godina u svemu, u taktičkom smislu, u kondicijskom smislu. Jednostavno, nogomet napreduje jako velikom brzinom i ako, jednostavno, ako se ne prilagodite, otpadate. Pa što očekivati od ovog svjetskog prvenstva? Nekako, osobno, draže mi je bio format kad je bilo manje tih reprezentacija. Nekako sada sa ovim proširenim formatom, znam da su priliku dobile neke reprezentacije koje inače ne bi nikad dobile priliku, međutim sa druge strane mislim da je dosta razvodnjeno, da je sigurno manja kvaliteta, ali dobro, FIFA je tako odlučila i eto, vidjet ćemo kako će to sve skupa izgledati.
0: Koja vam, Gorane, reprezentacija u ovom ciklusu djeluje nekako najkompletnije? Dakle, vjerojatno i vi ste pratili i pripremne utakmice i sve ono što se dešavalo u oči svjetskog prvenstva. Evo, između ostaloga, reći ću, mnogi spominju tu reprezentaciju Norveške.
1: Uf, dobro pitanje. Jako teško ovako procijeniti na osnovu tih prijateljskih utakmica, recimo, ko bi mogao biti iznenađenje prvenstva. Rekao bih da nekako neće se puno odmaknuti od onih standardnih favorita. Zanima me iskreno kako će Brazil izgledati pod Ancelotijem. Mm-hmm. Recimo, i sad ta Engleska pod Tuhelom, Španjolska, Portugal, vidjet ćemo stvarno. Meni je osobno žao, recimo, i da Italija nije tamo, nekako svjetsko prvenstvo bez Italije nije mi ono pravo, ali dobro.
0: Da, skoro da smo se već navikli, jel tako, već treće svjetsko prvenstvo bez Italije.
1: Da, stvarno je nevjerojatno, stvarno jedna vele sila nogometna da ne uspijeva plasirati se, ali dobro, kaže, eto, veselimo se eto tom novom svjetskom prvenstvu.
0: Malo još riječi dvije o hrvatskoj vrsti. Hrvatska već godinama ostaje nekako konkurentna na velikim natjecanjima. Što je po vama zapravo tu najveći razlog? Selekcija, mentalitet ili kontinuitet? Recimo, što će biti ključno da Hrvatska napravi taj korak na ovom prvenstvu već?
1: Pa da, vidjet ćemo stvarno, i mene jako zanima kako će Hrvatska izgledati. Nije da su nam baš ove dvije pripremne utakmice da nam ulijevaju neko veliko povjerenje. Sigurno da su očekivanja uvijek visoka tu, bez obzira što se nekako nastoji malo smiriti tenzije, ali kad Hrvatska igra, onda ili crno ili bijelo, nema sredine. Vidjet ćemo, imamo dosta igrača koji su, recimo, nisu bili u tom nekom natjecateljskom ritmu.

0: Vidjet ćemo u toj prvoj utakmici s Engleskom kako ćemo izgledati. S druge strane, Engleska je recimo jučer, kako se kaže, pomela Kostariku 3-0 i ulazi sigurno svjetsko prvenstvo sa puno, puno boljim samopouzdanjem, dok s druge strane kod nas imamo dosta upitnika. Tako da vidjet ćemo, ja očekujem da ćemo sigurno rasti kako turnir bude odmicao i nadam se da ćemo plasirati se u sljedeći krug.
1: Da, ali zapravo svi priželjkujemo ono najveće ostvarenje reprezentacije. Koliko je danas realno očekivati novu polufinalnu ili finalnu priču, daj Bože, Hrvatske?
0: Svi mi to očekivali, međutim, treba biti objektivno da će stvarno biti čudo ako uspijemo ponoviti plasmane iz recimo prošlih svjetskih prvenstava. I godina i naših najboljih igrača i sve skupa, po meni smo u jednom sad prilaznom razdoblju, tako da po meni, kako se ono kaže, korak po korak, pa ćemo vidjeti dok ću dogurati.
1: Da, ima li zapravo ova generacija dovoljno lidera po vama nakon ere u kojoj je glavni simbol bio recimo Luka Modrić? Naravno, Modrić je još tu, međutim daleko je do one prave forme Modrićeve, jel tako? Međutim, ima tu zasigurno puno mladih igrača koji bi mogli preuzeti njegovu ulogu.
0: Sigurno, Hrvatska stvarno ima jako puno kvalitetnih mladih igrača. Sigurno, naravno, tu je po tim senatorima Modrić, tu je i Perišić, rekao bih, i tu je i Kovačić, koji isto jedan od kako bih rekao, iako nije star, je jedan od starijih iskusnih igrača koji nisu trenutno u nekom ritmu. Imamo svjetsku klasu i Guardiola, tako da kažem, u nekom smo prijelaznom, rekao bih, razdoblju i sigurno po meni da ne treba očekivati odmah u prvim utakmicama neko izdanje. Međutim, Hrvatska nas je stvarno puno puta ugodno iznenadila i nadam se da će tako biti i ovaj put.
1: I evo za kraj, Gorane, ako sada morate reći u jednoj rečenici, dokle ide Hrvatska ovaj put?
0: Pa ja bi bio sigurno zadovoljan, naravno, kao neki osnovni cilj da se plasiramo u sljedeće kolo, a onda kažem je stvarno teško to procjenjivati. Po meni onakvi rezultati prošli što smo ostvarivali, stvarno niko sretni od nas, ali ne treba se puno, kako se kaže, iluzijama zamarati i po meni, eto, proći grupu i poslije vidjeti šta ću napraviti.
1: Da, i mislim da je to na dohvat ruke, s obzirom da i 8 najboljih treće plasiranih, jel tako, reprezentacije svake skupine ide u drugi krug. Nadamo se, naravno, da će tu biti i naša reprezentacija. Gospodine Tomiću, hvala vam puno na ovom javljenju. Nadam se da ćemo imati još prilike se čuti za vrijeme trajanja svjetskog prvenstva.
0: Hvala vama i još jednom puno pozdrava svima.
1: Srećan pozdrav.

0: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. o 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.
1: Sunce je sve jače, a vaše oči to osjećaju svakodnevno. U Optici DNA u Puli obavite besplatan pregled vida i zaštitite svoje oči na vrijeme. Posjetite nas na adresi Đardini 6 ili nazovite 052-218-782.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Radio Puli.
3: 14 sati i 41 minuta, hrvatska reprezentacija dokopala se svoje baze u SAD-u, ona je u Aleksandriji koja ima oko 160 tisuća stanovnika, što je zapravo za američke pojmove doista mali gradić. Vatreni su na poprište svjetskog prvenstva stigli kao jedna od posljednjih reprezentacija, jer je procijenjeno da nema smisla, evo, nekako čučati u SAD-u predugo prije prve utakmice, a znamo da prvu utakmicu Hrvatska igra u srijedu s početkom u 22 sata protiv Engleske. Iz SAD-a javio nam se kolega Dameo Ramić-Kovačić, pa idemo čuti kako je protekao sam doček.
4: Sunce, kiša i pjesma dočekali su vatrene na prvom otvorenom treningu u sportskom centru Biskupijske gimnazije u Aleksandriji, gdje se skupilo nekoliko stotina ljubitelja nogometa uz prigodan program dobrodošlice.
5: Please welcome the St. George Junior Tambourines.
6: Hrvatska je stigla na prvenstvo. Hrvatska je stigla na prvenstvo. Zašto zato ovdje nam je mjesto? Zašto zato ovdje nam je mjesto?
4: Iz delegacije HNS Nesa koja je stigla prije nekoliko dana već su emitirani izrazi zadovoljstva travnjakom i uvjetima u kampu u kojem će se naši pripremati tijekom prve faze natjecanja. A završnim pripremama za svjetsko prvenstvo vesele se i igrači, osobito debitanti poput Igora Matanovića.
7: Naravno da je osjećaj poseban, osjetiš na cijelom svijetu. Kad si na mobitelu, na Instagram, bilo gdje osjetiš ili znaš da je svjetsko prvenstvo i da sam ja jedan igrač koji će igrati to svjetsko prvenstvo, mislim da je to jako posebno.
4: S iskustvom velikih natjecanja nešto je opušteniji, kaže Kristijan Jakić. Podijelio je prve dojmove o novom boravištu na koje se nakon dugog leta momčad još privikava.
8: Još smo malo umorni zbog vremenske razlike. Ja osobno, vjerojatno i ostali dečki nisu baš dobro spavali. A što se tiče hotela, miran kvart, hrana, naš Tomica je zadužen za to, tako da sve isto, stvarno smo dočekali jako, jako lijepo to i za sada prvi dan je stvarno dobro.
4: A prvi dan natjecanja donosi nam konačno i utakmice na stadionu Azteka u Meksiku u sudaru domaćina i Južne Afrike. U 21 sat po našem vremenu prva lopta krenut će s centra.
9: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.

I mi smo, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, došli do samoga kraja našeg prvog druženja sa svjetskim nogometnim prvenstvom. Naravno, pred nama su tjedni uzbuđenja, velikih utakmica, neočekivanih obrata, trenutaka i novih nogometnih priča. Nemojte zaboraviti, večeras nakon svečanosti otvaranja u 21 sat prva utakmica u skupini A igraju Meksiko i Južna Afrika. Dakle, budite uz nas i u subotu i u ponedjeljak, pa ponovno u četvrtak. U svakom slučaju, jednostavno budite i dalje uz program Radio Pule. Moje ime je Danijel Sponza, bio sam domaćin u proteklih pola sata, a s vama i dalje ostaje kolega Edi Koller. Za 15 minuta uslijedit će i središnja informativna emisija Dnevnik Radio Pule.

0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Radio Puli.
1: Ovogodišnje pulsko kulturno ljeto otvaramo u stihove jednog od naših najvećih glazbenika. U četvrtak 11. lipnja čeka vas tribut Toudino Dvornik u izvedbi Jazz Orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera i uz pratnju sjajnih vokalista. Ne propustite večer genijalnih hitova koje nam je ostavio neponovljivi Dino Dvornik, ali ovoga puta u nešto drugačijoj jazz verziji. Malo rimsko kazalište, 11. lipnja u 21.30. Ulaznice potražite u sustavu Eventim i na prodajnom mjestu u areni.
2: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto-pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
4: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
6: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
7: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
0: I ove godine ponovno Radio Matura s novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
8: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije.
9: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Mi smo ostvarili naš san.
8: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
11: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljice i slušatelji. U Dnevniku smo s vama. Za tonskim pultom je Edi Koller, za mikrofonom Tatjana Kaštelan. Olujno nevrijeme prouzročilo je golemu štetu na vinogradima na sjeveru Hrvatske. Svečanim otvorenjem na stadionu Azteca u Mexico Cityu u 20 sati počinje 23. svjetsko prvenstvo u nogometu. Nagradu Nelo Miloti, rođenice Radio Pule, za najprimjerenije zastupljan istarsko-primorski melos dobio je Goran Kauzlarić-Grif za skladbu Cyber Spacery. Sutra pretežno sunčano, a temperatura do 25 stupnjeva.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Svijet opterećen ratovima i krizama okreće se danas spektaklu koji će trajati čak do 19. idućeg mjeseca. Počinje naime svjetsko nogometno prvenstvo u Kanadi, Meksiku i SAD-u na kojemu sudjeluje 48 reprezentacija. Prva utakmica igra se večeras u Meksiku. Vatreni za 6 dana imaju prvi nastup protiv Engleske. Događaj u kojemu se vrti golem novac oslobađaju i snažne emocije, najavljuje nam kolega Krešimir Gotlin.
2: Ima li većeg spektakla od svjetskog nogometnog prvenstva? Teško. I to ne samo u sportskom smislu. Ima li za nas veći sportskih uspjeha od bronci i srebra hrvatske nogometne reprezentacije? Olimpijske pobjede naših sportašica i sportaša su veličanstvene, ali samo je nogomet taj koji može toliko ujediniti cijelu naciju da diše kao jedno. Koja je to moć da ljudi putuju tisućama kilometara sa svojom reprezentacijom, da se uzimaju krediti ne bi li se nazočilo na stadionima diljem svijeta, tim modernim gladijatorskim arenama današnjice? Sve to počinje upravo danas i trajat će nikada duže. Punih 39 dana. Nikada više i reprezentacija, čak 48. Za trećinu više od dosadašnje 32. 40 utakmica više nego na posljednjem svjetskom prvenstvu, 104, a prva je večeras od 21 sat po hrvatskom vremenu. Meksiko i Južna Afrika igrat će u Mexico Cityu, a dvije najuspješnije, ali i najizdržljivije reprezentacije sastat će se 19. idućeg mjeseca na MetLife Stadiumu u New Jerseyu. Ukupni nagradni fond iznosi vrtoglavih 655 milijuna. Svaka reprezentacija samim sudjelovanjem zaradila je 10,5 milijuna dolara. Prvi puta u povijesti tri nacije zajednički organiziraju turnir, Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko, koji ispisuje i povijest. Prva je to zemlja koja je tri puta ugostila svjetsko prvenstvo nakon 70. i 86. godine. FIFA je za ovaj turnir projecirala rekordan proračunski prihod od čak 8 milijardi i 900 milijuna dolara, što je ogroman skok u odnosu na 5,8 milijardi zarađenih u Kataru. Jedan mali dio toga dobit će i večerašnje glazbene zvijezde Shakira i Burna Boy. Uživo će u Meksiku izvesti Daj Daj službenu himnu ovog svjetskog prvenstva. Sve je spremno za spektakl u kojem se nadam da će naša reprezentacija sudjelovati što duže.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Prirodne nepogode nemiruju. Snažno grmljavinsko nevrijeme s tučom veličine lješnjaka i jakim vjetrom i obilnom kišom pogodilo je sjever Hrvatske. Najviše je stradalo vinorodno područje Gornjeg Međimurja. Nevrijeme je zatim oko 22.30 stiglo i u Varaždinsku županiju, trajalo gotovo do ponoći. Snažni udari vjetra koji su tijekom noći zahvatili Novu Gradišku prouzročili su štetu na više mjesta u gradu. Najgore je bilo oko 2 sata poslije ponoći. Olujni vjetar rušio je stabla, lomio grane, ne oštetio krovove. U krugu Novogradiške opće bolnice vjetar je odnio krov smrtvačnice. Štete ima i u radionicama industrijsko-obrtničke škole. U susjednoj Sloveniji u nevremenu je oštećeno više od 150 građevina, od kojih više od 100 u općini Komenda, koja je pretrpjela najveću štetu. Osim oštećenih krovova, na mnogim kućama urušili su se zidovi. Srećom, nitko nije ozlijeđen. Ali ima uginulih domaćih životinja, osobito peradi. Procjenjuje se da je šteta golema. Na terenu u 50 slovenskih općina više od 165 vatrogasnih timova sanira štetu. U našem saboru danas uz ostalo o konačnom prijedlogu zakona o posredovanju u prometu nekretnina. Njime se među ostalim posrednicima koji posluju u drugim europskim zemljama omogućuje da trajno obavljanje djelatnosti u Hrvatskoj pod istim uvjetima koje imaju domaći posrednici. Zastupnica SDP-a Irena Dragić i državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivan Rakocija.
3: Ako se provizije ne smanjuju, a ne smanjuju se, ako cijene nekretnina ne padaju, a ne padaju, nego cijene divljaju, a posrednici i dalje drže monopol nad oglasima, donosimo li mi ovaj zakon radi građana ili radi uređenja tržišta u korist onih koji ga već kontroliraju?
4: Ovaj zakon donosimo radi zaštite građana, a ujedno i ovaj zakon donosimo kako bi tržište posredovanja nekretnina funkcioniralo na transparentan i legalan zakonit način.
1: A nakon što je vlada odbila interpelaciju o reproduktivnim pravima žena, zastupnica GLAS-a Anka Mrak-Taritaš najavila je da neće odustati od svojih zahtjeva. A to su prava žena na medicinski potpomognutu oplodnju, prava na pobačaj i prava na ginekologa.
5: Konstatacija da kad mi tvrdimo da je 250 tisuća žena bez ginekologa i da onda to idu riješiti privatno i da plaćaju zapravo duplo i rješavaju privatno, da je to nekakva paušalna ocjena. Ali čemu čuđenje? Mi imamo ministricu zdravstva koja je u javnom prostoru rekla da ona eto baš i ne ide doktoru i da nema potrebe ići doktoru, pretpostavljam da ne ide ni ginekologu, zaista moram biti sarkastična.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Podsjetimo, predstavnici udruge Vidra i Zelenog odreda Pula u sklopu protestne akcije Zelenog odreda i mještana najavili su da će jučer u Medulinu premijeru Andreju Plenkoviću, koji je bio prisutan na otvorenju Centra za starije osobe općine, predati zahtjev za prekid rada Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun. Traže ukidanje dozvole za rad centra i reviziju studije utjecaja na okoliš, no taj zahtjev nisu mu uspjeli predati. Oglasilo se ministarstvo, mjerodavno ministarstvo, na službenim internetskim stranicama uz ostalo stoji. U povodu najavljenog prosvjeda u Istri, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije ističe kako je Vlada Republike Hrvatske u proteklim godinama osigurala značajna financijska sredstva za uspostavu i unapređenje sustava gospodarenja otpadom u Istri. Naglašavamo kako se sustav gospodarenja komunalnim otpadom temelji na jasno propisanim nadležnostima, te da su za funkcioniranje sustava odgovorne jedinice lokalne samouprave, odnosno njihova komunalna društva i tvrtke koje upravljaju centrima za gospodarenje otpadom. Vlada Republike Hrvatske osigurava pravni okvir te osigurava financijske potpore za izgradnju infrastrukture i to kontinuirano čini na području cijele Hrvatske, osobito i u Istri. Udruga slijepih Istarske županije od danas pa do subote otvara svoja vrata za javnost. U suradnji s Planinarsko-rekreativnim klubom slijepih Istarske županije i Sportskom udrugom slijepih Učka, dane otvorenih vrata organiziraju na tri lokacije. Danas već od jutra u prostorijama Udruge slijepih Istarske županije na adresi Zadarske 40. Sutra u prostoru Udruge u Poreču, adresa je Mate Balote 13, a u subotu 13. lipnja održat će se u edukacijsko-rehabilitacijskom centru u Cukrićima. Na sve tri lokacije posjetitelji će moći saznati više o radu udruga, odnosno konkretno ove udruge, upoznati članove, pobliže se upoznati s aktivnostima koje doprinose kvaliteti života osoba s oštećenjem vida. Done i Katja Budimčić. Oni su pobjednice ovogodišnjeg festivala Melodije Istre i Kvarnera. 18 novih skladbi, već dobro znanih mikovskoj publici, Crikvenica je čula sinoć prvi put uživo. No, ni u Crikvenici. Večer nije prošla prije nego što se odala počast preminulom direktoru festivala Andreju Baši. Emotivna posveta velikom Baši, upravo onakva kakvu je i zaslužio, ističu to mikovci. Recimo i to da je nagradu Nelo Miloti, roženica Radio Pule, za najprimjerenije zastupljen istarsko-primorski tradicijski izričaj, odnosno melos, dobio Goran Kauzlarić Grif za skladbu Cyber Spaceri. Pulsko kulturno ljeto otvara se večeras u Malom rimskom kazalištu koncertom posvećenim jednom od naših najvećih glazbenika, Tribute to Dino Dvornik, u izvedbi jazz orkestra HRT-a pod dirigentskom palicom Mirona Hausera i uz pratnju odličnih vokalista Sabrine Hebiri i Marija Huljava. Jazz orkestar HRT-a, koji već gotovo 8 desetljeća djeluje kao jedini profesionalni big band u Hrvatskoj, poznat je po vrhunskim suradnjama, inovativnim koncertnim projektima koji spajaju džez s domaćom glazbenom baštinom. Koncert počinje u 21 sat i 30 minuta, rekli smo, u Malome rimskom kazalištu. Fratarski otok ili otok Veruda, omiljeno kupalište Puljana, otvara svoja vrata sutra. Otok je uređen, očišćen, saniran je drveni mol, a na jesen se planira i daljnje uređenje i pošumljavanje sadnica pinije i hrasta crnike. Javlja nam se Nive Skalebić.
6: Sve je spremno za još jednu sezonu na Fratarskom otoku. Uređene su parcele i sanitarni čvorovi. Uklonjena su i orezana rizična stabla, sve kako bi se građani osjećali sigurno. Puljani od sada svoje brodice mogu privezati i na saniranom drvenom molu. U sezoni na Fratarskom otoku postavljeno je i do 300 šatora. Cijena šatora ove godine dnevno iznosi 5 eura, dok je dnevno cijena po osobi 3 eura. Brod za Fratarski otok od sutra će voziti svaki puni sat. Cijena mu u jednom smjeru 2,5 evra. I ove godine na Fratarskom ili otoku Veruda pripremljeni su brojni sadržaji. Tu će biti i sportski kampovi, ali i glazbena događanja. Pripremljene su i poetske večeri, cirkus za djecu i odrasle, kazalište za djecu. U kolovozu tradicionalno očekuje posjetitelje Fratarskoga plivački maraton, te na koncu mjeseca odbojkaški turnir. Na jesen pa kreće pošumljavanje Fratarskoga otoka sadnicama pinije i hrasta crnike.
1: Sport. Svečanim otvorenjem na stadionu Azteka u Mexico Cityu, kao što smo već rekli na početku dnevnika, u 20 sati počinje 23. svjetsko prvenstvo u nogometu, koje će se do 19. idućeg mjeseca održati u Kanadi, SAD-u i Meksiku. Hrvatski nogometaši održali su noćas prema našem vremenu prvi otvoreni trening u svojemu kampu u Aleksandri pokraj Washingtona. A u Puli tijekom ovoga svjetskog prvenstva organizirano je praćenje utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije i to na forumu, a ugostiteljski objekti tijekom praćenja utakmice radit će produženo. Najavili su to u gradu Puli. Zbog vremenske razlike u odnosu na Srednju i Sjevernu Ameriku, termini utakmica bit će neobičajeni, naravno, no organizatori vjeruju kako to neće umanjiti interes navijača. Prije prijenosa utakmica održat će se prigodni programi uz nastupe DJ-a i pulskih glazbenika, a iz istarske policije apeliraju na navijače da vode računa o sigurnosti prilikom navijanja. Podsjetimo i to, hrvatska reprezentacija smještena je u skupinu L s engleskom Ganom i Panamom, prva utakmica srijeda 17. lipnja 22 sata, engleska Hrvatska u Dallasu, recimo i to, kao što sam već rekla, u ugostiteljskim objektima iz skupina restorani i barovi na području Pule omogućeno je produženo radno vrijeme i to do 4 sata ujutro idućeg dana, u razdoblju od 11. lipnja do 19. srpnja tijekom svjetskog prvenstva, naravno. A kako bi građani i brojni posjetitelji mogli pratiti nastupe reprezentacije i još istarskih gradova i općina, naravno, omogućilo je praćenje prvenstva i tome prilagodilo radno vrijeme restorana, barova tijekom prva tri poznata termina utakmica. Podrobnije pripremio je Mauro Đorđi.
7: Danas počinje svjetsko nogometno prvenstvo, a domaćin prve utakmice je Mexico City. Zbog očekivanih velikih gužvi, meksička predsjednica Claudia Sheinbaum proglasila je slobodan dan za učenike i studente, te državnim službenicima preporučila rad od kuće. Sličan poziv upućen je i privatnom sektoru. Svečana ceremonija počinje u 20 sati i 40 minuta, a u 21 sat igra se prva utakmica između Meksika i Južnoafričke republike. Prvog dana prvenstva na rasporedu je dvoboj Južne Koreje i Češke, koji počinje u 3 sata ujutro po našem vremenu. Košarkaši Cibone novi su prvaci Hrvatske. U odlučujućoj petoj utakmici finala do igravanja u Zadru svladali su domaćina 82-75 i osvojili naslov s ukupnih 3-2 u seriji. Zadrani su tijekom susreta imali 11 pojena prednosti, no Cibona je preokretom u završnici stigla do 21. naslova prvaka Hrvatske. Najefikasniji kod pobjednika bio je Justin Robertson sa 17 pojena, dok je Vladimir Mihajlović sa Zadar ubacio 27. MVP finalne serije je Jean-Marc Šiško. Nogometni je klub Istra 1961 predstavio novog trenera, Španjolca Javiera Cabella. 51-godišnji je strateg tijekom karijere radio u Akademiji Villarreala, bio scout tog kluba te vodio nekoliko španjolskih momčadi. Obnašao je i dužnost tehničkog direktora Elčea, a surađivao je i s Deportivo Alavesom.
8: Kao način igre, volim uglavnom proaktivnu momčad. Drugim riječima, da možemo vršiti visoki pritisak, a s loptom težiti kombinatori s namjerom igranja prema naprijed. Sigurno da je to proces i ne možemo željeni rezultat dobiti odmah, pogotovo jer radimo s mladim igračima.
7: Cabello je s Istrom potpisao jednogodišnji ugovor.
0: Vrijeme.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Istri govori dežurna prognostičarka Danijela Vlašić. Nad Istrom u ovim trenucima djelomice sunčano uz umjerenu na oblaku, a prema otvorenom moru na zapadnoj obali Istre mjestimice ima povećane na oblake i kiše. Puše umjerena do pojačana na jugu Istre i jaka bura s olenim udarima. Temperatura zraka u Pulju 13 sati iznosila je 22 celzijeva stupnja. Tlak zraka 1015 hektopaskala, a vlaga je 46%. Temperatura zraka na preostalim postajama Pazin 20, Opatije pored 21, Pula aerodrom i Sveti Ivana Pučini 22 celzijeva stupnja. Vremenska prognoza za Istru za sutra. Pretežno sunčano uz malu, a krajem dana pogotovo uz granicu sa Slovenijom i umjerenu na oblaku. Pukat će slaba do umjerena, prije podne ponegdje i pojačana bura, naročito na jugu Istre, koja će sredinom dana okretati na sjeverozapadni i zapadni vjetar, te slabijeti. More malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom će biti od 16 do 18 u unutrašnjosti Istre od 12 do 15, a najviša dnevno 23 do 25 celzijevih stupnjeva.
1: I toliko u dnevniku. S vama smo bili za tonskim pultom Edi Koller. Uredila i vodila Tatjana Kaštelan. Želimo vam ugodan nastavak dana. Do slušanja.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Pule.
10: Radio Pula. Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Zbog bure na autocesti A7 između čvorova Rijeka Istok i Šmrika i na Jadranskoj magistrali između Bakra i Karlobaga zabrana prometa je za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle, dok je između Karlobaga i Svete Marije Magdalene dodatno zabrana i za dostavna i vozila s nadkrivenim teretnim prostorom. U većem dijelu zemlje kolnici su mokri ili vlažni i skliski. Na cestama u Goriju i duž Jadranske magistrale mogući su odroni. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, a zastoji su povremeno u zonama radova. Molimo vozače da voze strpljivo te da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Više satna čekanja su u teretnom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom, povremeno u oba smjera. Putnički promet je pojačan na prijelazima Gornji Varoš i Bajakovo, osobito na ulasku u zemlju. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su katamaranske linije Rijeka Cres Mali Lošinj i Rijeka Rab Novalja. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
11: Pjesma tjedna.
12: Pozdrav svim slušateljima Radio Pule, ja sam Fabris Radin, slušajte moju pjesmu Skrivena ljubav.

0: Jesmat jedna.
1: Mijenja će se ljudi.
2: Miljenik publike Adi Šoše u petak 26. lipnja nastupa na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Požuri po ulaznice na entrio.hr.
3: Kreni u pobjedničko zagrijavanje uz Plodine. Tortilja chips samo 79 centi. Staro pramen pivo 4 limenke samo 6,99 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
4: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci u Mak. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. Istarska kreditna banka u Mag.

0: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSK pretvara arenu Plesni Podi, jer iza DJ Pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
1: Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup Meal s jednom od 6 legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimis.
2: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.
3: Baladur moj, Baladur.
4: Na Baladuru svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

Birali pozivi lažnih liječnika koji zovu na kućne adrese i govore ljudima kako su im članovi obitelji u bolnici. U razgovorima navode kako su članovi obitelji završili u bolnici zbog prijeloma, te da će im morati amputirati nogu ako se ne plati skupi operacijski zahvat. Na sreću, osobe koje su dobile pozive shvatile su kako je riječ o lažnom pozivu, te nisu postale žrtve prevare. Policija još jednom upozorava građane da ne nasjedaju na ovakve pokušaje prevare, jer službena tijela, pa tako ni bolnica, nikada na ovaj način ne traži novac za plaćanje operacijskih zahvata ili neke druge troškove liječenja. Također, policija upozorava građane da prije nego što podignu i daju nekome novac i ostale vrijedne predmete, dobro provjere sa svojim bližnjima radi li se o mogućim prevarama. Pozivaju građane da putem telefona ne otkrivaju svoje osobne podatke, svoj OIB ili broj osobne iskaznice, a nikako broj bankovne kartice. Ukoliko zaprimite ovakve slične pozive lažnih liječnika ili pak postanete žrtva, bez odgode nazovite 192 ili dođite u najbližu policijsku postaju.

0: Ovogodišnje Pulsko kulturno ljeto otvaramo u stihove jednog od naših najvećih glazbenika. U četvrtak 11. lipnja čeka vas tribut Toudino Dvornik u izvedbi Jazz Orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera i uz pratnju sjajnih vokalista. Ne propustite večer genijalnih hitova koje nam je ostavio neponovljivi Dino Dvornik, ali ovoga puta u nešto drugačijoj jazz verziji. Malo Rimsko kazalište, 11. lipnja u 21.30. Ulaznice potražite u sustavu Eventim i na prodajnom mjestu u Areni.
1: Pripremite se za svjetsko prvenstvo uz Harvey Norman i Hisense televizore. Mega ekrani za vrhunski doživljaj svake utakmice. Sada su na popustima do 31%, samo do ponedjeljka.
2: 15. Festival dell'Istroveneto.
3: 15. Festival istrovenetskog narječja.
2: Fino al 27 giugno.
3: Tutto il programma su istroveneto.com.

Poštovane drage slušateljice, kako je vrijeme brzo proletjelo. Evo, ja sam se sama iznenadila, skoro će 16 sati. Pravi trenutak da vas pozdravim. Ja sam uz vas u 18. u AT klubu, kad ćemo imati i zanimljivog glazbenog gosta. Do tada i dalje ostanite uz Radio Pulu. Ponovit ću, ako naši vjerni slušatelji već znaju, u 16 sati vijesti, pa nakon toga u 16.30 emisija na talijanskom jeziku. Onda nakon 17 sati moj dragi kolega Marko i Historija Histrija. Marko Percan je s nama, a u 18 stižem ja u AT klub. Moje ime je Jadranka Nišević, ja vam svima želim ugodno poslijepodne. Imam nekako dojam da je ova burica nas sve malo usporila, što nije loše. Pravi dan, četvrtak za predahnuti, već sutra kreće sve po starom, ljeto nam se vraća. A ja sam uz vas u 18.

0: Snažno grmljavinsko nevrijeme s tučom veličine lješnjaka te jakim vjetrom i obilnom kišom pogodilo je sjever Hrvatske. Najviše je stradalo vinorodno područje Gornjeg Međimurja. A nevrijeme je zatim oko 22:30 stiglo i u Varaždinsku županiju te trajalo gotovo do ponoći. Čućemo stanovnike međimurskog mjesta Štrigove.
1: To sam još životu ne vidio. To nevjerojatno, neopisno. Nije to sad za jednu godinu. Pitaj Boga kad bi se to upravljalo. A to je sad tek početak.
2: Sinoć je to izgledalo stvarno strašno. Ne samo tuča, nego vjetar. Veliki vjetar koji je stvarno djelo, jasno mislili smo da nam i krove odnese do.
3: Nisam mogu vjerovati da nešto tako se događa, da toliko jaka tuča se može pojaviti tak brzo, tak kratko i sad kad vidimo napraviti toliko veliko, maltene totalno štetu na vinograde.
0: Stotinjak vatrogasaca s 30 vozila noćas je oko 3 sata lokaliziralo veliki požar u tvornici namještaja u Svetom križu Začretju. Gorjela je proizvodna hala tvrtke Prostorija koja zapošljava 250 ljudi. Očevid još nije počeo pa se ne zna ni uzrok požara. Evo izjava predsjednika DVD-a Sveti križ Začretje Miljenka Šoštarića i predsjednika vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Stjepana Skulibera.
4: Zahvaljujući kolegama vatrogascima iz cijelog Zagorja uspjelo se lokalizirati požar, uspjelo se zaustaviti požar i uspjelo se spasiti da požar ne preskoči na neki način, da se ne proširi na ostale objekte poslovne koje su u sklopu tvrtke Prostorija.
5: Tek kad mi požar proglasimo ugašenim, onda će moći i istražni organi, dakle policija, ući unutra da evo napravi procjenu, isto tako i da utvrdi uzrok požara.
0: Vijesti. Predsjednik Republike Zoran Milanović, govoreći na skupu građevinara u Opatiji, ocijenio je kako su cijene nekretnina probile granicu tolerancije, što smatra posljedicom članstva u Europskoj uniji.
6: Skupoća nekretnina je već polako prešla granicu tolerancije i mogućega je rast plaća, nominalni rast plaća i prihoda ljudi, to ne može pratiti. To je naravno jedna od posljedica nuspojava, kako god hoćete, hrvatskog članstva u EU, što apeliram, plediram, zalagat ću se da cijelo vrijeme gledamo ne kao ideološki projekti, kao propagandni uspjeh, što smo dali i što smo dobili za uzvrat. To treba cijelo vrijeme vagati i mjeriti. Sport.
0: Utakmicom Meksika i Južne Afrike u 21 sat počinje 23. svjetsko nogometno prvenstvo. U Aleksandriji mirno jutro nakon uvodnog treninga vatrenih, koji je bio otvoren za publiku i protekao u dobrom raspoloženju. Sada se pak iza zatvorenih vrata uvježbavaju taktički detalji i smišlja strategija za prolazak prve faze natjecanja. U zraku se osjeti posebnost velikog događaja, kaže jedan od debitanata, naš napadač Igor Matanović.
7: Naravno da je osjećaj poseban, osjetiš na cijelom svijetu. Kad si na mobitelu, na Instagram, bilo gdje, osjetiš ili znaš da je svjetsko prvenstvo i da sam ja jedan igrač koji će igrati to svjetsko prvenstvo, mislim da je to jako posebno. Vremenska
0: prognoza. Sutra djelomice na moru i pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena, mjestimice i jaka bura, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 9 do 13, a na moru od 15 do 19 stupnjeva. Dnevna većinom između 19 i 24, a na moru od 26 do 29. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Ivana Čutura. Radio Pula.
8: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Zbog bure na autocesti A7 između čvorova Rijeka Istok i Šmrika, te na Jadranskoj magistrali između Bakra i Karlobaga, zabrana prometa je za autobuse na kat vozila s prikolicama i motocikle, dok je između Karlobaga i Svete Marije Magdalene dodatno zabrana i za dostavna i vozila s nadkrivenim teretnim prostorom. Zabrane su i na pojedinim cestama na širem riječkom području. Kolnici su mjestimice mokri i skliski. Na cestama u Gorju i duže Jadranske magistrale mogući su odroni. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, a zastoji su u zonama radova. Zbog radova na Istarskom ipsilonu, večeras od 22 do 6 sati ujutro, promet između čvorova Vranja i Veprinac bit će prekinut u oba smjera. Višesatna čekanja su u teretnom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, u prekidu su katamaranske linije Rijeka Cres Mali Lošinj i Rijeka Rab Novalja. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
9: Fono vinilo. Fono vinilo.

0: Doživi večer vrhunske glazbe uz gitarističke legende Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića 16. lipnja u Malom Rimskom kazalištu. Spoj etna džeza i virtuoznosti uživo. Ulaznice na eventim.hr.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Festival MIK 2026. zahvaljuje pokrovitelju festivala Ministarstvu kulture i medija Republike Hrvatske te onima koji ove godine pomažu MIK, a to su Primorsko-goranska županija, Istarska županija Regione Istrijana, gradovima Rijeci, Puli, Crikvenici, Bakru, Kastvu, Opatiji, Krku, općinama Malinska Dubašnica, Punat, Ližnjan, Barban, Svetvinčena, Marčana, turističkim zajednicama Pule, Crikvenice i Rijeke, turističkoj zajednici Kvarnera. Tu su i Hrvatska elektroprivreda, Jadran hoteli Rijeka, Krajinca auto, Ariva Hrvatska, HDS ZAMP, Netkom, Tiskara Šuljić, Art Stvaraonica, Koton Dekor, BSK Komerc te Alpron. Dobrodošli na MIK 2026.

0: Tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Ital Union i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajni vas očekuju i dodatni popusti.
1: Ital Union.
2: Stigla je Harvey Norman vikend akcija. Čeka vas vrhunski namještaj sa zalihe po sjajnim cijenama. Multifunkcijske garniture sada pronađete uz popuste do čak 56%, a setove krevete i madraca do nevjerojatnih 62% popusta. Samo do ponedjeljka.
3: Ovogodišnje Pulsko kulturno ljeto otvaramo uz stihove jednog od naših najvećih glazbenika. U četvrtak 11. lipnja čeka vas tribut Toudino Dvornik u izvedbi Jazz Orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera i uz pratnju sjajnih vokalista. Ne propustite večer genijalnih hitova koje nam je ostavio neponovljivi Dino Dvornik, ali ovoga puta u nešto drugačijoj jazz verziji. Malo rimsko kazalište, 11. lipnja u 21.30. Ulaznice potražite u sustavu Eventim i na prodajnom mjestu u Areni.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
4: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
5: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
6: Ja imam zemni plin
7: i mi se grijemo s njim.
8: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
9: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
10: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
11: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
12: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
13: Jesi dobro to ugasio?
14: Ma neće biti ništa.
15: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
16: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
17: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
18: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
0: HR Mreža. Oglasi.
19: Le canzoni non servi a niente, servi solo a insempiare la gente, farte credere a un mondo finto, chi l'ha perso, chi che

0: aktualno u Istri.
1: Svečanim otvorenjem na stadionu Azteka u Mexico City u 20 sati počinje 23. svjetsko prvenstvo u nogometu koje će se do 19. idućeg mjeseca održati u Kanadi, SAD-u i Meksiku. Hrvatski nogometaši održali su noćas prema našem vremenu prvi otvoreni trening u svojemu kampu u Aleksandriji pokraj Washingtona. U Puli je i tijekom ovogodišnjeg, odnosno ovog svjetskog prvenstva, organizirano praćenje utakmica hrvatske nogometne reprezentacije na forumu. Zbog vremenske razlike u odnosu na Srednju i Sjevernu Ameriku, termini utakmica bit će neuobičajeni, no organizatori vjeruju kako to neće umanjiti interes navijača. Prije prijenosa utakmice održat će se prigodni program uz nastupe DJ-a i pulskih glazbenika. Iz istarske policije apeliraju na navijače da vode računa o sigurnosti prilikom navijanja. Utakmica koja se prati na forumu je u srijedu 17. lipnja u 22 sata kada igraju Engleska i Hrvatska u Dallasu. Recimo i to da je ugostiteljskim objektima i skupine restorani i barovi na području Pule omogućeno produženo radno vrijeme do 4 sata ujutro idućeg dana i to u razdoblju od 11. lipnja do 19. srpnja tijekom svjetskog prvenstva u nogometu. Još je istarskih gradova i općina omogućilo praćenje prvenstva i tome prilagodilo radno vrijeme restorana i barova tijekom prva tri poznata termina utakmica. Udruga slijepih Istarske županije od danas pa do subote otvorila je svoja vrata za javnost. U suradnji s Planinarskog rekreativnim klubom slijepih Istarske županije i Sportskom udrugom slijepih Učka dani otvorenih vrata organiziraju se na tri lokacije. Danas je to u prostorijama Udruge slijepih Istarske županije u Puli, adresa je Zadarska 40, sutra u prostoru Udruge u Poreču na adresi Mate Balote 13, a u subotu 13. lipnja održat će se u Edukacijsko-rehabilitacijskom centru slijepih Istre u Cukrićima. Na sve tri lokacije posjetitelji će moći saznati više o radu udruga, upoznati članove i pobliže se upoznati s aktivnostima koje doprinose kvaliteti života osoba s oštećenjem vida. Pratarski otok ili otok Veruda, omiljeno kupalište, odnosno okupljalište Puljana, sutra otvara svoja vrata. Otok je uređen, očišćen, saniran je drveni mol, a na jesen se planira i daljnje uređenje i pošumljavanje sadnica, pinije i hrasta crnike. Evo što nam javlja Nives Kalebić.
2: Sve je spremno za još jednu sezonu na Fratarskom otoku. Uređene su parcele i sanitarni čvorovi. Uklonjena su i orezana rizična stabla, sve kako bi se građani osjećali sigurno. Puljani od sada svoje brodice mogu privezati i na saniranom drvenom molu. U sezoni na Fratarskom otoku postavljeno je i do 300 šatora. Cijena šatora ove godine dnevno iznosi 5 eura, dok je dnevno cijena po osobi 3 eura. Brod za Fratarski otok od sutra će voziti svaki puni sat. Cijena mu je u jednom smjeru 2,5 eura. I ove godine na Fratarskom ili otoku Veruda pripremljeni su brojni sadržaji. Tu će biti i sportski kampovi, ali i glazbena događanja. Pripremljene su i poetske večeri, cirkus za djecu i odrasle, kazalište za djecu. U kolovozu tradicionalno očekuje posjetitelje Fratarskoga plivački maraton, te na koncu mjeseca odbojkaški turnir. Na jesen pa kreće pošumljavanje Fratarskoga otoka sadnicama pinije i hrasta crnike.
1: U Porečkoj gradskoj knjižnici večeras promocija zbirke pjesama Snježane Raditić, Ničija zemlja. Autorica istražuje teme ženske svakodnevice, majčinstva, tjelesne autonomije, prevladavanja, šutnje. Urednica izdanja je višestruko nagrađivana pjesnikinja i dramatičarka Monika Herceg. Početak je u 20 sati. Done i Katja Budimčić pobjednici su ovogodišnjeg festivala Melodije Istre i Kvarnera. 18 skladbi već dobro znanih mikovskoj publici Crikvenica je jučer čula prvi put uživo. No ni u Crikvenici večer nije počela prije nego što se odala počast preminulom direktoru festivala Andreju Baši. Nagradu Nelo Miloti, roženice Radio Pule za najprimjerenije zastupljen istarsko-primorski tradicijski melos dobio je Goran Kauzlarić Grif za skladbu Cyber Spaceri. A Pulsko kulturno ljeto otvara se večeras u Malom rimskom kazalištu koncertom posvećenim jednom od naših najvećih glazbenika, Tribute to Dino Dvornik, u izvedbi jazz orkestra HRT-a pod dirigentskom palicom Mirona Hausera. Jazz orkestar koji već gotovo 80-ljeća djeluje kao jedini profesionalni big band u Hrvatskoj, poznat je po vrhunskim suradnjama i inovativnim koncertnim projektima koji spajaju jazz s domaćom glazbenom baštinom. Koncert počinje u 21 sat i 30 minuta u Malom rimskom kazalištu. A sutra će biti pretežno sunčano uz malu, krajem dana umjereno na oblaku. Puhaće slaba do umjerena, prijepodne mjestimice pojačana bura koja će sredinom dana okrenuti na sjeverozapadni i zapadni vjetar. Morat će biti malo do umjereno valovito, najniža jutarnja temperatura zraka bit će 16, u unutrašnjosti Istre 12, a najviša dnevna temperatura sutra 25 stupnjeva. Toliko od informacija, za tonskim pultom bio je Edi Koller, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.

0: Škola za sve generacije. Stručna i licencirana metoda opuštenog učenja glazbe u Puli, u Domu hrvatskih branitelja. Pronađite nas.
1: Stigla je Harvey Norman vikend akcija. Osvježenje za vruće dane donose hladnjaci i klime s popustima do 36% i poklonima uz kupnju. A štapni usisavači i roboti za čišćenje bazena štede vrijeme i do 140 eura. Samo do ponedjeljka.
2: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. o 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Vojčevski, koncert o kojem će se pričati.

0: iz programa Repriziramo.
1: Historija Histrije.
2: Putujte s nama kroz istarsku povijest na Radio Puli.
3: Dobrodošli, dragi slušatelji, u još jednu historiju. Ako ste nas slušali, onda znate ovaj glazbeni uvod. Može vas zapravo navesti na trag koja će biti naša današnja tema. Bila je to kobna noć 14. travnja 1912. oko 23 sata, kada je Titanik udario u santu leda i idućega dana u noći oko 2 sata i 20 minuta ujutro i potonuo. Prvi brod koji je došao do mjesta nesreće i koji je pomogao unesrećenima bio je Karpatija, brod na kojem je bio veliki broj hrvatskih mornara i veliki broj mornara slabinštine. Upravo će to biti naša tema. Povod nam je izložba koja se nedavno održala u Labinu, a meni je jako drago da je osobno s nama uživo u studiju i njezin organizator i potomak jednog mornara sa Karpatije. S nama je Daniel Mohorović. Daniele, dobrodošao, rekli smo da možemo na ti i puno hvala što si našao vremena da navratiš kod nas.
4: Vrlo rado, pozdravljam tebe, ekipu i slušatelje Radio Pule. Da, izložba je zatvorena službeno, suorganizatori smo Fabio Juričić i ja, dakle obodvoje smo praunuci jednog od člana posade Karpatije. I malo prije sam baš ti rekao, u stvari to je jedan od događaja kojim se je Istra upisala i na kartu globalne povijesti.
3: Baš smo rekli, kako to evo posloži neka sila da je Istra uvijek ima udjela u tim svjetskim tokovima. Za početak malo o emocijama. Evo, moram priznati da niti meni nije svejedno, baš si se pripremio. Donio si mi ovdje popis Hrvata na Karpatiji, popis Labinjana na Karpatiji, ne samo to, nego i popis Hrvata na Titaniku. I sada kada evo gledam te popise ispred sebe, kada vidim da su to zaista bili živi ljudi, od kojih su evo 30 Hrvata na Titaniku, samo 3 su preživjela, da su to ljudi koji su stradali, koji su umrli, koji su svoj kraj našli u hladnom Atlantskom oceanu, nekako i evo baš moram reći, meni je teško suspregnuti emocije, a čujem da je puno emocija bilo i na izložbi u Labinu, zar ne?
4: Da, izložba je otvorena 3. travnja, na dan kada je Titanik doplovio do Southamptona, pripremajući se svoje prvo, a pokazalo se je i posljednje putovanje. Doslovno se je moglo rezati emocije, ne znam, s mačetom ili sa čime.
3: Da.
4: Čirkolo, Labinsko čirkolo ima nekih 120 mjesta. Ljudi su stajali. Uh-huh. I bilo je tu dosta potomaka članova posade sa Karpatije. Ta emocija se stvarno osjetila. Uh-huh. I ta emocija trajala do zadnjeg dana izložbe. Do zadnjeg dana dolazili su i potomci i zainteresirani.
3: Evo, kako smo rekli, kako i 114 godina nakon tog događaja i dalje smo na neki način, pogotovo evo vi potomci, ste obilježeni zapravo tim događajem i tom tragedijom. Zašto Titanik i dalje izaziva i Karpatija i svi ti događaji toliku fascinaciju nakon toliko godina?
4: Mislim da je to zbog toga što je Titanik bio oglašavan, promoviran kao najveći, najluksuzniji, nepotopiv div. Dakle, to se toliko oglašavalo, čak i glavni menadžer ili predsjednik uprave White Star Line, znači kompanije unutar koje je Titanik plovio, je bio na tom brodu. Dakle, svi su bili ponosni, zadovoljni, sretni. I onda taj brod koji je naj završi na 3000 metara dubine. I pokaže se da taj brod nije bio takav veliki div. A onda jedan manji brod, skromniji brod, postane jedan brod heroj.
3: Da, mi ćemo govoriti o herojima sa Karpatije i o samoj Karpatiji. Međutim, kada govorimo evo da vas je sve nekako obilježio taj događaj, sjećam se da sam prije nekoliko godina radio za emisiju More priču u selu Klapčići, gdje se nalazi jedna od medalja za hrabrost sa Karpatije. Također, čini mi se, evo, pozdravljam tu obitelj, to je obitelj Kiršić, čiji je također pranono bio odlikovan za spašavanje putnika na Titaniku, pa mi je rekao njegov unuk, taj Nono, kad bi išao s njim na more, nikad mu nije dao da on uđe do kraja u more, uvijek, nikada se nije kupao, uvijek imao veliki strah od mora i uvijek imao veliki strah od mora da sa njegovim unucima nešto ne desi kad su išli na kupanje u Rabac, recimo.
4: Postoji fotografija, na izložbi je bila, gdje je taj njegov unuk Redente i Mate Kiršić u Rabcu. Ljeto je, toplo je, crno-bijela fotografija, Redente u kratkim hlačicama, kratkoj majici, a Mate Kiršić, odijelo, kravata, košulja, vjerojatno duge rukave i klabuk. I tamo mu je govorio, na toj plaži da ne gre u more. Ja ovako bi kazao, na tom brodu je, Karpatija je bila putnica Marija Bartovski, jedna učiteljica iz Osijeka, koja je išla tamo malo da se odmakne od muža i dvoje djece, sve to bilo legalno, muž je bio stariji do duše. Ali 1912. godine, danas da ide neka Marija iz Raklja i pusti dvoje male djece sa mužem u Osijeku i ide u New York i ne zna šta je čeka, i ona je išla tamo i radila je
3: kao... Da je munjena.
4: Kao dalje bi rekli da je munjena, ta je skrenula s puta, na svi putevi je krenula, pa i po tim morskim putevima je krenula. Ali zašto je ona interesantna? Ona je vodila dnevnik i u tom dnevniku ona je opisala situaciju koju je zatekla 15. travnja te noći, kad su oni spašavali, tih 712 ljudi su spasili, a 1496 nije spasilo. Ona je opisala tu situaciju sa ratištem. Dakle, onu situaciju koju je vidjela, opisala sa usporedila sa ratištem. Onda ja izvodim zaključak. Ako je to bilo ratište, onda su svi koji su u tome sudjelovali u spašavanju ratni heroji. Mm-hmm. Moj pranono, dakle, koji je u svjetsku povijest upisan kao Jakov Kranjac ili Đakomo Kronjac, vjerojatno je on dao baš prezime kako u našem kraju se kaže, Kronjac, ne Kranjac.
3: Da.
4: Đakomo Kronjac. A naši su ga zvali Joče Kronjac. Dakle, on je imao 33 godine. On, isto zanimljiva je situacija, on je 7. veljače se ukrcao na Karpatiju. Mm-hmm. Onda su spašavali, jel tako, plovili, raskrcao se 7. kolovoza. Mm-hmm. I 9 mjeseci nakon toga se rodio moj Nono. Mm-hmm. To znači, da se nešto desilo, zamisli ti to, Marko, da se nešto desilo tog 15. travnja, bilo šta, ne mora se ni njemu desiti, dosta da se nešto poledi, jel tako? Ja ne znam ko bi sada bio tebi gostuo.
3: Ne bi ja tu u studiju, da.
4: Da, ko bi bio gostuo u emisiji. I taj moj pranono, on je vrlo nerado govorio o tome.
3: Da, to sam baš mislio pitati.
4: Vrlo nerado je govorio.
3: Upoznao jeste se?
4: Mislim, to je još uvijek nemoguće u ovoj sferi, vjerojatno na onom svijetu će biti možda moguće, jer on je umro 1927. 7. siječnja. Simbolika broja 7, 7.2., 7.8., 7.1.
3: Znači, dakle, on je mlad umro.
4: On je imao 48 godina. U današnjim, po današnjim kriterijima, to je mlad čovjek. Mm-hmm. Po ondašnjim je već to bila srednja dob. On je to vrlo nerado opisivao, ali ja sam opisao jednu kratku pričicu gdje to opisujem. On je rekao da je vide manikomio na more. Znači, znači ludnica je bila na moru. Ali, on je uspio sačuvati tu medalju. Ona je bila prva koja je bila identificirana i poslije još nekoliko među njima od Mate Kiršića. Mm-hmm. Tu medalju je sačuvao i tanjur sa Karpatije. Mm-hmm. Taj tanjur sa Karpatije još uvijek je u kući od mog noneta. Mm-hmm. Znači, tanjur je dobio moj nono, a medalju je dobila njegova starija sestra Pjerina od Fabija Juričića nona. Mm-hmm. I što smo ovih dana utvrdili, ovaj mjesec utvrdili, iste riječi je bila rekla, ja ih neću reproducirati, to se ne može reproducirati, moja pranona kada je davala medalju svojoj kćeri, i Cija Pjerina, ja zovem Cija Pjerina, kada je davala tu medalju svom unuku, da oni vjeruju da će oni to čuvati. Dakle, ta medalja se sačuvala 114 godina. Ok, to je medalja. I čak je Cija Pjerina sakrila u vrijeme rata, kad su uzimali zlato, mm-hmm. ona je to riskirala i sakrila ju je, da je ne nađu, jer su uzimali sve što ima vrijednost. Ali taj tanjur mi smo koristili. Mm-hmm. Znači, ja se sjećam da sam njeo torte. No ona je to prala. I ona Karpatija se izlizala. Mm-hmm. Ali se sačuvalo. Mm-hmm. Ja kažem da možda nismo jeli, možda bi se bilo raspalo.
3: Da, dobro, ali lipo bi bilo da je, no, mislim, i dalje imate taj tanjur.
4: Taj tanjur je bio na izložbi, dakle oba dvije medalje su bile na izložbi, da, i tanjur original je bio na izložbi. Mm-hmm.
3: Gledam ove popise, evo kada svi ti ljudi o kojima zapravo govorimo uvijek apstraktno dobiju svoje ime, prezime i dob, pa onda vidim koliko evo, među njima ima i djece, recimo Anton Černjul, 19 godina, Anton Peršić, 18, Mate Peršić, 19 godina, Mate Santaleza, 20 godina, svaki od njih ima neku svoju priču i zapravo svaki od njih zaslužuje da ga spomenemo. Da, evo, možda da slušatelji i pomno prate, možda netko prepozna ime svoga pradjeda.
4: Da, a možda i nije pradjed, ali nema veze.
3: Dobro.
4: Bilo bi dobro da se ljudi malo raduju.
3: Nego šta?
4: Da, ne možemo ih sve spomenuti.
3: Možemo ali, samo ovdje,
4: ali
3: sa
4: imena
3: Labinštine.
4: Sa Labinštine je lijepo da se spomenu, jer drago mi je da se više puta naglasio, zaboravimo da tu nije bio u pitanju samo stroj, nego su tu bile ljudske sudbine. I to ljudske sudbine koje su obilježene time, sa tom tragedijom još dan danas, a ja sam uvjeren da je za 114 godina kad budu radili na Radio Puli neku novu emisiju i našli arhivu ovog razgovora, da će ta tema i dalje biti aktualna.
3: Sigurno.
4: Da. Ja ću ih spomenuti nekoliko. Dakle, Mate Santaleza je jako interesantan, jer je on bio 1892. godište. Dakle, je bio isto relativno mlad, neoženjen, plovio je, bio je bolničar. Ok, super. Moj pran ono je bio konobar, ali je prevodio, što se zna, sa engleskog i italijanskog. Što je isto zanimljiv fenomen. U ono vrijeme 90% ljudi živjelo na selu i znalo je labinjonski, a ovaj je vidio svako toliko New York i Southampton, ili tako?
3: Da.
4: Mate Santaleza je bio bolničar i poliglot. 6 jezika govorio. Između ostalog i grčki.
3: Kako to?
4: Jučer na izložbi je bio njegov nečak, Peručo Bernac, koji je rekao da je njega učio velečasni još župnik ondašnji, prepostavljam u Svetoj Nedelji, koji je prepoznao kod njega talent. A poslije mislim da se to razvijalo kroz poslove koje je radio. Malo ću skakat s godinama, znam informaciju kad jedan moj rođak Bepi Vrbanac došao u Ameriku 1970. Znači, Mate Santaleza imao 78, ali Mate Santaleza je radio u Mama Leone, u jednom ugostiteljskom objektu na Times Square-u. Znači, Mate Santaleza je bizbujen.
3: Da, da.
4: Taj Mate Santaleza je isto interesantan, jer je on, koliko ja sam uspio dokučiti, predzadnji umro od posade Karpatije. Znači, zadnje dva koje su umrli su Labinjani. Ako nisu, nekad ostali dokazuju da nisu.
3: Da.
4: Mate Santaleza, znači, je umro jako star u 90. Godinama i, kao što sam rekao, radio je dokasno, ali zašto je on zanimljiv? On je zanimljiv jer na tom brodu Titanic, jedan od najbogatijih ljudi je bio John Jacob Astor IV. Da. Taj Astor je onaj fini gospodin u filmu koji je trudnu suprugu, doduše mlado, 19 godina, to je po današnjim kriterijima mlado, rekao da ide ona na... Iako je htio on ići, ali onda je prepustio kada je shvatio i da ide ona
3: on
4: na čamac. Da, on je nju lijepo usmjerio na čamac. On se lijepo vratio. Frak. Lijep tirmašna. Zapalio cigaretu i čekao.
3: Kraj.
4: Čekao je kraj. I jučer sam vidio u dokumentarnom filmu o filmu Titanic da je njega jedan od dimnjaka valjda preklopio i da su to utvrdili. Jer nakon 7 dana su našli njegovo tijelo i sat koji je prodan za ne znam koliko novaca, koji ti i ja nemamo vjerojatno zajedno. Gospođa Astor je preživjela i ona kad je došla na Karpatiju, nju je tretirao Mate Santaleza, to je on svjedočio. Mislim da je on čak i radio u nekim objektima koji su bili u vlasništvu obitelji Astor. A htio sam spomenuti još jednog Ivana Zupičića. On je, što se zna, bio zadnji preživjeli, koji je isto u travnju umro, dakle tu negdje oko obljetnice. On je isto bio 1892. godine, a umro u travnju 1977. 12. travnja. Dakle, on je ne znam koliko 20-ak puta prelazio Atlantik, i on je nakon toga tamo ostao, naravno, i puno naših Labinjana je bilo u Šamokinu, Pensilveniji, on je tamo otvorio trgovinu, bavio se prije toga i rudarstvom i tako dalje. I našli smo na izložbi, imamo čak i njegovu nadrobnu ploču. Vjeruje se da je on bio zadnji koji je preživio. I on je isto radio, da bi zaradio više, radio, svi oni su bili plaćeni dodatno za dodatne poslove, on radio i kao domar, pa je dodatno taj Zupičić zarađivo. Mate Santaleza je bio Matthew Santaleza, pokle.
3: Aha, metio sam talent.
4: Da, i on se vratio 39. taman 39. kad je počeo drugi svjetski rat u svijetu, jel tako? On se vratio, on se vratio na Labinštinu, imao već četvero djece i bio tu do 49. I poslije opet išao za Ameriku. Ima još jednog sina, Luisa Živog, koji je veteran Korejskog rata, ima 93 godine, interesira se za izložbu i dobit će fotografije i cjelokupno izvješće.
3: Nevjerojatne su te priče, nevjerojatno kako ste jaki vi Labinjani, stvarno vas ima po cijelome svijetu.
4: Da, ja bih ovako rekao, nas nema puno, ali smo dobro strateški raspoređeni.
3: Od Labina do Njujorka. Jesu li bili odjeci možda preko bare u Njujorku u ovoj izložbi što se tiče potomaka nekih, evo, osim ovoga?
4: Osim ovoga nisam dobio nove informacije. Ne, ne. Ali zanimljivo da ljudi koji su na Labinštini, nismo znali da su na Labinštini. Ivan Klapčić, recimo, jučer je, zapravo prekjučer je došla unuka. Mislili smo da nema više potomaka na Labinštini, da je jedna unuka u Umagu, koja je dala osnovne informacije, došla je unuka sa Labinštine, sva sretna, ja mislim neka strankinja s nekom kapicom na glavi, to sam joj rekao, i onda je rekla, ali pogledajte na toj slici moj lepi nono i nona, ruku su joj odsjekli, a neko je odsjekao ruku kad je davao ovaj, za tu izložbu. Uh-huh. On je živio do 1961. godine. Uh-huh. Bio je prekjučer i prao unuk Ivana de Rosija, doktor Marino de Rosi, uh-huh, koji je rekao da njegov pravo nono je pričao jako često da je pričao o tome i je rekao, to je bilo zanimljivo, pa manje zanimljivo. Na kraju nismo mogli doći do fotografije, nismo došli do Marina. Da smo došli do Marina, imali bismo fotografiju. I on je doživio visoke godine. Dakle, dosta njih je poslije valjda su ojačali i doživjeli visoke godine, ali ovi su bili najdugovječniji, što znamo, Zupičić i Santaleza.
3: Uh-huh. Pozdravljamo, evo, gospodina de Rosija, poznamo se dugo. Rekao si, dvije medalje su još na Labinštini. Gdje su ostale? Što su nestale negdje? Netko ih utopio ili?
4: Ne, ljudi su jednostavno zagubili. Rekao je baš doktor de Rossi da je nada medalja postojala. Mm-hmm. Ali da u tim perturbacijama, smrtima, seljenjima se to izgubilo. Dakle, dvije su... Ta priča o medaljima je jako interesantna. U filmu Titanic se pojavljuje Margaret Brown, koju zovu Molly.
3: Molly nekada, Brown, da.
4: Da, nekada su je zvali Maggie.
3: Novopečena bogatašica.
4: Tako je, koju su zvali da je nepotopiva za nju, jer je nekoliko tih tragedija ona preživjela. Ona je lijepo prikazana u filmu. Kad su se, dakle, oni su došli 18. travnja, Karpatija došla u New York. Baš Mate Santaleza opisuje, jer su javili za ove iz prve klase, mi zaboravljamo da je bila druga i treća klasa, ko je poginuo, ali nisu za ove ostale. Ljudi su dolazili tražiti, pitati informacije, nisu znali da li jesu, da li nisu. Ona je formirala odbor za preživjele. Oni su skupljali financijska sredstva za pomoć i ona je inicirala da se posadu nagradi medaljama. Tako da je kapetan dobio, mislim da je to bilo 1. lipnja, dakle opet su bili, cijela posada je bila u New Yorku, ona im je uručila, dakle, medalje zlatnu, dakle, kapetanu, ovim časnicima prvima, srebrne medalje i svima ostalima brončane medalje. Te brončane medalje, tu baš piše u čast da su spašavali i tako dalje, gore je Bog Neptun, tamo je Karpatija i tako dalje, znači to je bila ona ta inicijatorica da se te njih nagradi, kao da ih se nagradi jer su svi, naravno mornari sa Karpatije, dobili duple plaće. Oni su imali, to bi danas bilo negdje, te plaće su se negdje kretale, ajde danas, ja sam išao proračunavati, ipak sam ekonomista, negdje između 450-700 eura.
3: Daniel, kada smo spomenuli neke od mornara na Karpati, vratit ćemo se njima, ja ću samo pročitati imena Hrvata na Titaniku koji su preživjeli, iako evo gledam ovaj popis, ovdje su zaista stradale cijela obitelj, ima ovdje i djece, maloljetnika, tinejdžera, starijih ljudi, ali evo, preživjeli su iz Siska Jalševac Ivan, iz Konjskog brda Nikola Lulić i preživjela je iz općine Čazma Mara Osman Banski. Evo, od koje je zapravo umrla i 1930. u SAD-u, a ostali su se vratili u Hrvatsku i umrli su na svojim na svojim mjestima, da, 45. je umro Ivan Jalševac i Lulić Nikola, umro 62. također u Hrvatskoj. Vratimo se na Karpatiju. Danile, što znamo o tom brodu? Ona je plovila, odnosno isplovljavala je iz Rijeke. Pretpostavljam da je zato toliki veliki broj Labinjana koji su na njoj plovili. Odakle Labinjani na Karpatiji?
4: Da, tvrtka je inzistirala da naravno bude posada iz onih krajeva. Mm-hmm. A vrlo je zanimljivo, dakle, da Cunard Line, ta brodarska kompanija, imala izravnu liniju Rijeka New York. Pa danas da je izravna linija Rijeka New York, ja mislim da premijer koji je danas u Puli i svi ministri da bi se izredali svaki put ispraćati te putnike. Ja sam to uvjeren. Dakle, oni su išli onda Rijeka, od Rijeke od Trst, Medina, pa Gibraltar i tako dalje. Dakle, to je bila redovita parobrodska linija, ali Karpatija u stvari bila brod koji naravno imao i bio i teretni brod, ali bio putnički brod. Nemojmo zaboraviti da prema nekim podacima, ja sam našao podatke da od 1890. do 1914. godine da je nekih 500-tinjak tisuća ljudi iz Hrvatske migriralo. Veliki broj njih je migrirao, oni su migrirali, oni su kupili kartu, izdvojili za tu kartu da bi otišli trbuhom za kruhom. To govorimo sada za Karpatiju. To je bila izravna brodarska veza koja nije to bio jedini brod, jel tako, koji je plovio, bilo više brodova iz te kompanije i to je bio razlog jer su inzistirali, pretpostavljam da su im bili jeftiniji troškovi, naravno uzimati, neće uzimati ljude ako kreće iz Rijeke,
3: da, jasno, da.
4: Da, iz Beograda. Od 300 člana posade, 84 je bilo Hrvata kao što se

0: bolničara, ložača, različite te, te poslove. Ali, jedan od tih putnika je bio Josip Car. On ima 18
1: putnik
0: godina.
1: Putnik na Karpatiji ili?
0: Na Karpatiji.
1: Posada. Aha, putnik.
0: Jedan od članova posade, ispričavam se. Dobro da sam ispravio. Je bio kolega od mog pranojata, bio je konobar Josip Car. Znači, ali bio mlađi 15 godina. Zašto je on značajan? On je jedini koji je, on je zaslužan da Rijeka je jedini grad u Europi koji ima original prsluka za spašavanje sa Titanika.
1: Kako to, zašto?
0: Gdje je bio moj pranono, ja ne znam. Ja to okej, okay, ali gdje je bio sa tim pojasom? Dakle, oni kad su se vratili 18. Ovi čanci za spašavanje, njih su otplovili do veza koji je bio predviđen za Titanik. I već su bile prednje da će nestaje to polako. Već je bilo tu, pa je policija dežurila, postoje fotografije policije kako dežuraju. Tih prsluka je bilo isto puno na Karpatiji kako su ovi dolazili gore, imali su te prsluke.
1: Da.
0: Ali ovo je jedini i tek prije 25-6 godina je to potvrđeno. Dakle, potvrđeno da je to original. Mi smo imali kopiju, svi su bili oduševljeno, dvije, sa kopijom. Da su svi fotografirali sa tim pojasom. Josip Car, on kad je se vratio, on je neki kolaž napravio članaka o toj tragediji, to je poklonio tamo na Trsatu bio, onda je otišao u Argentinu, on je u Argentini umro, i tek poslije obitelj to negdje prije Drugog svjetskog rata donirala muzeju na Šušaku i to je završilo u muzeju ovog pomorstva, ima ono dugačak naziv, u Rijeci. Zahvaljujući njemu, znači da nije bilo Josipa Cara, a stvarno je bio car.
1: Da.
0: Mislim da čak su bile informacije da je on govorio da je bio na Titaniku. Da, ali nije bio on.
1: Malo je frizirao.
0: A dobro, pitanje kako se, možda on nije, ja ne tvrdim, ili tako, opet ću reći, to sve bili časni ljudi. Pitanje je kako je to preneseno, i ti mediji svakako prenesu i danas.
1: Da, naravno, da. Potrazi za senzaciju.
0: Uvijek su mediji krivi, naravno.
1: prihvaćamo odgovornost. Ali dobro, evo, to je bila u ono vrijeme, što kažeš, Daniel, perspektiva za mladiće slabinštine, za mladiće poput tvoga pranoneta, otisnuti se na more, otići, evo, raditi kao konobar. Bilo je to perspektivno, zar ne, u to vrijeme?
0: Pa da, pa uspoređujem situaciju koja je onda bila, znači njegova generacija i mlađi, koja je bila njihova perspektiva. Dakle, rudnik i poljoprivreda. Mizerni uvjeti, jel tako? Slavna te kuće, jel da? Samo on radi, djece dolazi koliko god ih dolazi, jel da? No, on ih je poslije još imao, znači on je imao, pranono je imao, znači kćerku 1905. 7. 9. i moj nono je bio 1913. I poslije ih još imao kad se vratio, ali su svi umrli. A on je ipak bio gospodin, jel tako? Znači gospodin koji je vidio svijeta, koji je govorio jezike. Oni su otvorili oštariju, u krajnicima oštarije je bila njihove kući. Pa drugu oštariju, to je nona sve vodila, pranona poslije sve vodila nepismena, ali koja je do 96. godine znala dužnike. I iznose koji duguju.
1: Ma nevjerojatno.
0: Da. I učila moju mamu tablicu množenja.
1: Nevjerojatno. Ovaj nono iz Klapčićića sam snima priču.
0: Da, Mate Kiršić.
1: Pa me, on je reka nikad više na more.
0: I nije išao.
1: Da, tvoj pranono se torna na more.
0: On je još neko vrijeme plovio i poslije se raskrcao.
1: Ono što mi jako zanimljivo je da je na ovoj izložbi bio i jedini hrvatski titanikolog. Ja nisam niti znao da postoji takav poziv, zanimanje, struka, ne znam kako bih to opisao. Pa evo, možeš nešto reći, tko je taj naš jedini titanikolog?
0: Slobodan Novković. On je i predsjednik udruge Titanik. Fabio, moj rođak Juričić, je isto član te udruge. I oni vode računa, znači većina artefakata koja je bila tamo je, odnosno svi artefakti su vlasništvo te udruge. Slobodan Novković se bavi već 40 godina sa Titanikom i Karpatijom i objavio je knjigu o Titaniku, knjigu o Karpatiji i jednu dječju knjigu čak sa zanimljivostima o Titaniku. To je jedan veliki zanesenjak, kao i svi ti zanesenjaci, kao i James Cameron, koji isto vidim da je zanesenjak, vidim tu iskru, istu iskru u očima se vidi. Dakle, to je čovjek kojeg možeš zvati sada, on će ti daći podatke da, ne, je, nije i tako dalje. A zahvaljujući takvim ljudima je ta legenda se nastavila. Ja mislim da, da samo tako legende.
1: Da.
0: Nešto se doda, nešto se oduzme, ali opet se to prenosi zahvaljujući takvim entuzijastima. Mm.
1: Je, pa dobro, iako sad i o Titaniku svako toliko dođe neka nova teorija, pa dolazi

0: teorija da je zapravo roman o Titaniku napisan 20 godina prije sa istom temom, pa tu neki vide političari zavjere, neku zavjeru, pa onda se govori da zapravo nije Titanik potonuo, nego njegov sestrinski brod i tako. I dalje to nekako raspaljuje maštu od teoretičara zavjere do zaljubljenika, strastvenih zaljubljenika u more.
1: Bio je ovih dana na izložbi jedan gospodin koji isto došao i počeo te teorije iznose. Odmah sam rekao, teorija zavjere, da. Ali uvijek napomenem, postoji i praksa zavjere. Nije samo teorija zavjere.
0: Da.
1: Ali priča ide dalje i opet moram se raditi na Slobodana, zahvaljujući i njemu i svim tim entuzijastima, sad se ishodovala dozvola i napravit će se spomenik u Riječkoj luci ovoj 84. hrvatskih člana posade Karpatije.
0: Evo, to je ekskluziva.
1: To je ekskluziva, nadamo se ove godine. Sva sreća da je Fabio i Kamen Klesar, pa može i stručno mišljenje dati. Uh-huh. A mi smo na izložbi dali inicijativu da se barem jedna ploča ili nešto postavi u Labinu, jer ipak 30-ak Labinjana je, kažem, bilo dio te svjetske povijesti.
0: Svakako, to zaslužuju i oni, a i njihovi potomci i njihove familije. Još samo da kažemo koji su to artefakti koji su bili izloženi na izložbi. Ja sam ono što sam pročitao iz medija, dakle porculanski tanjur, ove medalje, ali ne samo to, nego i pismo hrvatskog iseljenika, zadnje pismo, zatim komadić ugljena izvađen solo Titanika, te fragment brodske opreme sestrinskog broda Olimpik.
1: Da. Dakle,
0: kako ste došli do svega toga?
1: To je sve zahvaljujući Novokoviću i udruzi Titanik.
0: Aha.
1: Zašto Olimpik? Dakle, bilo je nekoliko fragmenata brodske opreme sa Olimpika. To su bili brodovi blizanci. Olimpik, Britanik, Titanik i oni su tu. Znači, kad vidiš to, vidiš ono što je bilo.
0: Da. Oni su kasnije stradali, mislim, u Prvom svjetskom ratu, bombardirani su bili,
1: jedan od njih. Olimpik je još plovio 20-ak godina. Kao što je Karpatija stradala od riječkog torpeda.
0: Nevjerojatno.
1: Da. Isto u vrijeme Prvog svjetskog rata. Bio je i ugljen, spojili smo Labinštinu i Titanik. Bio je ugljen, znači jedina tvrtka koja ima koncesiju na istraživanje olupina. Imamo i original, ja nisam provjeravao, nisam stručnjak, ugljena sa Titanika, kao i tanjur sa jednog od brodova treća klasa sa onim White Star Line, a replike koje su bile šalica i čaša su napravljene u originalnim, znači to je replika, ali u stvari kao da je original. Ali opet, drago mi je da si spomenuo pismo Ivana Stankovića, meni ono emotivno najdirljivije bilo. Dakle,
0: nisam ga pročitao, što u njemu stoji?
1: Znači, najvažnije je ovo, ja ću biti vrlo kratak, a mogu biti dugačak. Ivan Stanković je bio naš čovjek koji je već radio u Americi i vratio se u Hrvatsku da pokopa ženu Lizu. Obavio sve to, ostavinska rasprava, valjda sve štimalo, i rekao da se vraća nazad. Brat Miho, lijepo ime, jel tako, Miho, mu je govorio da ne ide. Ne, idem. I on se u Francuskoj ukrcao na Titanik i to pismo originalno koje je bilo, u kojem je dakle, on napisao na kraju tog pisma, lijepo, onako lijepi krasopis, nemojte na mene zaboraviti.
0: Zamisli.
1: Da, i kažu da je on i govorio, jer svi ti ljudi koji su već bili, oni su znali jezik pa su mogli komunicirati, kao što si spomenuo neke gospodina iz Like koji je preživio, Jalševec koji je bio iz Siska, koji je imao živčani slom poslije. Ali ovaj Lulić iz Like, on je, ne znam koliko ličana je išlo, i svi su oni stradali. Taj Stanković je, dakle, isto stradao, a on je to osjećao. I to je on govorio i on to tvrdi da će se desiti. Bilo je pismo gdje tvrtka piše da imaju pravo na odštetu. I bilo je nekoliko originalnih kartulina, čak i zakovice, kako su izgledali. 3 milijuna zakovice da je bilo u Titaniku. Ne znam kojih je brojao, ali valjda su ih brojili više nego ovi danas sa svim mogućim tehnologijama.
0: Da.
1: A htio sam još ovo kazati, jednu zanimljivost sa Karpatije. Putnik na Titaniku je bio jedan gospodin koji je rođen u Austriji, živi u Švicarskoj, on, njegova žena i 4-godišnja kći. I taj gospodin se zvao Anton King. I njega su isto, on je isto spašen. Znači, svi su oni spašeni, on, žena i mala, i ta je počeo kritizirati. Znači, taj u kabinama ne odgovara ovo, hrana nije dobra na Karpati. I postoji zapis, Novković ga iznosi u knjizi Karpatija, da je jedan konobar bacio jednu šalicu u njega.
0: prolio ga je kao.
1: Sad ćemo smisliti legendu da je to bio moj pranono, a svako može svog staviti u tu priču.
0: Da.
1: Ali to nije gotovo. Kad se raskrcao, je pisao i White Star Line-u i Cunard Line-u sa pritužbama. I zna Titanic, da nije bilo dobro ovo, da nije bilo dobro ono, a ovo što je potopljen i to nije bilo dobro, naravno.
0: Pa to je nevjerojatno, evo, uvijek ima ljudi koji se ponašaju na taj način, kad izvuku živu glavu, evo, njima ne paše, nije bio dobar doručak, ne znam, na Karpati.
1: Da, i poslije...
0: To je ludo čuti.
1: Poslije se razbio te žene, pa se vratio u Europu, a čerka je ostala tamo i bila kao jedna najmlađa koja je bila na Titaniku. Ona se nije ni sjećala, naravno.
0: Koliko priča, da nam je vrijeme zaista proletilo kada si rekao za našeg jedinog titanikologa da mu se vidi taj žar u očima. Daniel, ja ti moram čestitati, ja vjerujem da su naši slušatelji uživali, jer i tebi se vidi taj žar u očima kada pričaš i to se sigurno osjeti u eteru. Zato ti mogu samo zahvaliti što si ovakve informacije podijelio s našim slušateljima koji su, ja sam uživo, a vjerujem da su i oni.
1: Hvala tebi na prilici, ja bih zahvalio i svima koji su pomagali vezano uz izložbu i zajednici Italijana Giuseppina Martinuzzi, Narodnom muzeju i gradu Labinu i Fabio Juričiću i Slobodanu Novakoviću, a i tebi na pozornosti koju si nam dao. Ali mislim da to never ending story, da budem ja u duhu labinjonskog zaika.
0: Baš zato da te pitam, kada nam idući put dolaziš, koji ti idući projekt, rado bih te ponovo ugostio, vjerujem da bi te i naši slušatelji rado
1: počuli. Trenutačno smo u projektu Terra Famea, koji vodi Piero Glavičić, jedan zanimljiv projekt koji se nastavlja na knjigu čiji sam koautor Terra Famea sa pokojnim Božom Glavičićem, istraživačem kulturne narodne baštine Labinštine. Projekt koji čuva narodne priče, legende, običaje, izmislili smo jednu igru, a sve se vrti oko jedne crkvice koja ima više godine nego ti, ja, tehničar i svi koji su bili zadnjih godina možda ovdje.
0: Dobro. Daniel, onda vrata našeg studija su ti otvorena i dođi kada god hoćeš, imamo kontakte pa smo u kontaktu.
1: Može. Hvala na prilici i sretno.
0: Sretno i tebi, Daniele. Naš gost bio je Daniel Mohorović, organizator izložbe o Titaniku koju ste imali prilike...
1: Suorganizator
0: kojeg ste imali prilike gledati u Labinu. Ja sam bio vaš domaćin kao i svakoga četvrtka u još jednoj historiji. Marko Percan je bio s vama, a mi se naravno u isto vrijeme slušamo u istoj emisiji za točno 7 dana. Bok. Naš realizator Edi Kovar. Ne mogu ga zaboraviti. I Toni Teković. Pozdrav, bok.
2: Historija histrije.
3: Putujte s nama kroz istarsku povijest na Radio Puli.

0: sunce sve jače, a vaše oči to osjećaju svakodnevno. U Optici DNA u Puli obavite besplatan pregled vida i zaštitite svoje oči na vrijeme. Posjetite nas na adresi Đardini 6 ili nazovite 052-218-782.
1: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci Umag. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. Istarska kreditna banka Umag.
2: Neponovljiva Dubioza kolektiv čekate u subotu 27. lipnja na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Ulaznice potraži na entrio.com.

točno 18 sati, dobar dan, poželjet će vam ekipa te kluba. Ede nam je otišao, stigao nam je Toni Teković, moje ime Jadranka. I s vama smo sve do 19 sati. Puno, puno dobre glazbe. Imamo jednog glazbenog gosta, jednu glazbenu premijeru. Imamo naravno opciju ispunjavati vaše glazbene želje i željice, a broj telefona na koji nas možete nazvati je 210-810, predbroj 052. Slušamo Slavlje i Detour.

Evo, uz slavlje i detor krenuli smo u novu emisiju. Vi ako krećete na put pomalo, ljudi moji, gužvice su nešto više uobičajenog na cesti. Krenula je naravno sezona. Pa lijepo, fino, bilo bi vam bolje da svi, ali doista svi, malo se fokusirate i

0: neko želi u eter, pa da čujemo ko je s nama. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, dobro večer, kako vam ste, kako je u Puli, zovem Franco Trevisan, zove iz New Yorka.
0: Iz New Yorka?
1: Da.
0: Ste spremni tamo za svjetsko prvenstvo?
1: Ma nego šta, ja sam uvijek spreman. A želim pozdraviti svu moju rodbinu i sve moje šijance.
0: Dobro.
1: Znam da je Edi otišao već.
0: Edi je partija, da.
1: Ja sam bio sused od Edija.
0: Uh-huh. Dok niste pošli u New York.
1: A, to je bilo davno, 54 godine već.
0: Wow, svaka čast. Evo, drago
1: ja
0: mi je da se...
1: Ja dolazim svaku godinu tamo.
0: Onda nas dođete posjetiti u studio.
1: Ma, ja ću, kad vidim Kolara, onaj puta ću doći tamo.
0: Eko, dođete.
1: A želim da pozdravite svi tamo i želim o pola,
0: dobro. Ćemo provati naći.
1: Pa, ako ne... Puna je Pula.
0: Puna je Pula, dobro. More, ajde. Sretno u New Yorku, čuvajte se.
1: Je, nego ča. Ajde, pa se vidimo.
0: Ala Bog, vidimo se.
1: Bog.
0: Evo sad me baš lijepo gospodin podsjetio. Ja pozdravim sve vas koji me slušate putem streama gdje god bili. Slobodno nam se javite, 210-810. Pišite nam gdje nas sve čujete. Ili nas nazovite. Sad putem interneta, evo, dostupni smo u cijelome svijetu.

0: Idemo se dalje ljubiti s nekim u eteru. Dobar dan i vama.
1: Dobar dan, Jadranka.
0: Dobar dan.
1: Ćao. Pošto prošli četvrtak mi nisi mogla staviti moju pjesmu za moju dušu, evo sad sam ovaj...
0: Koja je vaša pjesma za vašu dušu?
1: A, ako nas život rastavi od Škendera.
0: A ne mogu vam to staviti.
1: Nego koju?
0: A to je malo onako... Ča ne moramo neko od Olivera recimo, dobro to ćemo pustiti. Kod Petra Grače.
1: Čekaj, a može ona na staroj sam adresi od Zečića?
0: A kad, kapite, malo ste fulali ste malo ovu našu nišu glazbenu. Znate?
1: A to?
0: Moderna glazba, urbana glazba u AT klubu. Ča govorite, a?
1: Čaj.
0: I eventualno koja dalmatinska kancona i tako, a ne te neke...
1: Ma dobro, to su pjesme moje duše.
0: A ja vas kapim, da, ma...
1: Evo, može ovaj, mislim, peo sam ovaj, zadnje večera, već je neko naručio od Dragojevića.
0: Eto, od Dragojevića.
1: A čega, može još jedna od Dragojevića?
0: A koja?
1: Ispiša sanute.
0: Kako?
1: Ispiša sanute.
0: Ste sigurni da se zove tako pjesma?
1: Da, Infiša
0: dobro.
1: Sanute.
0: Infiša Sanute, aha,
1: e,
0: dobro.
1: E, da ti kaži još nešto, ova gospođa se te javila za Čeventana.
0: Da.
1: Pjesma je Il ragazzo della via Gluck.
0: Il ragazzo della via Gluck, tako
1: da,
0: se zove pjesma.
1: Da, dobro. Tako se zove pjesma. Ako možeš naći ovo...
0: Dobro.
1: Ćao.
0: Ajde,
1: čao,
0: Bog, čao.
1: Čao, čao.
0: I dalje idemo s pozivima. Halo, dobar dan i vama.
2: Dobar dan i tebi, Jadranka.
0: Dobar dan.
2: Najbolje, mogu dobiti jednu dobru pjesmu.
0: Dobru, ko je vama dobra?
2: Može, ne zaboravi dom tvoj.
0: Ko to pjeva?
2: O, mama mija, pa to sve su dalmatinci.
0: Ne ili zaboravi može... dom svoj, dobro, tražit ćemo.
2: Tako, ili ako ne, onda može ova druga. Kad sunce padne.
0: Pa tražit ćemo ovu koju ste
2: rekli. Može, može, imate, to su prve nedalmati.
0: Dobro.
2: Da, ajde, hvala se, ne bolje, hvala lipa, bog.
0: Govore mi ljudi, kaže Saša Lozar, ima novi single, pa idemo poslušati to.

Madonna ima nakon dugo, dugo vremena novi single, zove se Love Sensation, pa uživajte. Ako niste pogledali kako izgleda video spot, obavezno to učinite. Kraljica, carica, kao i uvijek. Mislim,

Idemo dalje, Mario ima novu pjesmu, što kažeš na to? Dobar onako lijepi ljetni single, dobar ritam, to je ono što nam treba. 18:25, evo kako vrijeme curi, baš je projurilo.

U hrpi koncerata, evo jedne lijepe informacije da nam 6.7. u Malo Rimsko kazalište stiže Alen Vitasović. Naziv koncerta je Jednu noć, 35 godina. Kad smo kod toga, evo kako vrijeme brzo leti.

A večeras je i otvorenje pulskog kulturnog ljeta uz večer vrhunskog džeza i bezvremenskih hitova Dine Dvornika večeras u Malom Rimskom kazalištu. On je Damir Kedžo iz

0: U 18:30 obećala sam vam jednog glazbenog gosta, epa Frano Pehar i Tarampana predstavljaju svoj novi singl Divna žena. Pjesma koja donosi vedrinu, ljetnu atmosferu, zaraznu energiju, ima super spot i nekakve zanimljive glumačke uloge. Evo, o svemu tome sa Franom, ali ponajviše naravno o Divnoj ženi. Frano, dobar ti dan, dobro nam došao.
1: Dobar dan prije svega vama svima u studiju i pozdrav svim divnim ženama u Puli i šire.
0: Pa moment, evo slušaju te u 4 županije, u Italiji, u Sloveniji, ne samo u Istri, tako da vjerujem da su sve divne žene, a sve su žene divne, zadovoljne.
1: Naravno, naravno, evo upravo je ta pjesma posveta svim divnim ženama.
0: Baš sam te htjela pitati kako je nastala pjesma Divna žena.
1: Ta pjesma je nastala ovako, ja imam sreću da surađujem evo dugi niz godina sa Dušanom Bačićem, koji je evo napisao jako puno hitova i za neke moje uzore glazbene. I onda sam mu rekao, ajmo malo napraviti nekakvu promjenu. Ja sam želio da malo te moje pjesme zvuče čvršće, a da sam to opet ja. I tekstualno ja uvijek volim pjevati o nekakvim pozitivnim stvarima, da te pjesme u moru današnjih loših vijesti uvijek imaju nekakvu lijepu poruku. Evo, da se nekako kroz 3 minute odmaknemo od problema. I kad sam razgovarao s njim, rekao sam da to da ima nekakav taj prizvuk iz 2000-ih. Evo, ja sam dijete 90-ih, pa kad sam odrastao, sve su pjesme tako neke bile vesele, lijepe, pozitivne. Mislim da smo to i dobili. Evo, aranžman je prvi put za mene radio Hrvoje Domazet, mladi producent iz Splita.
0: I to se
1: evo
0: čuje odmah.
1: Je, evo, njega sam prvi put čuo ono, na melodijama Jadrana kad je radio za Madre Badešu aranžman i rekao sam, evo, moram raditi s njim. Pa se ga kontaktirao, evo, na obostrano zadovoljstvo, ušli smo u tu jednu novu priču, novu suradnju. Nadam se, evo, da će se i vašim slušateljima svidjeti.
0: Ti si to, Frano, dosta dobro posložio, ti si baš jako dobro znao što želiš.
1: Pa je, ja nekako uvijek što se tiče mog posla, evo, ne mogu glazbu baš nazvati potpuno ni poslom, nego to je i kao zabava i gušt, evo ja bih to tako nazvao, shvaćam nekako prilično ozbiljno jer volim prije svega da to bude prema publici iskreno i da oni kad mene gledaju na koncertu da znaju da ja pjevam njima i da osjećam to što pjevam. Tako da mi je uvijek jako, jako, jako bitno da to što izbacim se prije svega, da se ja dobro osjećam u toj koži.
0: Baš me zanima kako si se osjećao u koži glumca, obzirom da u spotu glumiš više uloga.
1: Pa je, evo, kad me redatelj nazvao šta bi ti od spota, ja sam rekao, molim te, samo više ne želim biti u odijelu. Prešetavati. Ja je rekao, mora biti neko. Ja govorim, može, ajde, mogu biti automehaničar. Možeš i evo, navukao sam i svog automehaničara kad je pogledao spot da me podsjeti da trebam promijeniti ulje i odraditi servis. Tako da, evo, u spotu imam, evo, kao što ste sami naveli, par uloga, glumim i studenta, ali to sam već i bio u životu, glazbenika i automehaničara. I uz mene se pojavljuje u spotu jedna plesačica koja je evo došla na set ravno s Eurosonga. Naime, plesala je za predstavnicu Crne Gore na novogodišnjem Eurosongu, tako da smo se baš jako lijepo zabavili.
0: Ja ću onda pozvati slušatelje da obavezno skoknu i pogledaju spot na YouTube-u, dovoljno upisati Divna žena Frano Pehar i vjerujem da će evo vidjeti kakav si glumac i kako si ti to sve lijepo vizualno zamislio. Idemo mi premijerno pustiti, pazi, u Ate klubu Divnu ženu. Frano, hvala ti što si našao malo vremena za naš radio. Ako imam dobru informaciju, čekate jedno burno koncertno ljeto po Hrvatskoj i Sloveniji.
1: Je. Hvala i vama prije svega što ste našli vremena evo da predstavit našu novu pjesmu u vašem eteru. Želio bih prije svega pozdravit još jedan put sve vas u studiju i sve vas koji vas slušaju i evo da uživaju s Divnu ženu i nadam se da se vidimo na nekom koncertu.
0: Ja se nadam da ćete nam doći u Istru.
1: Ja se isto nadam.
0: Ako ste tu, onda vas čekam i u studiju.
1: Hvala puno.
0: A sad idemo pustiti pjesmu. Hvala ti puno.
1: Hvala.
0: Do slušanja. Divna žena, Frano Pehar, Tarampana. Uživajte, ljudi.

I još jedan Oliver Dragojević, Infiša san ute. Predzadnja pjesma večeras.

jedini Oliver Dragojević, veliki prijatelj Ate kluba, često nam je bio gost u studiju. A evo, ovo ljeto ćemo slaviti, nažalost, njegov život, iako on dalje nije s nama, 8. godišnjica već.

A samo za vas, za kraj, Bruno Krajcar i Puna je Pula i ovo je bila glazbena željica. Ja vas sve lijepo pozdravljam i podsjećam da sam sutra ujutro vaša već od ceste. Družimo se u jutarnjem programu Radio Pule. Veliki pozdrav od Tonija Tekovića i Jadranke Nišević. Bye bye.

Radio Pula. Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti 1 promet je u prekidu kod čvora Udbina te se preusmjerava na čvor Gornja Ploča. Prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Skradin i Šibenik na 313. km u smjeru Dubrovnika. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Vozilo je u kvaru na autocesti A1 u tunelu Mala Kapela u smjeru Dubrovnika. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Zbog jakog vjetra na autocesti A7 između čvorova Rijeka Istok i Šmrika i Jadranskoj magistrali između Bakre i Karlobaga, zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle, a od Karlobaga do Svete Marije Magdalene dodatno je zabrana za dostavna i vozila s nadkrivenim teretnim prostorom. Večeras od 22 sata do 6 sati sutra ujutro zatvara se Istarski Ipsilon između čvorova Vranja i Matulji u oba smjera. Obilazak za vozila do 7,5 tona bit će županijskim cestama Veprinac, Poklon, Vela Učka, Vranja, a preko 7,5 tona državnim cestama preko Vozilića. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Županja, Slavonski Šamac, Jasenovac, Bajakovo, Tovarnik i Batina, te promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

Marko, da te gora čuje.

0: Utakmicom Meksika i Južne Afrike u 21 sat počinje svjetsko nogometno prvenstvo. Traje ceremonija otvorenja. Do 19. idućeg mjeseca cijeli će svijet pratiti događaje na travnjacima SAD-a, Kanada i Meksika, gdje će nastupiti 48 reprezentacija. Hrvatski nogometaši prvu utakmicu igraju idući tjedan, u srijedu u 22 sata protiv Engleske. Hrvatski nogometni savez najavio je da se tada otvara i vatrena zona na zagrebačkome Cvjetnom trgu. Biće to idućih 39 dana službeno mjesto okupljanja navijača gdje će se pratiti utakmice. Za vatrene će navijati i vlada. Premijer Andrej Plenković otputovat će u Kanadu na utakmicu Hrvatske i Paname 24. ovog mjeseca. Na prvu utakmicu hrvatske reprezentacije u Dallas ide ministar Damir Habijan.
1: Dali smo im potporu veliku hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji prigodom njihovog boravka u Rijeci. Uoči odlaska na svjetsko prvenstvo želimo im uspjeh u tjednima koji su pred nama.
2: Mislim da je momčad spremna i ja sam siguran da će barem ovaj period ovih mjesec dana koliko ćemo se baviti svjetskim prvenstvom i nogometom kao cijela nacija malo pokazati više zajedništvima i doista dečkima dati dodatni vjetar u leđa. Naravno želimo puno uspjeha.
0: Vijesti. Teška prometna nesreća u Lici. S ceste je izletio automobil pun migranata. Jedna je osoba poginula, a čak ih je 9 ozlijeđeno. Nesreća se dogodila u Podudbini tijekom krijumčarenja migranata automobilom bugarskih registarskih oznaka. Prema navodima Ličko-senjske policije, vozač je nakon nesreće pobjegao, ostavivši ozlijeđene u vozilu. Brzom i koordiniranom reakcijom policije uskoro je uhvaćen u obližnjoj šumi. Slovenija ukida nadzor na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. U ponoć će se s graničnih prijelaza povući slovenska policija i omogućiti nesmetan prelazak granice. Privremeni nadzor bio je na snazi od listopada 2023. a odluku o njegovu ukidanju slovenska vlada donijela je na današnjoj sjednici. Kontrole na granici bit će zamijenjene takozvanim kompenzacijskim mjerama uz državnu granicu i u unutrašnjosti zemlje, poručuju iz slovenske vlade, napominjući da ukidanje nadzora neće smanjiti sigurnost. Ukidanje nadzora na granicama unutar šengenskog prostora nedavno je preporučila Europska komisija jer se broj ilegalnih prelazaka smanjio za oko 40%. U Saboru je održana tematska rasprava Odbora za pravosuđe o kazneno-pravnom, društvenom i sigurnosnom aspektu napada na policijske službenike. Povod je bio napad marokanskog državljanina na policajku, što je završilo samo uvjetnom presudom. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović ponovno je kritizirao praksu sudova da propisuju uvjetne kazne, na što je reagirao sudac Vrhovnog suda Marin Mrčela.
3: Moja intencija nije bila je li nešto blaga kazna, je li nešto stroga kazna, niti se u to miješati. Mi imamo činjenicu da je za određeno kazneno djelo propisana kazna zatvora od 1 do 8 godina. I onda 77% slučajeva završi ispod tog zakonskog minimuma. Ja se samo pitam da je prošle godine bilo pod prisilom primjerice 135 sudskih službenika i 107 dobilo uvjet kaznu, bili ova rasprava išla istim smjerom.
4: Kako sad oni koji trebaju odlučivati o toj odluci mogu shvatiti komentiranje izrečeno od političara na političkom tijelu o odluci o kojoj trebaju odlučiti? Ja bih lijepo molio da političko tijelo ne daje nikakve preporuke sucima.
0: Vremenska prognoza. Djelomice na moru i pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena mjestimice i jaka bura, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 9 do 13, a na moru od 15 do 19 stupnjeva. Dnevna većinom između 19 i 24, a na moru od 26 do 29.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura. Poštovani slušatelji,
6: Baladur, moj Baladur.
7: Na Baladuru svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

い。スティーリー、そういえまい。アイスラートの木。

Любовь моя, ай, не сумирачу.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Počelo svjetsko nogometno prvenstvo. Slijedi 39 dana nogometne groznice.
0: Američki predsjednik ipak večeras neće napasti Iran. Predomislio se.
2: Prvi put u 3 godine Europska središnja banka podignula kamatne stope u eurozoni.
0: Vrijeme sutra djelomice, a na moru i pretežno sunčano. Najviša temperatura do 29 stupnjeva.
2: Počelo je svjetsko nogometno prvenstvo. Nogometna groznica trajat će 39 dana. Idemo mi odmah do Amerike. Iz kampa naše reprezentacije uključujemo Krešimira Gotlina. Krešo, jesi li pratio ceremoniju otvaranja u Meksiku i kako ti je to izgledalo?
3: Apsolutno, vjerujem da je velika većina ljudi koji su čekali 4 godine na novo svjetsko prvenstvo pratilo tu ceremoniju, pa nešto novo. Prvo je ovo inače svjetsko prvenstvo, to smo već nekoliko puta naglasili, sa trećinom više reprezentacija, 48, 3 zemlje domaćina koje se odigrava u čak 4 vremenske zone. Od ceremonija otvaranja u Mexico City-u završena je prije jedno sat vremena. Shakira i Burna Boy otpjevali su himnu prvenstva Die Die. Uslijedio je nastup Andreje Bocellija. Istaknuo je da mu je ovaj nastup ogromna čast jer je čovjek nogometni fanatik kako je ne bi iz Italije još od djetinjstva, dodavši da mu povratak pred meksičku publiku donosi neizmjernu radost. Zanimljivo je da je Bocelli ove godine spojio nespojivo, jer je već otvorio i zimske olimpijske igre u Milanu. Isti je bio i kreativni studio zadužen za produkciju, prestižni Balih Wonder Studio. Marko Balih, inače talijanski redatelj i televizijski producent hrvatskoga podrijetla, njegova obitelj ima korijene iz Splita, što sam Balih uvijek voli naglasiti. Na Steka stadionu viđen je i novitet, parada nacija sa zastavama svih 48 sudionika. Glavni motiv svečanosti otvaranja bio je inače tradicionalni meksički ukrasni papir Papel Picado, kroz koji je prikazana reinterpretacija FIFA trofeja u duhu meksičke tradicije. Sljedeća ceremonija nije ovo bila jedina ceremonija otvaranja. Prije prve utakmice Kanade bit će sutra u Torontu s temom kulturnog mozaika i nastupima zvijezda Alanis Morissette seti Michaela Bublea, a završni dio trostrukog spektakla održat će se na SoFi stadionu, također sutra prije prve utakmice Sjedinjenih Država, s futurističkim sjajnim vizualima i nastupom Katy Perry. Prvo poluvrijeme susreta Meksiko Južna Afrika iza nas, 1-0 inače, nakon prvog poluvremena, o tome opširnije u sportskom dijelu Kronike dana. Nama je naravno u središtu pozornosti hrvatska reprezentacija, ovdje u Aleksandriji, odakle se javljam blizu Washingtona. Na njihov trening naše reprezentacije upravo krećemo, a tamo ćemo čuti što o svemu misle Martin Baturina i Dominik Livaković. I samo za kraj, vjerovali ili ne, ovo je prvenstvo koje je čak i toplije od onog prošlog pustinskog u Kataru. Lijepi pozdrav iz Sjedinjenih Američkih Država.
2: Hvala, bio je ovo Krešimir Gotlin koji nam se javio iz Amerike. A za Vatrene će navijati i vlada. Premijer Andrej Plenković otputovat će u Kanadu na utakmicu Hrvatske i Paname 24. ovog mjeseca, dok na prvu utakmicu hrvatske reprezentacije u Dallas ide ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Dali smo i potporu veliku hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji prigodom njihovog boravka u Rijeci. Uoči odlaska na svjetsko prvenstvo želimo im uspjeh u tjednima koji su pred nama.
5: Mislim da je momčad spremna i ja sam siguran da će barem ovih mjesec dana koliko ćemo se baviti svjetskim prvenstvom i nogometom kao cijela nacija malo pokazati više zajedništvima i doista dečkima dati dodatni vjetar u leđa. Naravno, želimo puno uspjeha.
1: Kronika dana.
0: Prvi put u 3 godine Europska središnja banka podignula je kamatne stope u eurozoni. Rastu s 2 na 2,25%. I to kako bi se zauzdala inflaciju, koju je potaknulo poskupljenje energije zbog rata na Bliskom istoku. Potez Europske središnje banke usmjeren je na smanjenje potrošnje i usporavanje gospodarskog rasta, kako bi se inflacija do 2028. godine stabilizirala na ciljanih 2%. Odluka je očekivana, ističe ekonomski analitičar Damir Novotni, zato što je inflacija u većini zemalja europodručja iznad 3%. Objasnio je i kako će se povećanje kamatnih stopa odraziti na Hrvatsku.
6: Moramo reći da je Hrvatska narodna banka već ranije sa svojim makroprudencijalnim mjerama, makrobonitetnim mjerama utjecala na smanjenje potražnje za kreditima, tako da su odobreni krediti u drugom kvartalu ove godine značajno pali u odnosu na prethodne kvartale i već je anticipirala zapravo tu odluku Europske središnje banke. U smislu kamatnih stopa, dakako da oni krediti koji sadrže klauzulu da se vežu na te osnovne kamatne stope euro području će imati blagi porast kamatnih stopa, ali to neće bitno utjecati na kredite građana, jer su u ovom trenutku kamatne stope u Hrvatskoj na kredit, dugoročno kredite najniže u Europskoj uniji.
2: Na početku sjednice vlade premijer Andrej Plenković osvrnuo se na protuinflacijske mjere. Najavio je nastavak razgovora sa svim sudionicima i s obrtnicima i iznajmljivačima, ali i sa socijalnim partnerima.
4: Nastavlja se dijalog sa svim dionicima kao i sa predstavnicima sindikata i mislim da kroz taj dijalog polako se kristalizira i podloga za ove mjere i osluškujemo što bi eventualno moglo biti od zajedničkog interesa za eventualne daljnje faze priprema zakonskih podzakonskih akata kako bismo ostvarili taj cilj, a to je smanjenje inflatornih pritisaka.
0: Hrvatska poljoprivredna komora pozvala je vladu i Ministarstvo financija da iz novog vala poreznih opterećenja izuzmu paušalno oporezivane poljoprivrednike. Predsjednik komore Željko Mihelić poručuje kako poljoprivreda nije sektor ekstra dobiti, nego borba za opstanak i očuvanje domaće proizvodnje hrane. Ističe da su zbog rasta cijena gnojiva i goriva te niskih otkupnih cijena hrvatski poljoprivrednici među najvećim gubitnicima trenutačne gospodarske situacije.
2: U slijetanju vozila s ceste kod Udbine jedna je osoba poginula, a 9 je ozlijeđeno. Riječ je o automobilu bugarskih registarskih oznaka koji je prevozio migrante.
0: Prema informacijama Ličko-senjske policijske uprave, vozač je nakon nesreće pobjegao s mjesta događaja, ostavivši ozlijeđene u vozilu. Brzom i koordiniranom akcijom policije pronađen je u obližnjoj šumi te je uhićen.
2: U Saboru je na Odboru za pravosuđe održana burna rasprava o tome jesu li kazne za napade na službene osobe, posebice policijske službenike, preblage. Povod raspravi bio je slučaj napada marokanskog državljanina na hrvatsku policajku u kojem je počinitelj nepravomoćno osuđen na uvjetnu kaznu. Na sjednici je nastao otvoreni sukob mišljenja između saborskih zastupnika i predstavnika policije s jedne strane te sudaca s druge. Pojedinosti donosi Marin Erak.
7: Gotovo 90% napada na službenu osobu odnosi se na policiju. Ne govorimo o izoliranim izgredima, nego o kontinuiranoj pojavi, što je ozbiljan problem, tvrdi ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Kazne su strože nego u Sloveniji i Austriji, no u više od 70% slučajeva izriču se uvjetne osude.
8: Moja intencija nije bila je li nešto blaga kazna, je li nešto stroga kazna, niti se u to miješati. Mi imamo činjenicu da je za određeno kazneno djelo propisana kazna za zatvora od 1 do 8 godina. I onda 77% slučajeva završi ispod tog zakonskog minimuma. Ja se samo pitam da je prošle godine bilo pod prisilom primjerice 135 sudskih službenika i 107 dobilo uvjetnu kaznu, bili ova rasprava išla istim smjerom.
7: Na te tvrdnje reagirao Dražen Tripalo, sudac kaznenog odjela Vrhovnog suda.
9: Uvjetna osuda je zakonita sankcija. Ako ministar i ministarstvo smatraju da nisu primjerene ili da nisu odgovarajuće sankcije, može predložiti njihovo brisanje.
7: Na to se nadovezuje i sudac Marin Mrčela, predstavnik Udruge hrvatskih sudaca.
10: Kako sad oni koji trebaju odlučivati o toj odluci mogu shvatiti komentiranje izrečeno od političara na političkom tijelu o odluci o kojoj trebaju odlučiti? Ja bih lijepo molio da političko tijelo ne daje nikakve preporuke sucima.
7: Kada mi ne bismo kritizirali odluke sudova, to bi značilo da je sudstvo jedino tijelo u zemlji koje je izuzeto od kritika, ustvrdio je predsjednik odbora Mostov Nikola Grmoja.
11: I nije točno i ne stoji da mi možemo samo kroz zakonodavne prijedloge ili zakonodavni okvir vama stvarati okvir na temelju kojeg ćete vi djelovati.
7: Dubrovko Jagić, predsjednik sindikata policije.
12: Policijski službenik, službenica mora biti dobro zakonodavni zakonski zaštićen, dobro plaćen, odgovoran naravno i mora biti bolja povezanost između zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti.
7: Pučka pravobraniteljica Tena Šimonović-Einwalter smatra da senzacionalizam i politizaciju treba izbjegavati.
13: Naravno da oni koji počine kaznena djela trebaju biti adekvatno sankcionirani i od toga ne smijemo bježati. Pritom valja podsjetiti da članak 26 Ustava traži od sudova da jednako tretiraju strane državljane i hrvatske državljane.
7: Rekla je Šimonović-Einwalter uz poziv na prevenciju i zaštitu policijskih službenika u obavljanju njihova posla.
2: Kako doznajemo, USKOK je zatražio ponovno određivanje istražnog zatvora Vinku Grgiću. Zahtjev je poslan odmah nakon što je danas i službeno ponovno sjeo u fotelju gradonačelnika Nove Gradiške. Nastavak je to priče u kojoj je Grgić zbog optužbi za korupciju već odstupio s mjesta gradonačelnika, a zatim na izvanrednim izborima ponovno osvojio mandat. Još jutros, preuzimajući dužnost, najavljivao je realizaciju velikih projekata u gradu, uvjeren da novih privođenja neće biti.
14: Sve je moguće danas, međutim povijest suvremene hrvatske politike i događanja takvi kao što jesu i primjeri su bili potpuno suprotno, su dokazali. Od gospodina Bandića, od gospodina Posaveca, od gospođe Mercel. I niz drugih. Sudovi su reagirali kako jesu. Ako se šta dogodi, opet, neću uteći, neću bježati, neću. Legalist sam i poštujem sve, poštujem svaki posao koji se odvija i svih službi koji su se, možda vi ne vidite onaj drugi dio, ali ovaj drugi dio je vrlo korektan i pozitivan i moj dojam prema institucijama je izuzetno pozitivan, evo, ono, što se ne vidi možda u eteru ili nešto, tako da ima pravde.
2: Američki predsjednik Trump objavio je da ipak otkazuje najavljene velike napade na Iran. Predomislio se zbog, kako kaže, napretka u pregovorima. No iranski mediji pišu da Teheran ni na što još nije pristao. Izvijestit će Danja Dubravac.
15: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da otkazuje velike napade na Iran koje je bio najavio za večeras. Na društvenoj mreži napisao je da je donio odluku jer su pregovori koji se vode odobreni na najvišoj razini iranske vlasti.
16: Razgovore i završne točke konceptualno i detaljno su odobrile sve uključene strane. Sjedinjene Države, Izrael, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar, Turska, Pakistan, Bahrein, Kuvajt, Jordan, Egipat i ostali. Pomorska se blokada u potpunosti nastavlja sve dok se transakcija ne finalizira. Uskoro će se objaviti vrijeme i mjesto potpisivanja.
15: Samo nekoliko sati prije Trump je prijetio preuzimanjem nadzora nad iranskom naftnom infrastrukturom kako je to učinio u Venezueli. I za Fox and Friends je izjavio:
16: Bacili smo na njih bombe u vrijednosti od 250 milijuna dolara. Znate, cijela stvar je luda. Ali oni su u predaji, zaista. Samo to još ne znaju. Razgovaramo s njima i sve to, no znate, moja je preferencija oduvijek bila zauzeti otok Harg. Brian to zna, davno sam mu to rekao, Lawrence to zna. Rekao sam da bi to bila moja preferencija, no da budem iskren, ne znam ima li Amerika želudac za to, da zaradi bogatstvo.
15: No iranski Fars javlja da Teheran još nije pristao ni na kakav dokument ili memorandum o razumijevanju, niti odgovorio. Proturječne su i informacije o Hormuškom tjesnacu. Američka vojska tvrdi da je otvoren za sva plovila koja ne krše njihovu blokadu Irana i da su uspostavljene sigurne rute, a iranska vojska i vlasti kažu da je do daljnjeg zatvoren. Predsjednik parlamenta Mohamed Bager Galibaf upozorio je da bi pogrešne strategije i impulzivne odluke mogle imati dugoročne i dalekosežne posljedice, a predsjednik parlamentarnog odbora za nacionalnu sigurnost Ebrahim Azizi poručuje:
16: Nažalost, američki se predsjednik ponaša kontradiktorno, što sada jasno vide i Iran i cijeli svijet. Razlog je taj što Amerikanci nisu u stanju donositi odluke. Nestabilan, pohlepan i hvalisav predsjednik Sjedinjenih Država danas svjedoči čvrstim i razornim odgovorima Irana.
15: Upozoravajući na sve veći gospodarski utjecaj rata na Bliskom istoku na sve zemlje, Svjetska banka smanjila je prognozu ovogodišnjeg globalnog rasta na najnižu razinu od pandemije, na 2,5%, u odnosu prema 2,9% u prošloj godini.
2: Vlada slovenskog premijera Janeza Janše poništila je odluku prethodne vlade Roberta Goloba o zabrani trgovanja oružjem s Izraelom. Slovensko ministarstvo obrane smatra naime da je izvoz oružja u Izrael već dovoljno kontroliran postojećim slovenskim i europskim propisima. Janšina je vlada poništila i odluke o mjerama protiv Izraela koje, kako tvrdi, nikada nisu bile provedene. Golobova vlada bila je prva u Europi koja je u srpnju prošle godine donijela odluku o zabrani trgovanja oružjem s Izraelom.
0: Slovenija ukida nadzor na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. U ponoć će se s graničnih prijelaza povući slovenska policija i omogućiti nesmetan prelazak granice. Kontrole će biti zamijenjene kompenzacijskim mjerama uz državnu granicu i u unutrašnjosti zemlje, poručuju iz slovenske vlade, napominjući da se ovim potezom neće smanjiti sigurnost. Ukidanje nadzora na granicama unutar šengenskog prostora nedavno je preporučila Europska komisija jer se broj ilegalnih prelazaka smanjio za oko 40%.
2: Britanski ministar obrane John Healey dao je ostavku nakon dugog spora zbog vojnog proračuna, optužujući premijera Keira Starmera da nije osigurao dovoljno resursa za obranu zemlje u vrijeme povećanih prijetnji. Starmer je optužbe odbacio, a nakon još jedne ostavke u britanskoj vladi poručio da će uvijek činiti sve što je potrebno za sigurnost zemlje. Ministar obrane odlazi u trenutku kada se Starmer bori zadržati premijersko mjesto, ali i ostati na čelu laborističke stranke.
0: Pogoršava se stanje s epidemijom ebole u Demokratskoj Republici Kongo. Afrički centri za kontrolu i prevenciju bolesti priopćili su da je od te opasne zarazne bolesti umrlo 127 ljudi, a broj potvrđenih slučajeva ebole popeo se na 635. Još 19 slučajeva i dvije smrti zabilježene su u Ugandi. Suzbijanje zaraze otežava loše praćenje kontakata, te oboljeli koji nisu izolirani i smješteni u centre za liječenje.
2: Prve vijesti iz svijeta uredila je Marijana Mišura.
1: Kronika dana.
2: Novi sindikat i bivše radnice Šibenske revije, koje već 25 godina čekaju isplatu neisplaćenih plaća, najavili su dolazak na Markov trg. Od premijera traže da ih primi i da se njihov problem konačno riješi. Razočarani dosadašnjim neispunjenim obećanjima vlade poručuju da će na Markovu trgu ostati sve dok se njihov status ne bude riješio. Izvijestit će Hrvoje Gunjače.
17: Dosta nam je lažnih obećanja i čekanja na termin sastanka kod premijera Plenkovića, poručuje Jadranka Košarić, predstavnica bivših radnica revije.
18: Mi tražimo svoji 9 plaća koji smo zaradili, ne tražimo od njih ništa. Samo naši 9 plaća koji po zakonu nas pripadaju. Ja više ne znam šta imam da rečem, pa kako oni ne mogu reagirati na ove naše riječi. Pa riješite nas, to je samo 1.300.000 eura, ništa više.
17: Isplatu duga traže od države kao većinskog vlasnika i vjerovnika u stečajnom postupku revije, nekad ugledne šibenske tekstilne tvrtke. Više su puta javno prosvjedovali, bili na sastancima kod više ministara. Od siječnja traže prijam kod premijera Plenkovića, ali termin još nisu dobili, žali se bivša radnica Ružica Koštan.
19: Gospodine premijeru, lipo nas primite i otvorite jedan put Pandorinu kutiju, nemojte je se bojati. Mi tražimo samo malo i sitno, a ono sve drugo što je zamračeno puno nek se vrati u kasu.
17: Iz vlade su im još prije poručili kako su im voljni pomoći ako pronađu pravnu osnovu za isplatu duga. Vedran Uranija iz Novog sindikata kaže da su vladi već ponudili rješenje, donošenje posebnog zakona utemeljenog na europskim pravnim aktima.
20: Pravni temelj je vrlo jasan. Ako tim gospodina Plenkovića to ne zna, evo ja mu s ovog mjesta to poručujem. Nek pogleda rezoluciju Europskog parlamenta iz 2016. 25.10. koja kaže da Republika Hrvatska, kao i sve zemlje Europske unije, tako i Hrvatska, u slučaju kršenja ljudskih prava, neisplate plaća, otpremnina, mora donijeti zakon ili uredbu da to regulira isplatu.
17: Drugi pravni temelj, dodaje Uranija, jest direktiva o socijalnoj odgovornosti države iz 2024. godine. Radnice revije pozvale su na sastanak premijera Plenkovića 25. lipnja ujutro. Na Markov trg će se zaputiti u društvu predstavnika radnika Plobesta iz Ploča i Splitske Dalme, koji također čekaju namirenje duga. Ako ih premijer ne primi, kažu, kampirat će na Markovu trgu dok im se ne ostvare zahtjevi.
0: U Opatiji se održavaju 20. dani Hrvatske komore inženjera graditeljstva. Okupilo se oko 2000 sudionika vezanih za građevinski sektor, jedan od glavnih pokretača gospodarskog rasta. Prilika je to da se predstave neki od najvećih projekata, kao i trendove i smjerovi u kojima se kreće ta gospodarski važna industrija. Veliki skup građevinara otvorio je predsjednik Republike Zoran Milanović, koji je upozorio na golemi rast cijena nekretnina.
3: Skupoća nekretnina je već polako prešla granicu tolerancije i mogućega i rast plaća, nominalni rast plaća i prihoda ljudi, to ne može pratiti. To je naravno jedna od posljedica nuspojava, kako god hoćete, hrvatskog članstva u EU, što apeliram, plediram, zalagat ću se da cijelo vrijeme gledamo kao ideološki projekti, kao propagandni uspjeh, što smo dali i što smo dobili za uzvrat. To treba cijelo vrijeme vagati i mjeriti.
2: U rodnom mjestu Antuna i Stjepana Radića, Trebarjevu desnom, potpisan je sporazum o ujedinjenju triju seljačkih stranaka. Riječ je o Hrvatskoj seljačkoj stranci, HSS-u Stjepan Radić i autohtonoj Hrvatskoj seljačkoj stranci. Izvijestit će Aleksandra Funes.
0: Na povratku temeljnim korijenima stranke i na baštinu braće Radić pozivali su se potpisnici sporazuma, predsjednik HSS-a Darko Vuletić.
21: Obitelj, vjera, tradicija i domovina. Jel ne možemo biti licemjeri i govoriti vjera u Boga i seljačka sloga, raditi jedno, misliti drugo i treće ne znam šta. Ispravljamo te devijacije koje su se dogodile i u stvari svrstavamo Hrvatsku seljačku stranku na onu poziciju na koju ona i pripada.
22: Takva je bila situacija politička, nismo se slagali sa prijašnjim predsjednikom u političkim stavovima i tada je puno delegata naravno izišla iz te skupštine.
0: Dodao je Jurica Šojić, predsjednik HSS-a Stjepan Radić, a u ime autohtone Hrvatske seljačke stranke Ljubomir Bručić nada se jačanju stranačke organizacije na terenu.
23: Svaka ptica se vraća svome jatu. Eto tako se i ova stranka vratila ponovo u svoje jato, tamo gdje zapravo cijeli život i pripadamo.
0: Predsjednik izvornog HSS-a Darko Vuletić u dnevniku HTV-a najavio je ujedinjenje s preostale četiri stranke koje su proizašle iz HSS-a. Kaže da je mandat bivšeg predsjednika Kreše Beljaka obilježen dugotrajnim unutarstranačkim sukobima i nije ga iznenadilo to što je Beljak svoj saborski mandat vratio stranci.
21: To se dešava drugi puta u parlamentarnom životu Republike Hrvatske, znači u zadnjih 35 godina, da su samo dva predali mandat predsjedniku stranke. Prvi je bio Friščić, pokojni Friščić, koji je predao mandat Branku Hrgu i sada Krešo Beljak je predao mandat meni.
0: Ulazak u vladajuću koaliciju smatra mudrim potezom i nada se da će se ponovno ujedinjeni HSS vratiti nekadašnjim slavnijim stazama.
2: I danas su nastavljene reakcije na istup Sandre Benčić, koja je nakon sjednice Odbora za Ustav HDZ-ovce nazvala stokom. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković smatra da je riječ o ispadu mržnje, te je izrazio nadu da će se kolege iz lijeve koalicije vratiti drukčijem obliku komunikacije. Na pitanje osuđuje li izjavu stranačke kolegice, gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević uzvratio je nabrajanjem uvredljivih izraza kojima su se HDZ-ovci koristili za Možemo.
24: Sandra Benčić je rekla nešto sebi u bradu. Znači nije to rekla za mikrofonom, niti medijima, niti za mikrofonom u Saboru. S druge strane, ono što je rečeno u Saboru, za Možemo, od strane baš HDZ-ovih zastupnika, je da smo sektaši. Gledam sad šta je sve objavljeno na službenoj stranici na Facebooku HDZ-a. Ofucani, prašnjavi, lutajući šarlatani, zaštitnici korupcije, jugosrpska sekta, lešinari, politikanski paraziti, strvinari, gubitnici. I se ikad HDZ zbog toga ispričao.
25: Nije tu u pitanju samo retorika. Ako ste vidjeli i izraz lica i taj, tu količinu prezira, mržnje koje je kolegica zastupnica pokazala prema političkim protivnicima, je u stvari meni nevjerojatan. Dakle, mi smo kolege koji zajednički radimo u Hrvatskom saboru, imamo različite poglede na hrvatsku stvarnost, različitih smo svjetonazora, ali ovakav ispad mržnje koji nije rezultat nekog afekta ili neke svađe, nego je jednostavno očito njen stav.
2: Sport. I Sanja Žigar Frljuk.
4: Pozdravljamo sada i slušatelje Kronike dana našega prvog programa. Počelo je svjetsko nogometno prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. O svečanosti i otvaranja i prvoj utakmici nakon priloga o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji koju prati Dameo Ramić-Kovačić.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Dok su oči nogometnog svijeta usmjerene na meksičko otvaranje svjetske smotre, naši se nogometaši još upoznaju sa svojom američkom bazom u Aleksandriji. Jučer im je na prvom treningu priređen lijep doček, ali već od danas vrata trening kampa se zatvaraju i kreće ozbiljan radni ritam, napominje Kristijan Jakić.
8: Mi smo prvenstveno tu radi nogometa i nama prvi cilj mora biti samo razmišljanje o nogometu, a ne kako ćemo vidjeti neke građevine ili nema pojma šta restorane, tako da iza svjetskog prvenstva možemo i ostati ako hoćemo tjedan dana razgledavati, a sada je samo fokus na nogomet.
6: Nisu turisti ni promatrači, neće to biti ni na terenu, vjerujemo već od prve utakmice s Engleskom sljedeće srijede.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: A sada u svečanom otvaranju prvenstva i prvoj utakmici Meksiko-Južna Afrika, koja je u tijeku, Karlo Plazina.
9: Sad vremena igre prošle utakmici Meksika i Južnoafričke republike, domaćini vode 1-0 potpuno zasluženo od 9. minute pogotkom Quinonesa. U 5. Jimenez imao dobar udarac, obranio ga je Williams, onda u 9. Quinones nakon ukradene lopte, izgubljene lopte Sitolea, pogodio snažno kroz noge Williamsu za 1-0. Imao je Quinones situaciju u 42. no pogodio je vratnicu. U nastavku novi šok za Južnoafričku republiku, Gutierrez je pobjegao obrani, išao sam prema golu, sleđa ga je u izglednoj situaciji srušio tragičar Sitole, koji je nakon izgubljene lopte kod gola zaradio i isključenje u 49. minuti, tako da Meksiko ima pogodak više i igrača više nakon sat vremena igre. U onom zabavnom dijelu programa koji je prethodio utakmici nastupile su brojne svjetske glazbene zvijezde. Shakira i Burna Boy otpjevali su službenu himnu mundijala. Nastupili su i David Guetta, Andrea Bocelli, J Balvin, a velika meksička glumačka zvijezda Salma Hayek otvorila je mimohod država na kojem se vijorio i barjak Lijepe naše, kao jedne od 48 država na 23. svjetskom nogometnom prvenstvu.
4: Hajduk je objavio da Ante Rebić napušta klub jer nije prihvatio novi ugovor, a Real Madrid je potvrdio da je Portugalac José Mourinho novi trener prve momčadi. Kiša je prekinula teniske mečeve Marina Čilića u nizozemskom gradu Hertogenbošu, odnosno Done Vekić u londonskom Queen's Clubu i bit će nastavljeni sutra. Čilić u drugom kolu gubi od Portugalca Nuna Bodžeša 6-3, 6-5, a Vekić je u trenutku prekida vodila 6-5 u prvome setu protiv Čehinje Marije Bouskove. Na jakom stoloteniskom VTT Contender turniru u Zagrebačkoj areni u muškoj konkurenciji drugo kolo izborio je samo Tomislav Pucar. U hrvatskom dvoboju pobjedio je Filipa Zeljka 3-2 u setovima. Ispali su Gačina i Ban, ali su u paru izborili četvrtfinale. Kod stolotenisačica u drugo kolo prošla je samo Hana Arapović, pobjedivši kineskinju Han 3-1. Izgubile su Malobavić i Rakovac, koja je s Arapović ušla u četvrtfinale ženskih parova.
5: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
10: Sutra u Hrvatskoj djelomice, na Jadranu je pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena, mjestimice je jaka bura, osobito pod Velebita s olujnim udarima. Poslije podne najprije na sjevernom dijelu bura u okretanju na sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 9 do 13, a na Jadranu od 15 do 19 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna između 19 i 24, a na obali i otocima 25 i 29 stupnjeva. Za vikend u Hrvatskoj djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano te vrlo toplo. U drugom dijelu nedjelje i u ponedjeljak na kopno oblačenje, lokalno uz kišu i moguće pljuskove s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, a u ponedjeljak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na moru umjeren sjeverozapadnjak, a od nedjelje jugozapadnjak i jugo. Temperatura zraka bez veće promjene, a u ponedjeljak dnevna na kopnu u padu.
5: Kronika dana.
2: I na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Počelo svjetsko nogometno prvenstvo, slijedi 39 dana nogometne groznice.
2: Američki predsjednik ipak večeras neće napasti Iran. Predomislio se.
0: Prvi put u 3 godine Europska središnja banka podignula kamatne stope u eurozoni.
2: Vrijeme sutra djelomice, a na moru i pretežno sunčano, najviša temperatura do 29 stupnjeva.
0: Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.

Iz dalekog puta ma voj, iz dalekog mi...

0: Poštovani slušatelji, dobra večer. Utakmicom Meksika i Južne Afrike otvoreno je 23. svjetsko nogometno prvenstvo. Dvoboju je prethodila svečanost u 4 dijela, a više o svemu Karlo Plazina.
1: Meksiko je pobjedom otvorio domaćinstvo na svjetskom prvenstvu rutinskih 2-0 protiv Južne Afrike pogocima Kinjonesa u 9. i Jimeneza u 67. minuti. U pomalo i kaotičnoj utakmici s trima crvenim kartonima. Sitolea iz Vanea kod Južnoafrikanaca, Montesa u redovima jednog od domaćina mundijala. Utakmici je prethodio zabavni program u kojem je obilježena povijest i kultura Meksika. Nastupile su i brojne svjetske zvijezde, među njima i Andrea Bocelli. Shakira i Burna Boy otpjevali su himnu prvenstva Daj, daj. A meksička glumačka ikona Salma Hayek otvorila je svjetsku smotru.
2: Que viva México y que viva el fútbol!
1: Estadio Azteca ugostio je mimohod država tijekom kojeg se vijorio barjak Lijepe naše.
3: Croatia!
1: Slične se ceremonije očekuju i uoči prvih utakmica preostalih država domaćina, Kanade i SAD-a.
0: Hrvatski nogometaši prvu utakmicu igraju idući tjedan, u srijedu u 22 sata protiv Engleske. Hrvatski nogometni savez najavio je da se tada otvara i vatrena zona na zagrebačkome Cvjetnom trgu. Biće to idućih 39 dana službeno mjesto okupljanja navijača gdje će se pratiti utakmice. Za vatrene će navijati i vlada. Premijer Andrej Plenković otputovat će u Kanadu na utakmicu Hrvatske i Paname 24. ovog mjeseca. Na prvu utakmicu hrvatske reprezentacije u Dallas ide ministar Damir Habijan.
4: Dali smo i potporu veliku hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji prigodom njihovog boravka u Rijeci. Uoči odlaska na svjetsko prvenstvo želimo im uspjeh u tjednima koji su pred nama.
5: Mislim da je momčad spremna i ja sam siguran da će barem ove period ovih mjesec dana koliko ćemo se baviti svjetskim prvenstvom i nogometom kao cijela nacija malo pokazati više zajedništvima i doista dečkima dati dodatni vjetar u leđa. Naravno želimo puno uspjeha.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump ponovno tvrdi da je na pragu postizanja sporazuma s Iranom, a ovog je puta i Teheran potvrdio napredak u pregovorima. Trumpova izjava zamijenila je još jače napade koje je najavljivao tijekom protekloga dana, a onda ih i otkazao. Sada kaže da bi se mirovni sporazum mogao potpisati već ovoga tjedna. Danja Dubravac.
6: Američki predsjednik Donald Trump najprije je otkazao velike napade na Iran, a onda i najavio ono što je nazvao velikim sporazumom kojim će se završiti rat s Iranom. Rekao je da se očekuje da će sporazum biti potpisan u Europi za nekoliko dana. Dodao da su još moguće neke dorade dokumenata što bi trebalo biti završeno za nekoliko dana i ustvrdio da će se odmah poslije potpisivanja otvoriti hormuški tjesnac.
7: Razgovore i završne točke konceptualno i detaljno su odobrile sve uključene strane: Sjedinjene Države, Izrael, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar, Turska, Pakistan, Bahrein, Kuvajt, Jordan, Egipat i ostali. Pomorska se blokada u potpunosti nastavlja, sve dok se transakcija ne finalizira.
6: Prema pisanju iranskih medija, Ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da su veliki dijelovi nacrta dovršeni, no da su Amerikanci neprekidno mijenjali stajališta. Dodaju da Iran neće raditi kompromise oko svojih crvenih linija i da još nisu donijeli konačnu odluku o sporazumu. Izraelska vlada priopćila je da su Trump i premijer Benjamin Netanyahu razgovarali o memorandumu o razumijevanju o pregovorima s Iranom, te da je premijer pozdravio Trumpove zahtjeve da Iran razmontira infrastrukturu za obogaćivanje uranija i ukloni visoko obogaćeni uranij. Upozoravajući na sve veći gospodarski utjecaj rata na Bliskom istoku na sve zemlje, Svjetska banka smanjila je prognozu ovogodišnjega globalnog rasta na najnižu razinu od pandemije, na 2,5% u odnosu prema 2,9% u prošloj godini.
0: Slovenija je ukinula nadzor na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. Od danas se granica može prelaziti nesmetano, a povučeni su i policajci. Slovenska vlada objavila je da će se umjesto kontrola primjenjivati kompenzacijske mjere uz državnu granicu i unutrašnjosti zemlje. Napominju i da se tim potezom neće smanjiti sigurnost. Ukidanje nadzora na granicama unutar šengenskog prostora nedavno je preporučila Europska komisija jer se broj ilegalnih prelazaka smanjio za oko 40%. Na snagu je stupio pakt o migracijama i azilu. Njime se uvodi niz dubinskih provjera, brzih graničnih postupaka i uzimanje biometrijskih podataka, te uspostava povratničkih centara izvan teritorija Europske unije. Kao potpora paktu u pripremi je uredba o financiranju zaštite granice.
3: Vijesti.
0: Prvi put u 3 godine Europska središnja banka podignula je kamatne stope u eurozoni, rastu s 2 na 2,25% i to kako bi zauzdala inflaciju koju je potaknulo poskupljenje energije zbog rata na Bliskom istoku. Potez Europske središnje banke usmjeren je na smanjenje potrošnje i usporavanje gospodarskog rasta kako bi se inflacija do 2028. godine stabilizirala na ciljanih 2%. Odluka je očekivana, ističe ekonomski analitičar Damir Novotni, zato što je inflacija u većini zemalja europodručja iznad 3%. Objasnio je i kako će se povećanje kamatnih stopa odraziti na Hrvatsku.
8: Moramo reći da je Hrvatska narodna banka već ranije sa svojim makroprudencijalnim mjerama, makrobonitetnim mjerama utjecala na smanjenje potražnje za kreditima, tako da su odobreni krediti u drugom kvartalu ove godine značajno pali u odnosu na prethodne kvartale i već je anticipirala zapravo tu odluku Europske središnje banke. U smislu kamatnih stopa, dakako da oni krediti koji sadrže klauzulu da se vežu na te osnovne kamatne stope euro području će imati blagi porast kamatnih stopa. Ali to neće bitno utjecati na kredite građana, jer su u ovom trenutku kamatne stope u Hrvatskoj na kredit, dugoročne kredite najniže u Europskoj uniji.
0: Na sjednici vlade premijer Andrej Plenković osvrnuo se na protuinflacijske mjere. Najavio je nastavak razgovora sa svim sudionicima i s obrtnicima i iznajmljivačima i sa socijalnim partnerima.
9: Nastavlja se dijalog sa svim dionicima kao i sa predstavnicima sindikata i mislim da kroz taj dijalog polako se kristalizira i podloga za ove mjere i osluškujemo što bi eventualno moglo biti od zajedničkog interesa za eventualne daljnje faze priprema zakonskih podzakonskih akata kako bismo ostvarili taj cilj, a to je smanjenje inflatornih pritisaka.
0: USKOK je zatražio ponovno određivanje istražnog zatvora za Vinka Grgića, starog novog gradonačelnika Nove Gradiške. Grgić je na čelno mjesto ponovno izabran na prijevremenim lokalnim izborima krajem prošlog mjeseca, a kandidirao se unatoč ozbiljnim optužbama za korupciju. Dužnost je preuzeo jutros te najavio nastavak realizacije velikih projekata, uvjeren da novih privođenja neće biti.
3: Vijesti.
0: Zadnji je dan nastave u ovoj školskoj godini. U ponedjeljak i službeno počinju ljetni praznici. Na zasluženi odmor ide većina učenika osnovnih i srednjih škola, a iznimke su oni koji idu na dopunsku nastavu, popravne ispite ili imaju stručnu praksu. Praznici će trajati gotovo 3 mjeseca. Saborski zastupnici ovotjedni će rad zaključiti raspravom o konačnom prijedlogu zakona o provedbi EU uredbe o obnovi prirode. Cilj je znatno obnoviti ekosustave u Europskoj uniji. Do 2030. planira se obnoviti najmanje 20% kopnenih i morskih područja, dok se do 2050. godine očekuje obnova svih ekosustava koji trebaju obnovu. Prema utvrđenom dnevnom redu, zastupnici danas neće glasovati o raspravljenim točkama.
3: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
10: O otvaranju svjetskog nogometnog prvenstva i prvoj utakmici već ste čuli, a hrvatska nogometna reprezentacija u svojoj bazi u Aleksandriji priprema se za utakmicu protiv Engleske, koja je na rasporedu sljedeću srijedu u Dallasu. Prije drugog treninga pred novinarima je bio iskusni vratar Dominik Livaković.
11: Bio sam 2 svjetska prvenstva i imam stvarno lijepa iskustva, tako i sada stvarno pripreme su odlično prošle. Atmosfera je super, imamo odlične uvjete, isto kao što smo imali i na prethodna dva, tako da eto, sve u redu i sretni smo što smo tu.
10: Vaterpolisti Mladosti i Jadrana danas počinju finalnu seriju za naslov prvaka Hrvatske. Igra se na 3 pobjede. Prva utakmica je u Zagrebu u 18 sati i 30 minuta uz prijenos na drugom programu.
3: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na moru i pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena mjestimice i jaka bura, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 9 do 13, a na moru od 15 do 19 stupnjeva. Dnevna većinom između 19 i 24, a na moru od 26 do 29.
3: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura.
12: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: U Meksiku je počelo svjetsko nogometno prvenstvo na kojem sudjeluje čak 48 reprezentacija. Svečano otvorenje bilo je podijeljeno u četiri dijela s nastupima mnogih glazbenih latinskoameričkih zvijezda, a najveće oduševljenje izazvalo je pojavljivanje kolumbijske pop zvijezde Shakire. Na sličan način obilježit će se i početak natjecanja u preostala dva domaćina prvenstva, Sjedinjenim Državama te Kanadi. Hrvatski nogometaši prvu utakmicu igraju idući tjedan, u srijedu u 22 sata protiv Engleske. Hrvatski nogometni savez najavio je da se tada otvara i vatrena zona na zagrebačkome Cvjetnom trgu. Biće to idućih 39 dana službeno mjesto okupljanja navijača gdje će se pratiti utakmice. Za vatrene će navijati i vlada. Premijer Andrej Plenković otputovat će u Kanadu na utakmicu Hrvatske i Paname 24. ovog mjeseca. Na prvu utakmicu hrvatske reprezentacije u Dallas ide ministar Damir Habijan.
1: Dali smo i potporu veliku hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji prigodom njihovog boravka u Rijeci. Uoči odlaska na svjetsko prvenstvo želimo im uspjeh u tjednima koji su pred nama.
2: Mislim da je momčad spremna i ja sam siguran da će barem ove prije ovih mjesec dana koliko ćemo se baviti svjetskim prvenstvom i nogometom kao cijela nacija malo pokazati više zajedništvima i doista dečkima dati dodatni vjetar u leđa. Naravno želimo puno uspjeha.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump najprije je otkazao velike napade na Iran, a onda i najavio ono što je nazvao velikim sporazumom kojim će se završiti rat s Iranom. Rekao je kako se očekuje da će sporazum biti potpisan u Europi za nekoliko dana. Dodao da su još moguće neke dorade dokumenata što bi trebalo biti završeno za nekoliko dana, te ustvrdio da će se odmah nakon potpisivanja otvoriti Hormuški tjesnac.
3: Razgovore i završne točke koncept aktualno i detaljno su odobrile sve uključene strane, Sjedinjene Države, Izrael, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar, Turska, Pakistan, Bahrein, Kuvajt, Jordan, Egipat i ostali. Pomorska se blokada u potpunosti nastavlja, sve dok se transakcija ne finalizira. Uskoro će se objaviti vrijeme i mjesto potpisivanja.
0: Prema pisanju iranskih medija, Ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da su veliki dijelovi nacrta dovršeni, no da su Amerikanci neprekidno mijenjali stajališta. Dodaju da Iran neće raditi kompromise u vezi sa svojim crvenim linijama i da još nisu donijeli konačnu odluku o sporazumu. Vijesti. Slovenija je ukinula nadzor na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. Od ponoći se granica može prelaziti nesmetano, a povučeni su i policajci. Slovenska vlada objavila je da će se umjesto kontrola primjenjivati kompenzacijske mjere uz državnu granicu i u unutrašnjosti zemlje. Napominju i da se tim potezom neće smanjiti sigurnost. Ukidanje nadzora na granicama unutar šengenskog prostora nedavno je preporučila Europska komisija, jer se broj ilegalnih prelazaka smanjio za oko 40%. Na snagu je stupio pakt o migracijama i azilu. Njime se uvodi niz dubinskih provjera, brzih graničnih postupaka i uzimanje biometrijskih podataka te uspostava povratničkih centara izvan teritorija Europske unije. Kao potpora paktu u pripremi je uredba o financiranju zaštite granice.
4: Vijesti.
0: Zadnji je dan nastave u ovoj školskoj godini. U ponedjeljak i službeno počinju ljetni praznici. Na zasluženi odmor ide većina učenika osnovnih i srednjih škola, a iznimke su oni koji idu na dopunsku nastavu, popravne ispite ili imaju stručnu praksu. Praznici će trajati gotovo 3 mjeseca.
4: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na moru i pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu umjerena mjestimice i jaka bura, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 9 do 13, a na moru od 15 do 19 stupnjeva, dnevna većinom između 19 i 24, a na moru od 26 do 29.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dubravko Lukačin i Damir Hajduk, uredila Marijana Mišura.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

U Meksiku je počelo svjetsko nogometno prvenstvo na kojem sudjeluje čak 48 reprezentacija. Svečano otvorenje bilo je podijeljeno u 4 dijela s nastupima mnogih glazbenih latinskoameričkih zvijezda, a najveće oduševljenje izazvalo je pojavljivanje kolumbijske pop zvijezde Shakire. Na sličan način obilježit će se i početak natjecanja u preostala dva domaćina prvenstva, Sjedinjenim Državama te Kanadi. Hrvatski nogometaši prvu utakmicu igraju idući tjedan u srijedu u 20.